Sveti mučenik Kalinik, rodom iz Kilikije, vaspitan od malena u hrišćanskom blagočešću. Ostavivši sve pošao da propoveda evanđelje, u Ankiri bude uhvaćen od nekoga neznabožačkog kneza Sakerdona. Kada mu knez grozno pripreti mukama ako se ne pokloni idolima, odgovori mu sveti Kalinik: "Meni je svaka muka za Boga moga tako dobro došla, kao gladno me hleb." Posle strašnih istjazanja i poboja, oboga knez u gvozdene opanke sa ekserima unutra i naredi da ga teraju u grad Gangrski, jer niti ga smede više mučiti, niti pogubiti u Ankiri, pošto mnogi gledajući junačko trpljenje Božjega čoveka obratiše se u veru Hristovu. Usput ožedniše vojnici i nebi vode. Sveti Kalinik se pomoli Bogu i izvede vodu iz jednog kamena. Kad stigoše u grad Gangrski, baciše mučitelji svetoga Kalinika u peć zažarenu. Svetitelj se pomoli Bogu govoreći: "Blagodarim ti, Oče nebesni, što si me učinio dostojnim ovoga časa u koji za ime tvoje sveto umirem." Potom uđe u oganj. Kada se oganj ugasi, nađoše telo njegovo mrtvo, ali celo i od ognja nepovređeno. Česno postrada i uvenča se vencem večne slave oko 250. godine. Sveta mučenica Serafima, devojka iz Antiohije, živela u domu neke Savine, senatorke koju privede veri Hristovoj. Čuvši za nju neki Viril, mučitelj hrišćana, naredi te je dovedoše pred njega. Pošto Serafima ostane pokolebljiva u veri svojoj, naredi mučitelj da se baci u tamnicu i posla neke mladiće da s njom prenoće i da je oskvrne. Serafima se Bogu moljaše u tamnici, kad mladići stigoše pred tamnička vrata. Tu najedanput zablješta pred njima angel Božji s mačem u ruci i oni padoše kao mrtvi, potpuno nesvesni i raslabljeni. Sutradan mučitelj zamoli Serafimu te molitvom povrati mladiće k svesti. Pripisujući sve ovo mađijama, Viril naredi te ovu svetu devicu najpre žegoše svećama, a potom je biše štapovima. No kad nju bijahu, odlomi se jedan komad štapa, odskoči i udari Virila u oči, od čega on oslepi. Najzad mačem ocekoše glavu ovoj Hristovoj sluškinji i ona predade duh svoj Bogu. Blagočestiva Savina česno pogrebe njeno telo, od koga poče teći isceljenje mnogima. Postrada sveta Serafima u vreme cara Adrijana. Sveta mučenica Teodotija, mlada udovica sa troje dece. U Solunu, zajedno sa svetom Anastasijom, Teodosija se trudila na delu Božjem, predana potpuno životu blagočestivom. U vreme gonjenja Dioklecijanova na smrt osuđena i zajedno sa svojom decom bačena u peć ognjenu. Duše njihove svete vinuše se u nebesku domovinu. Sveti mučenik Jevstatije Mchetski, Persijanac, rodom iz jednog sela Arbuketa, u svojoj 30. godini došao u Mchet grad i tu, videći kako hrišćani žive i veruju, primi krštenje. Mučen za Hrista i posečen u Tiflisu 589. godine, mošti njegove počivaju u sabornoj crkvi u Mchetu i daju iscelenje verujućima.

Serafima, mila angelima, sva nevina i dušom i telom, nezlobiva u svim pomislima, mnogo dana beše istjazana, za Gospoda Hrista besmrtnoga. Knez bezbožni u hram je nagoni, da prinese žrtve idolima, odgovara sveta Serafima. Sluškinja sam Boga jedinoga, telo moje hram Duha Svetoga. U devstvu sam telo očuvala, da bi Bogu na žrtvu prinela. Hram telesni Gospodu na žrtvu. Muči telo koliko ti drago, no dušu mi nećeš videt mrtvu. Duša živa pre i posle smrti, ognjem, mačem, ne može satrti. Zbog duše je telo sagrađeno i dušom je telo osveštano. Od Boga se duša u svet javlja, da u telu Gospoda proslavlja. Slava Bogu, Bogu trojičnome, slava Bogu, stvoritelju mome.

Rasuđivanje. Istinitim pokajanjem, suzama, molitvom i dobrim delima može se i najprljavija duša potpuno očistiti i izmeniti. Zato budi pažljiv da ne spominješ zlurado grehe pokajanog grešnika, nego prinesi blagodarnost Bogu i divi se kako se od tame napravila svetlost i od mulja bistra voda. Misirski car Amasis beše od niska roda, pa kad posta carem, ljudi ga malo poštovahu, sećajući se njegovog porekla. Da bi doskočio ljudima i zadobio njihovo poštovanje, on uze metalni legen u kome su se po običaju prale noge posetiocima dvora. Dade ga preliti i od njega napraviti lik nekoga idola. Tada car postavi tog idola na ulicu. Videći ljudi idola, počeše mu se klanjati i odavati božansku čast. A car objavi od čega je taj idol napravljen. Razumeše ljudi da je car hteo time da pokaže da oni ne treba da misle više o tome šta je on pre bio, nego šta je on sada. I počeše ljudi odavati caru carsku poštu. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesni znak što Bog pokaza Gedeonu i to, kako jedne noći samo runo beše pod rosom, a sva ostala zemlja suha, i kako druge noći beše sva zemlja pod rosom, a runo suho. Kako to označavaše najpre narod izraelski usred neznabožačkog sveta do dolaska Hristova, a potom neznabožački svet pod blagodaću i bezblagodatni Izrael po dolasku Hristovu.

Beseda o odlaganju dana strašnoga po milosti Božjoj. Ne docni Gospod sa obećanjem kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Milost Božja, braćo, odlaže onaj dan koji gori kao peć, po rečima proročkim. Neka se dakle zastide rugači koji se rugaju obećanju Božjem i govore: gde je obećanje dolaska njegova? Nije Bog zaboravio obećanje svoje, nego su grešnici zaboravili sami sebe. A Bog, po neizmernoj milosti svojoj, čeka da grešnici dođu k sebi i pokaju se i pripreme se za dan onaj koji se ne ponavlja. Gle, dan onaj nije kao mnogi dani koji se daju ljudima radi pokajanja i pripreme za susret s Bogom. Dan je onaj jedan i razlikuje se od svih ostalih dana, jer on ne dolazi za pokajanje, nego za sud. Kao što je sud strašni jedan i nepovtoriv, tako je i dan onaj jedan i nepovtoriv. Bog ne želi da ko od ljudi pogine. On nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baš tovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? A Bog je mudriji i sažaljiviji od svih ljudi. Jednu želju Bog ima, naime, da se svi ljudi pokaju i od zla povrate. Kako se raduje vinogradar kad mu se uveli vinograd povrati i ponovo ozeleni plod donese. Kolika li je tek radost Boga i angela Božih kad se duše ljudske uvele od greha, povrate i podmlade od suza pokajanja i donesu plod pokajanja. O Gospode, milosrdni i čovekoljubivi, pomozi grešnicima da osete milost Tvoju i sažaljivost Tvoju prema njima, da osete i da se pokaju. Da se pokaju i povrate sa opakih putova svojih. Tebi slava i hvala vavek.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas toplo, sunčano, pravo letnje tropsko vreme sa temperaturom vazduha do 36 stepeni, u ovom trenutku u našem gradu je 23. I narednih dana bit će ovako sunčano vreme, bez oblaka, bez kiše i sa temperaturama vazduha između 32 i 38 stepeni. 11. avgust po novom, 29. jul po starom kalendaru, slavimo svetog mučenika Kalinika. On je rodom iz Kilikije. Od malena je vaspitan u hrišćanskom duhu. Kada je odrastao, sve je ostavio i otišao da propoveda evanđelje. U Ankiri ga je uhvatio neznabožački knez Sakerdon, koji ga nakon velikog mučanja obu gvozdene opanke sa ekserima iznutra i naredi da ga teraju u grad Gangru. Nije smeo ni da ga više muči, ni da ga pogubi u Ankiri, jer gledajući Kalinikove muke i postojanost, mnogi se obratiše u veru Hristovu. Usput vojnici ožedneše, ali vode nigde nije bilo. Sveti Kalinik se pomoli Bogu i izvede vodu iz jednog kamena. U Gangri su ga bacili u zažarenu peć. Kada se oganj ugasio, našli su mu telo beživotno, ali nepovređeno vatrom. Sveti Kalinik je postradao za Hrista oko 250. godine. Pored svetog mučenika Kalinika, slavimo i svetu mučenicu Serafimu. Sećamo se i svete mučenice Teodotije, ali i svetog mučenika Jevstatija Mckeckog. Slavimo i

Evanđelje od Mateja začelo 95. 23. glava od 23. do 28. stiha. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostavi se što je pretežnije u zakonu, pravdu i milost i veru, a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. Vođi slepi, koji odseđujete komarca, a kamilu proždirete. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što čistite spolja čašu iz delu, a iznutra su pune grabeža i nepravde. Fariseju slepi, očisti najpre iznutra čašu iz delu, da budu iz polja čiste. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji iz polja izgledaju lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. Tako i vi, s polja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Očisti ono što je iznutra da bi spoljašnje bilo čisto. Spoljašnje ponašanje je kod nas u svakodnevnom životu gotovo uvek ispravno, budući da se uzdržavamo, bojeći se ljudskog suda. Kod ljudi pak koji se i u spoljašnjosti predaju porocima, već je nestao svaki stid. Ispravno ponašanje, međutim, ne prati uvek ispravan unutrašnji tok misli i osjećanja. Tu se samougađanju daje puna sloboda, kome se u spoljašnjosti inače popušta onoliko koliko dopušta ljudski pogled i neophodnost da se od njega sakriju privatna dela. Šta je to drugo do okrečeni grob? Unutrašnja nečistota i ono spoljašnje čini nečistim. Zato očisti ono što je unutra, pa će i spoljašnjost postati čista. Tako ćeš sav postati čisti sasud, pogodan za svaku dobru upotrebu tvom domaćinu. Zadivljenje je pak zbog čega unutrašnjost ostaje u tolikoj nebrizi, budući da niko sebi ne želi pogibao. Svakako, da neprijatelj drži takvu dušu zavaravajući je, to nije ništa. Samo da se nemaju javni grezi. On dušu uči da glavno delo ostaje

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog mučenika Kalinika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u sredu 12. avgusta na praznik prepodobne mati Angeline Srpske, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovoj svetiteljki u Tularima sa početkom u 9 sati. Srpski patrijarh Porfirije služio je u nedelju 9. avgusta na praznik svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom ugodniku Božijem u beogradskom naselju Mirjevu. Patrijarhu su sasluživali episkopi umirovljeni kanadski Georgije i anopojski Nikon. Patrijarh je naglasio da čovek kroz svetu liturgiju i svetopričašće postaje jedno sa Hristom, koji je izvor istinskog života i svakog isceljenja. Govoreći o svetom velikomučeniku i iscelitelju Pantelejmonu, patrijarh je podsjetio da je ovaj veliki svetitelj bio obrazovan lekar, ali da je znao da lekarski dar nije samo veština, već pre svega dar Božji. Na kraju liturgije, povodom hramovne slave, patrijarh je osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač. Proslava nebeskog zaštitnika hrama Svetog Pantelejmona na Divčibarama otpočela je u petak 7. avgusta nastupom umetnice Anđele Kulić. Narednog dana organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u crkvenom domu, a nakon večernjeg bogoslužanja predavanja Da li je bolest kazna, opomena ili milost, održao je protojerej Stavropor Miloš Vesin, kome je prisustvovao episkop Valjevski Isihije. Govoreći o sve prisutnijem fenomenu našeg vremena depresiji, prota Vesin je podsjetio na staroslovensku reč uninije, koja označava duševno stanje koje za posljedicu ima očajanje. Bo se u Svetom pismu pominje oko 70 puta. Međutim, istakao je predavač, prvi pravi bol je bio osjećaj ogoljenosti Adama i Eve posle prvorodnog greha. Adam se skriva od Boga, postavši svestan da je nag nakon sagrešenja. Po završetku izlaganja, gost je odgovarao na pitanja sabranih na Divčibarama, koji su želeli da prošire svoja znanja u ovoj temi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska, olovka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsanja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova, moguće je uplatiti i novčana sredstva na račun 160-554-862-10. 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sinoć u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice u okviru 39. tešnjavskih večeri prikazan film Boška Milosavljevića Sveti Jakov Tumanski, posvećen jednom od dvojice novoprosijavših svetitelja čije se mošti nalaze u manastiru Tumane i nad kojima se mole brojni vernici. Hteo sam da prikažem portret vrednog i neobičnog monaha koje malo znamo, a za koga dosta toga predanskog i legendarnog prisutno, kaže autor filma, inače profesor srpskog jezika i književnosti, ali i autor više filmova o velikim ličnostima srpske kulture i duhovnosti. Brojni Valjevci došli su da pogledaju film i svi se slažu da je ovo ostvarenje ne samo ispunilo njihova očekivanja, već ih i duhovno osnažilo i okrepilo. Hram pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu će večeras biti domaćin u 20 sati i Hadži Petru Božoviću, koji će ovoga puta kazivati tekstove o Svetom Savi. Dobrodošli. Ove nedelje, zaključno sa subotom 15. avgustom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu. Pokrova Presvete Bogorodice Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo najnovije i najvažnije vesti.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta se desilo kada je Hristos izdahnuo na krstu?
1: Kada je Gospod ispustio duh svoj, zavesa u hramu se pocepala na dvoje, zemlja se zatresla, sunce pomračilo, otvorili su se grobovi i oživeli su neki mrtvi iz okoline Jerusalima. To znači da je i sama Hristova smrt imala antismrtno i vaskrsiteljno dejstvo i da je Hristos na veliki petak svojom smrću pobedio smrt. A Hristova duša sišla je tada u ad, mesto gdje je Satana držao u mraku duše upokojene od Adama i Eve do svetog Jovana Krstitelja. Hristos je propovedao tim dušama radosnu vest spasenja, razbio okove pakla i izbavio praroditelje Adama i Evu i sve upokojene ljudske duše koje su ga primile kao svog Gospoda i Spasitelja. Sila njegovog vaskrsenja potresla je ad, zemlju i nebesa. Zato je Uskrs najradosniji praznik, tada se pozdravljamo, Hristos voskrese, i otpozdravljamo, vaistinu voskrese.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti i Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom ugodniku Božijem u beogradskom naselju Mirjevo. Posle pročitanog evanđelskog začala, patrijarh Porfirije je u arhipastirskoj besedi istakao:
1: Ali mi se radujemo zato što je Bog, Bog živih, i zato što nam je dao dar vere, i zato što znamo da smo nedostojni, slabi i grešni. I zato zajedno sa ovim ocem neprestano govorimo: Gospode, pomiluj me, Gospode, pomiluj ga. Baš onako kako je činio sveti Pantelejmon, koga danas slavimo, koji je bio iz bogatog roda, bio obrazovan, učen, bio lekar, ali znao je da dar lekarstva nije isključivo i samo njegova veština, nego da je to pre svega dar Boži. Zato je besplatno lečeći one koji su tražili od njega pomoć, lečio imenom Hristovim. I kada je to postalo transparentno, vidljivo, onda ga je car pozvao da se odrekne Hrista. A sveti Pantelejmon, znajući da je Bog, Bog živih, da je onaj koji se raspeo na krstu, svojim raspećem uništio sve što je prolazno i na kraju smrt i đavola i vaskrsao, znajući sve to, ni po koju cenu nije hteo Gospoda da se odrekne. To je bio je spreman sve da da za njega, a njega ni za šta.
0: Celokupnu besedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija gledaoci mogu pogledati u programu kao i na YouTube kanalu Hram televizije. Hram televizija, zvanična televizija Srpske pravoslavne crkve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, premašila je 125.000 pratilaca na Instagramu, što predstavlja potvrdu sve većeg interesovanja javnosti za život, misiju i poruke Srpske pravoslavne crkve. Rast beležimo i na ostalim platformama. YouTube kanal Hram televizije danas ima više od 219.000 pratilaca, a u prvih šest meseci ove godine ostvareno je preko 13 miliona pregleda. U odnosu na prošlu godinu povećanje od oko 50%, a prosečan mesečni broj pregleda iznosi oko 2,34 miliona. Rast se beleži i kada je reč o tradicionalnoj televizijskoj publici. Prema podacima iz Telekom Srbija sistema kablovske distribucije, gledanost Hram televizije u prvih šest meseci ove godine veća je za oko 20% u odnosu na isti period prošle godine. Poseban odjek u srpskoj i inostranoj javnosti izazvali su naši programi posvećeni boravku pojasa Majke Božije u Srbiji, emitovani širom sveta. Za 20-ak dana video sadržaj Hram televizije u vezi sa ovim istorijskim blagoslovom za naš narod i crkvu samo na Instagramu imali su više od 50 miliona pregleda. Digitalne platforme Hram televizije predstavljaju integralni deo i produžetak televizijskog programa i važan deo misije crkve u savremenom medijskom prostoru. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, Hram televizija odgovorno i posvećeno prati, beleži i prenosi život Srpske pravoslavne crkve, izveštavajući o bogosluženjima, događajima, ustanovama, misiji i porukama. Nove programske sadržaje, projekte i formate Hram televizije predstavljaćemo blagovremeno na našem programu i svim zvaničnim digitalnim platformama. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije služio je liturgiju u hramu Svetog arhiđakona Stefana u Gornjem Lipovu kod Kolašina, povodom hramovne slave. Na kraju liturgije sabranima se arhipastirskom besedom obratio mitropolit Joanikije, govoreći o prazniku. Mitropolit Sremski Vasilije na praznik Svete prepodobno mučenice Paraskeve služio je svetu liturgiju povodom manastirske slave u Berkasovu, tu gde se decenijama i pre podizanja manastira verni narod okupljao, a sa dolaskom i velikim trudom visokoprepodobne igumanije Anisije sa sestrinstvom i blaženo upokojenim arhimandritom Gavrilom iznikla je svetinja srpska u slavu.

0: i čast Svete Petke. U arhipastirskoj propovedi mitropolit Vasilije je pozvao na duhovno ukrepljenje i sabiranje u našim crkvama i manastirima, na neprestanu molitvu, praštanje i obraćanje Bogu, posebno u ova smutna i stradala vremena pravoslavnog roda i srpskog naroda.
1: Mi smo djeca Božja, djeca koja smo se okupili oko ove svetinje, djeca koja Boga nosimo u sebi. Onoga Boga koji je kroz ljubav stvorio čoveka, koji je često puta, mi imamo običaj da kažemo da se bojimo Boga. Jako pogrešna rečenica. Bog nije neko čudo i neko zlo ili neko strašilo da ga se bojimo. Bog je ljubav. I on sve kroz ljubav čini, i onda kada su ga ganjali, proganjali i kada su ga razapinjali sa svoga krsta, on je govorio: Oče nebeski, oprosti im, ne znaju šta rade. Često puta i mi treba da oprostimo jedni drugima, i kada uvredimo, i kada se zamjerimo, i kada nešto ružno ili nešto uradimo što nije u duhu hrišćanskog življenja, treba da oprostimo jedni drugi i umolimo Boga, a on je rekao ljubav koja sve prašta.
0: Na predlog igumanije Anisije i uprave manastira, mitropolitsku gramatu eparhije Sremske i orden Svete majke Angeline za višerodno materinstvo i delatnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi dobili su zaslužni vernici. Posle završetka liturgijske proslave, mati Anisija sa sestrinstvom je ugostila sve prisutne goste trpezom ljubavi u manastirskoj sali. Mitropolit Šumadijski Jovan na praznik Svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona služio je svetu arhijerejsku liturgiju u selu Kloki, nedaleko od Topole, u hramu posvećenom Svetom Pantelejmonu. Nakon pročitanog evanđelskog začala sabranom narodu besedio je mitropolit Jovan, a povodom hramovne slave osveštani su slavski darovi i prelomljen je slavski kolač. U selu Požegrmac kod Priboja mitropolit Mileševski Atanasije služio je liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Pantelejmona povodom molitvenog obeležavanja slave hrama. Trokratni molitveni ophod oko Svetog hrama krenuo je nakon zamvone molitve, a potom su pred hramom osveštani slavski darovi i prelomljen je slavski kolač. Mitropolit Atanasije je u pastirskoj besedi sabranom vernom narodu između ostalog rekao: Svako sabranje naše u hramu jeste pre svega ostvarivanje čvršće zajednice sa Bogom, jer mi hrišćani, posebno oni koji tvrde da su istiniti, uvek smo u zajednici sa Bogom i tu zajednicu nikada ne prekidamo. U hramu na božanskoj liturgiji tu zajednicu još čvršće ostvarujemo. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije je služio na praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona liturgiju u manastiru Svetog velikomučenika Pantelejmona, Samogradu kod Bijelog polja. Sasluživali su sveštenici i sveštenomonasi eparhije Budimljansko-Nikšićke uz molitveno prisustvo vernog naroda. Vernicima se obratio mitropolit Metodije čestitajući praznik i manastirsku slavu. Slava manastira Samograda je proslavljena blagosiljanjem i lomljenjem slavskog kolača, a za sve prisutne upriličena je i trpeza ljubavi. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije na dan kada se molitveno sećamo svetog sveštenomučenika Miloša Grkovačko-Crnoluškog služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu. Po okončanju svete arhijerejske liturgije njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Sergije uputio je pozdravnu besedu svima prisutnima, a zatim se prezviter Dejan Lalović, parohije Grahovske, obratio episkopu blagodarnim i pozdravnim slovom. Po završetku usledila je svečana trpeza ljubavi i prigodni kulturno-umetnički program. Na dan svetog velikomučenika Pantelejmona episkop Osečko-Poljski i Baranski Heruvim služio je liturgiju u hramu svetog velikomučenika Pantelejmona na Mirkovačkoj Vodici. U besedi vladika Heruvim je naglasio da ljubiti brata svoga znači ljubiti Boga, jer ne možemo voleti Boga ako ne volimo brata svoga koji je pored nas. Voleti drugog čoveka sa njegovim manama i vrlinama znači da je čovek rođen duhom za Hrista, da je njegovo biće usmereno ka Bogu i on gleda Božje lice. To je veliki blagoslov, veliki zadatak svima nama da u svakom trenutku svog života usmeravamo sebe ka Bogu. Bogu, ka ljubavi Hristovoj, ka bližnjima. Jedino nas to može sačuvati u ovim teškim vremenima, da bismo bili hristoliki i bogoliki, a tom ljubavlju i svetlošću možemo pobediti svakog.

0: neprijateljstva i sve zlobe koje se nameću na naš vaskoliki srpski narod. Vladika Valjevski Isih je na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona služio je liturgiju u hramu koji je posvećen spomenutom Božjem ugodniku na Divčibarama. U besedi Vladika Isihije je naglasio:
1: Odslužili smo svetu liturgiju, zahvalili smo Gospu na sve ove darove koje sam pobrojao, ali i na sve darove koje svaki od nas zna, a i one koje ne znamo, zato što Gospod čini ono što je na naše spasenje i možda i veći deo toga što čini jeste nama nedostupan. Svakako je veći deo zato što ako računamo šta nam je on dao, to je i dar postojanja uopšte koje niko od nas ne može da razume. I dar života koje takođe niko u potpunosti ne može da razume i sve ostalo, kako kažemo, liturgiji za sva znana i neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva koje si nam učinio. Tako se obraćamo Bogu na liturgiji. Blagodarimo mu i kao verna čada svetosavska i oni koji su nadahnuti svetim Pantelejmonom, posledujemo Gospodu.
0: Prazničnu radost parohijana Vladika Isihije je umnožio odlikovanjem protonamesnika koje je dodelio divčibarskom parohu Stevanu Sirovljeviću. Episkop Šabački Jerotej je služio na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona liturgiju u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u Draginju. U besedi Vladika Jerotej je naglasio:
2: Sve biva kroz molitvu u crkvi. I šta je na kraju finale u stvari života u crkvi, govori nam sam Hristos u ovom evanđelju, kada nagoveštava da će da postrada, da će da bude raspet na krstu i da će da umre, ali da će posle da vaskrsne. Time nam pokazuje koji je i naš put. Ukoliko smo hrišćani, ukoliko sledujemo za Hristom, vidite, on je činio čuda, isceljivao ljude, čak i Lazara, svoga prijatelja, koji je 4 dana bio u grobu, vaskrsao i ljudi su ga opet osudili i raspeli na krst, gde je umro. Raspeli na krst, gde je umro. Ništa mu to nije pomoglo. Zato što, kao što on reče, ovaj svet u zlu leži. Zato smo mi svi hrišćani ovde u stvari u prolazu i kada činimo dobro i kada činimo čak i čuda, mi prolazimo kroz ovaj svet jer će finale uvek da bude stradanje. Biće svedočenje naše vere. To je ono što nama Hristos poručuje, ne samo rečima svojim, nego i svojim primerom, jer je na kraju se to i ostvarilo u njegovom životu i svi apostoli su gledali to njegovo stradanje. Eto, to je poruka današnjeg evanđelja, a to je da treba da se molimo i treba da postimo. Kad god imamo neku nevolju, kad imamo nešto što prevazilazi naše moći, treba da se obratimo Bogu i ako nemamo veru, da ga molimo da nam nadomesti tu veru, da nam uveća tu veru kako bi mogli svoje probleme koje imamo u našim životima da prevaziđemo.
0: U toku svete liturgije episkop Jerotej je u svešteni đakonski čin rukopoložio Uroša Đurđevića, dugogodišnjeg veroučitelja eparhije Šabačke. Molitveno sabranje je završeno zajedničkom trpezom ljubavi za sve prisutne. Episkop Dioklijski Pajs je služio je na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona liturgiju u Cetinskom manastiru. Dioklijski Pajs je na kraju uz slavoslovlje Bogu. Naglada je veoma važno da se uzdamo u ga, koliko da smo slabi i moćni i da se da ispunjavamo njegove zapovesti, jer Gospod je koji nas isceljuje, nosi naše ter i koji nas nikad neće ostaviti i lišiti carstva nebeskog. Vreme u Beogradu i okolini veoma toplo, maksimalna temperatura do 30 stepeni. Ostanite Hram, televizija Srpske pravoslavne crkve.

0: I danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 36 stepeni, u ovom trenutku u našem gradu je 29. Rekli smo ove sedmice svako jutro sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Leliće od 7 sati, a sutra proslavljamo prepodobnu Mati Angelinu Srpsku, jedini hram posvećen ovoj svetiteljki u Tularima u Tamnavskom namesništvu. Svetu liturgiju od 9 sati sutra služi vladika Valjevski Isihije. Dobrodošli. A srpski patrijarh Porfirije služio je na praznik svetog velikom mučenika i iscelitelja Pantelejmona svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom ugodniku Božijem u beogradskom naselju Mirjevu. Patrijarhu su sasluživali episkopi umirovljeni kanadski Georgije i janopoljski Nikon. Patrijarh je naglasio u besedi da čovek kroz svetu liturgiju i sveto pričešće postaje jedno sa Hristom koji je izvor istinskog života i svakog isceljenja.
1: Sabrali smo se da proslavimo svetoga Pantelejmona, velikog ugodnika Božijeg, a to je slava i ove parohije. Zato smo najpre blagosloveni molitvom svetog Pantelejmona i blagoslovom Božim, a istovremeno osjećamo veliku radost što Bog daje da se možemo sabirati da njemu služimo službu i da služeći njemu službu više od toga možemo da postanemo zajedničari njegovi, da postanemo organski delovi njegovog tela, to jest da smo crkva Hristova i da možemo da kroz pričešće telom i krvlju njegovom budemo jedno sa njim, a naravno onda i jedno međusobno. A ja se radujem što evo danas ovde služimo zajedno. Čuli smo iz odlomka po evanđelju Matejevom

jednu dramatičnu priču. Priču koja nama nije strana i mi često takve epizode imamo oko sebe. Susrećemo ljude kao što je bio otac ovoga sina koji je bio telesno bolestan, ali po svojoj prilici opsjednuti demonskim silama. I to treba reći, da opsjednutost demonskim silama nisu priče za malu decu, nego da to realno postoji. I da to, da li je neko opsjednut demonskim silama, zavisi samo od tog istog. Demon ne može imati vlast nad ljudima ukoliko mu ljudi ne daju pravo da to ima. A pravo mu daju onda kada se opredele da im život bude izvan Hrista, kada donesu odluku da hoće da žive po svojoj volji i po pravilima i zakonima i sili ovoga palog sveta, sveta koji, kako veli apostol Pavle, u zlu leži. Dakle, došao je otac jednoga takvoga svoga sina, sina koji ima telesnu, ali ima i duhovnu bolest. I traži pomoć od Gospoda rečima: Gospode, pomiluj ga, jer već sam dolazio kod tvojih učenika i oni nisu uspjeli da ga izleče. I Gospod veli: o rode maloverni. I nastavlja da nisu mogli učenici da iscele ovoga zato što su maloverni, što nisu imali dovoljno vere. Dakle, Gospode, pomiluj moga sina, jesu reči oca, reči koje mi često izgovaramo. I u toj reči, Gospode, pomiluj, mi izražavamo ne veru i poverenje u sebe, u svoje sile i snage, nego poverenje u ljubav Božiju i naravno onda u njegovu silu. Jer nije vera nešto što daje odgovore na sva pitanja, nego vera je poverenje, naše poverenje, moje, tvoje poverenje u Boga, u njegovu ljubav, u to da on ljubavlju svojom zna ko smo i šta nam je potrebno. Zna sve naše nedostatke i naše bolesti, ali zna i ima lekove i zna kada i u kom trenutku te lekove treba primeniti. Zato vera jeste poverenje u sve to, a to znači prepuštanje ljubavi Božjoj i njegovom promislu. Dakle, dok je Gospod bio odsutan i tamo gdje nije bilo vere, ništa nisu mogli da učine apostoli. Ali evo, samo prisustvo Božje, prisustvo Hristovo. I on je svugde prisutan i sve ispunjava. Ali tamo gdje ima vere kao poverenja, kao zrno gorušićino, onda prisustvo Božije postaje iseljujuće, postaje blagotvorno, postaje radost, zdravlje, mir, punoća. Zrno gorušićino, toliko vere treba da imamo. Ali Gospod zato i kaže da se isceljenja, a naročito isceljenja od bolesti opsednute demonskim silama, koje proizvode onda i telesne poremećaje, dešavaju postom i molitvom. Dakle, ta vera kao poverenje jeste živa vera, zato i veli kao zrno gorušićino. Jer zrno, seme,

nosi u sebi život. Ono nije mrtvo. Kada se baci u plodnu zemlju, iz njega niče i razvija se ogromno stablo koje ima plodove. Dakle, živa vera, onoliko koliko možemo. A post i molitva jesu koordinate, jesu okvir te naše žive vere, našeg truda i pokušaja da uzvratimo, a nikada ne možemo do kraja vratiti i uzvratiti na ljubav Božiju. Ali to da hoćemo, da se trudimo, da želimo i pritom molimo Boga da i u toj našoj želji On bude naša snaga, to

svega dar Boži. Zato je besplatno lečeći one koji su tražili od njega pomoć, lečio imenom Hristovim. I kada je to postalo transparentno, vidljivo, onda ga je car pozvao da se odrekne Hrista. A sveti Pantelemon, znajući da je Bog, Bog živi, da je onaj koji se raspeo na krstu, svojim raspećem uništio sve što je prolazno i na kraju smrt i đavola i vaskrsao, znajući sve to, ni po koju cenu nije hteo Gospoda da se odrekne. To je bio je spreman sve da da za njega, a njega ni za šta. I tako je na kraju i bilo. Za njega je na kraju i postradao. Zato neka bi Gospod dao da radujući se današnjem danu i što smo se okupili u ovom hramu, Bog i nama da, da budemo Hristovi, da nam svetim Pantelejmon bude primer za ugled, ali da imamo i njegovu molitvu.

0: Bila je to beseda patrijarha srpskog Porfirija koju je izgovorio na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona u hramu posvećenom ovom svetitelju u Mirjevu, a u nastavku slušamo još jednu besedu izgovorenu na praznik svetog Pantelejmona i u desetu nedelju po duhovima. U pitanju je propoved oca Slađana Filipovića koju je izgovorio u staroj crkvi u Obrenovcu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre narode Božje, evo nas u danu kada slaveći slavno vaskrsenje spasa našega Gospoda Isusa Hrista, proslavljamo i svetog mučenika i iscelitelja Pantelejmona. A današnje sveto evanđelje, kao da nas zaustavlja usred svega onoga čime smo inače zauzeti i postavlja nam jedno jednostavno pitanje u šta mi verujemo. Ne šta govorimo da verujemo, ne šta piše da smo po veroispovesti, nego u šta se uzdamo kada nam postane teško. Jer čovjek može mnogo da govori o veri kada mu je sve dobro. Ali kada dođe bolest, kada dođe iskušenja, kada dođe strah, kada dođe neka vest koju nije očekivao, kada se zatvore neka vrata za koje je mislio da će uvijek biti otvorena, onda se vidi gdje je njegovo srce. I zato Gospod danas govori o veri kao zrnu gorušičinu. Malo je to zrno, toliko malo da ga čovjek gotovo i ne primeti, ali iz njega može da izraste nešto veliko. I možda nam Gospod upravo to govori. Ne traži od nas da odmah budemo neki veliki vernici. Traži se od nas samo da počnemo. Jednim malim korakom, jednom molitvom, jednim praštanjem, jednim Gospode pomozi mi, jednim olaskom u crkvu i onda kada nam se ne ide, jednim dobrim delom kojim niko možda neće videti, jer vera raste kao seme. Ne čuje se kako raste, ne vidi se odmah, ali jednoga dana čovjek pogleda iza sebe i shvati da se u njemu nešto korenito promenilo. Da više nije isti. Da ono što ga je nekad strašilo i plašilo, sada više nema onu istu snagu. Da može da oprosti, da može da podnese i tuđi bol, da može da kaže one čuvene reči koje je Gospod rekao da bude volja tvoja. I tu zaista počinje, draga braćo i sestre, hrišćanski život. Danas, kao što sam pomenuo, proslavljamo i svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona. I nije slučajno, draga braćo i sestre, što upravo lekar postao jedan od najomiljenijih svetitelja. Jer svako od nas na neki način ima neku bolest. Nima bolest tela, možda bolest duše, neko nosi neku ranu koju godinama nikome nije pokazao, neko nosi u svojoj duši neku uvredu, neko strah, neku usamljenost, neko nešto što ga muči i što samo Bog zna.

I zato se danas i molimo svetom Pantelejmonu, ali ne samo sveti oče Pantelejmone, daj mi zdravlje, nego pomozi mi da budem zdrav pred Gospodom. Jer šta nam vredi zdravo telo ako nam je srce puno mržnje? Šta nam vredi dug život ako nemamo ljubavi i nemamo koga da volimo? Šta nam vredi sve ono što smo stekli ako smo usto izgubili svoj mir? Zato je najdublje isceljenje ono kada čovek ponovo pronađe Boga. Iz možda ponekad Gospod ne ukloni odmah neku našu bolest zato što kroz nju želi da nam pokaže nešto što dok smo bili zdravi nismo mogli da vidimo. Ne zato što nas on kažnjava, nego zato što nas ne napušta ni onda kada mi mislimo da nas je on napustio. To je ono što je teško. Mnogo puta, draga braće, braćo i sestre, u razgovoru čujem, eto, postio sam, pričestio sam se i na neki način svaki čovjek bi voleo da se odmah reši svoje probleme. A Bog nam daje nešto mnogo veće. On nam daje samoga sebe. I kaže nam, ne obećavam ti da nećeš imati krst, ali ti obećavam da ću na tom krstu biti sa tobom i nećeš biti sam. I zato je, draga braćo i sestre, vera važna. Vera nije garancija da nam se ništa ne može loše dogoditi. Vera je ono što nam omogućava da i kroz ono što nam se dogodi ne izgubimo Boga. I zato nemojmo danas tražiti samo čudo. Tražimo da se čudo dogodi u nama samima. Da čovek koji je bio ljud postane blag. Da onaj koji nije mogao da oprosti, da da oprost. Da onaj koji je izgubio nadu počne ponovo da se moli. Da onaj koji je godinama daleko od crkve napravi jedan korak nazad ka crkvi. Da čovek koji je mislio da sve može sam kaže, Gospode, bez tebe ne mogu ništa. Možda je to naše zrno gorušičino, malo je, ali ako ga donesemo Hristu, ono može da izraste. I zato danas molitvama svetog velikomučenika i selitelja Pantelejmona zamolimo Gospoda ne samo za zdravlje tela, nego pre svega za zdravlje duše, za mir u srcu i za veru koja će nas držati. Jer na kraju kada čovek ostane bez svega što je mislio da ga čini sigurnim, ostaje jedno pitanje. Da li je Hristos još uvek sa mnom? Ako jeste, onda nismo izgubili sve. Ako je Hristos sa nama, onda i najteži put ima svoj kraj. I najveća rana može da bude prinesena Bogu. I najveći strah može da bude pobeđen. I najmanje zrno vere može da postane početak jednog potpuno novog života. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 95. 23. glava od 23. do 28. stiha. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostavi se što je pretežnije u zakonu, pravdu i milost i veru, a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. Vođi slepi, koji odseđujete komarca, a kamilu proždirete. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što čistite spolja čašu iz delu, a iznutra su pune grabeža i nepravde. Fariseju slepi, očisti najpre iznutra čašu iz delu, da budu iz polja čiste. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji iz polja izgledaju lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. Tako i vi, s polja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Očisti ono što je iznutra da bi spoljašnje bilo čisto. Spoljašnje ponašanje je kod nas u svakodnevnom životu gotovo uvek ispravno, budući da se uzdržavamo, bojeći se ljudskog suda. Kod ljudi pak koji se i u spoljašnjosti predaju porocima, već je nestao svaki stid. Ispravno ponašanje, međutim, ne prati uvek ispravan unutrašnji tok misli i osjećanja. Tu se samougađanju daje puna sloboda, kome se u spoljašnjosti inače popušta onoliko koliko dopušta ljudski pogled i neophodnost da se od njega sakriju privatna dela. Šta je to drugo do okrečeni grob? Unutrašnja nečistota i ono spoljašnje čini nečistim. Zato očisti ono što je unutra, pa će i spoljašnjost postati čista. Tako ćeš sav postati čisti sasud, pogodan za svaku dobru upotrebu tvom domaćinu. Zadivljenje je pak zbog čega unutrašnjost ostaje u tolikoj nebrizi, budući da niko sebi ne želi pogibao. Svakako, da neprijatelj drži takvu dušu zavaravajući je, to nije ništa. Samo da se nemaju javni grezi. On dušu uči da glavno delo nemaju javni grezi. On dušu uči da glavno delo ostavi za sutra. Sutra ćemo se ozbiljno pozabaviti sobom, a sada neka se duša nasladi strasnim mislima i maštarijama kad već ne može delima. Čuvajmo se pak dobro da ne bismo i ostareli u takvoj nameri, jer će tada ispravljanje već biti nemoguće. Starog čovjeka je nemoguće iznova vaspitati.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Naši gresi su izneverena ljubav. Najveća snaga nalazi se u osvećenom beznađu, a najveća svetost u pokajanom grehu. Kada ustanoviš da nešto ne ide kako treba, već si krenuo putem isceljenja. Snaga i sklonost ka grehu liče na palu svetost koja ranjena puzi i traži isceljenje kako bi se vratila na svoj presto. Ta snaga sama po sebi nije loša, ali je cilj na kako je mi je usmerena čini bolesno. Strasti kao snage duše same po sebi nisu grehovne. One jednostavno postaju bolesti kada ih duhovna smrt zarobi. Zato smo prema svetom Grigoriju Palami dužni ne da rušimo, već da preobražavamo snage duše. Zato u crkvi imamo askezu kao majku osvećenja kako bismo blagodaću svetog duha mogli da ispravimo padove koji nam se događaju i koji nas satiru. Zapravo naši gresi su izneverena ljubav, želje koje u početku liče na ovce, ali kada upadnemo u njihovu zamku, shvatimo da su vukovi u ovčijoj koši. Želje nisu loše, ali ako nisu usmerene ka Hristu, obolevaju od raka propadljivosti i vuku čoveka u pogibao. Sve zavisi od najdublje volje, od proizvoljenja, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik. Šta želim, zašto to želim, kako to želim, od toga sve zavisi. Kada najdublja volja nema Hristov pečat i raspačava se ovde i onde, prodaje se i bludniči u tami. Tada čovek ide slep i pijan putem propasti. U crkvi isceljenje i osvećenje čoveka ne dolaze kroz neku filozofsku ili moralnu promenu na površnom nivou. Spoljašnja promena jeste posledica, a ne početak u suprotnom. Crkva se svodi na jedno moralističko udruženje. U crkvi isceljenje dolazi kroz sadejstvo Svetog Duha posredstvom svetih tajni. Hristos hoće, hoću i ja. Tada nastaje brak preobražaja čoveka na putu ka upodobljavanju Bogu. To ne može da se dogodi bez askeze, bez borbe sa samim sobom, bez udaraca i šamara po licu, bez doticanja granica bola i spoznaje da postoji neki drugi prostor u koji mogu da napredujem, jer mi Hristos pokazuje put i otkriva način isceljenja. U crkvi se askeza ne upražnjava zbog same askeze. Askeza nije potrebna Hristu, već meni, jer je ona fizioterapija kojom isceljujem svoju dušu, najpre gledajući kako se ona kreće. Askeza je stanje prihvatanja blagodati, zato je treba vršiti sa potpunom spremnošću i otvorenim srcem, u suprotnom neće doneti plod. Ne donosimo odluke, u tome se sastoji naša bolest. Prija nam neodlučnost, želimo da budemo i sa Hristom i sa đavolom, zato se krećemo bez cilja. Odluka za isceljenje i odnos sa Hristom jesu kretanja bez povratka, ako želimo da pronađemo isceljenje. Nije važno ako padam. Ako sam doneo odluku, odmah ću ustati da bih nastavio napred. Ako se nisam utvrdio u odluci, pad će postati moj pakao. Blagosloven je čovek koji zaranja na dno svog srca da bi ga očistio od zaraze, ali i da bi pronašao dijamante, izvadio ih i sačuvao. Blagosloven je čovek koji traži svoje istinsko ja, ali je zapravo doneo odluku da se odrekne njega. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Blagosloven je čovek koji se ničim ne zadovoljava u duhovnom smislu i neprestano žeđa za Božjom blagodaću. Blagosloven je čovek koji sebe smatra gorim od celokupne tvorevine, jer je to prvi stepenik uzdizanja ka nebu. Blagosloven je čovek koji čezna da stekne um Hristov. Blagosloven je čovek koji nema potrebu mnogo da govori, jer njegov život svedoči o svetosti. Duhovni čovek ne mora mnogo da ti kaže. On se prepozna iz daleka, kao zvezda na nebu, jer Hristova blagodat sija na njegovom biću. Takvi ljudi su nam danas potrebni, ne moralno dobri, već ontološki isceljeni, koji idu ka osvećenju. To treba da bude i naš krajnji cilj.

Bila je to pouka oca Spiridona Skutisa pod nazivom Naši gresi su izneverena ljubav. A vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetog mučenika Kalinika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u sredu 12. avgusta na praznik prepodobne Mati Angeline Srpske svetu liturgiju u hramu posvećenom ovoj svetiteljki u Tularima sa početkom u 9 sati. Patrijarh Srpski Porfirije služio je u nedelju 9. avgusta na praznik svetog velikom učenika i iscelitelja Pantelejmona svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom ugodniku Božijem u beogradskom naselju Mirjevo. Patrijarhu su sasluživali episkopi umirovljeni kanadski Georgije i enopoljski Nikon. Patrijarh je naglasio da čovek kroz svetu liturgiju i svetopričešće postaje jedno sa Hristom, koji je izvor istinskog života i svakog isceljenja. Govoreći o svetom velikom učeniku i iscelitelju Pantelejmona, patrijarh je i podsjetio da je ovaj veliki svetitelj bio obrazovan lekar, ali da je znao da lekarski dar nije samo veština, već pre svega dar Božji. Na kraju liturgije, povodom hramovne slave, patrijarh je osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač. Proslava nebeskog zaštitnika hrama Svetog Pantelejmona na Divčibarama otpočela je u petak 7. avgusta nastupom umetnice Anđele Kulić. Narednog dana organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u crkvenom domu, a nakon večernjeg bogosluženja predavanja Da li je bolest kazna, opomena ili milost, održao je protojerej Stavrofor Miloš Vesin, kome je prisustvovao i preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Govoreći o sve prisutnijem fenomenu našeg vremena depresiji, prota Vesin je podsjetio na staroslovensku reč u ninije, koja označava duševno stanje koje za posljedicu ima očajanje. Bol se u Svetom pismu pominje oko 70 puta. Međutim, istakao je predavač, prvi pravi bol bio je osjećaj ogoljenosti Adama i Eve posle prvorodnog greha. Adam se skriva od Boga, postavši svestan da je nag nakon sagrešenja. Po završetku izlaganja, gost je odgovarao na pitanja sabranih na Divčibarama, koji su želeli da prošire svoja znanja o ovoj temi. U nedelju 10. po duhovima u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog sabrao se veliki broj vernika na svetoj liturgiji, kojim je načestvovao protojerej Dragan Jakovljović, starešina svetinje, na kojoj je besedio protonamesnik Dejan Tripković, podvukavši da živimo u palom svetu, te da varamo jedni druge, lažemo Boga, jer smo se mnogo puta u svojoj istoriji odvojili od njega. Jedini razgovor duše sa Bogom jeste kroz molitvu, istakao je besednik, a iz naše molitve će izaći dobra dela. U nastavku propovedi otac Dejan je rekao da sa verom nema kompromisa, jer ona nije privezak, nego život. Dodao je da proslavljamo i svetog Pantelejmona, koji je mučenički postradao, zaključivši da treba da učimo na greškama i dobrim delima svojih predaka. Sinoć je u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice u okviru 39. tešnjarskih večeri prikazan film Boška Milosavljevića Svetih tešnjarskih večeri prikazan film Boška Milosavljević Sveti Jakov Tuman, posvećen jednom od dvojice novoprosljavših svetitelja koje se mošti nalaze na siru Tumane i nad kojima se mole brojni ver. Hteo sam da prikažem portret veliki neobičnog muha koje malo zna, za koga je dosta predanskog i darnog prisutno, kaže autor filma, kaže profesor srpska i književnosti, ali i autor više filmova, velikim ličnostima kulture i duhosti. Brojni

Došli su da pogledaju film i svi se slavili ovo ostvarenje, samo ispunilo njihova očekivanja, ih i duhovno osnažilo i okrepilo. Hram pokrova Svete Bogorodice u Vrbovcu na ovim 30. kršćanskim večerima većoj gradskoj manifestaciji biće domaćin večeras od 20 sati. Bajan srpskog glumišta Hadži Petar Božović će ovoga puta kazat će tekstove o Svetoj Savi. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 5. avgustom svako se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Leša. Vreme danas suno i veoma to, temperatura vazduh do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je najnovije i najvažnije vesti.

0: Šta se desilo kada je Hristos izdahnuo na krstu?
1: Kada je Gospod ispustio duh svoj, zavesa u hramu se pocepala na dvoje, zemlja se zatresla, sunce pomračilo, otvorili su se grobovi i oživeli su neki mrtvi iz okoline Jerusalima. To znači da je i sama Hristova smrt imala antismrtno i vaskrsiteljno dejstvo i da je Hristos na Veliki petak svojom smrću pobedio smrt. A Hristova duša sišla je tada u ad, mesto gdje je Satana držao u mraku duše upokojene od Adama i Eve do svetog Jovana Krstitelja. Hristos je propovedao tim dušama radosnu vest spasenja, razbio okove pakla i izbavio praroditelje Adama i Evu i sve upokojene ljudske duše koje su ga primile kao svog Gospoda i Spasitelja. Sila njegovog vaskrsenja potresla je ad, zemlju i nebesa. Zato je Uskrs najradosniji praznik, tada se pozdravljamo, Hristos voskrese, i otpozdravljamo, vaistinu voskrese.

0: Rekli smo, poštovani slušalci, danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 36 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 32. U nastavku slušamo još jednu besedu izgovorenu u 10. nedelju po duhovima na praznik Svetog velikomučenika Pantelemona. U pitanju je propoved oca Zorana Milikića koji je izgovorio u manastiru Bogovađa. On je istakao da je Sveti Pantelemon imao mnogo vere i truda za Hrista koji će i nama biti potreban u prestojećem velikogospodinskom postu, počevši od 14. avgusta. Hristos nas poziva da imamo ljubavi jedni za druge, dodao je besednik, pozvavši vernik da uvek i svugde slave ime Božije.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, svetog velikomučenika i celitelja Pantelemona, slično kao i sveti velikomučenik Georgije, postradao je za veru pravoslavnu, posečen mačem, ali kako je on postradao? Čelad, kada je uzeo mač da poseče njegovu glavu, on je bio na molitvi i mač pre nego će se spustiti na njegov vrat, prelomio se kao da je vosta, jer sveti Pantelemon nije još bio završio molitvu. Te kako ništa ne može se dogoditi bez Božije dopuštenja i kako strada kada je sveti Pantelemon završio molitvu, čelad ga je posekao, jer je on želeo da učenički postrada za veru. To je da, nije lako postradati za veru, ali ko ima veću ljubav, ima veću žrtvu za veru. Pred nama je i veliki post, bogorodični post koji traje 14 dana. I pozvani smo svi da postimo taj post, kao što je rekao Gospod, čuli ste danas u Svetom Evanđelju. Nečastiva sila se izgoni samo molitvom i postom. Treba da postimo i kao što malo pre sestra pročita u Apostolu, da se trudimo i da pamtimo Isusa Hrista vaskrsloga iz mrtvih. Što skoro reče divan jedan duhovnik, svoje propovedi. Najveći je greh da živimo u ovom svijetu kao da Hristos nije došao u ovaj svijet. Zaboravimo da je Hristos tu, uvijek je blizu nas. Toga budemo svjesni, da imamo vere koliko zrno gorušćino i ništa neće biti nemoguće. Da pazimo jedni na druge, da volimo jedni druge. Jer Hristos nas poziva da imamo ljubavi, jer ako ljubavi nemamo, ništa smo, Bog je ljubav. Sveti velikomučenik, sveti Pantelemon, čije svete mošti su i mirotočive, imamo blagoslov, on ima u manastiru Sveto Miro, Sveto Pantelemona, od koja se mnogi iscelili, pa ćemo na kraju službe sve vas pomazati tim Sveti Miro, Sveto velikomučenika Pantelemona, iscelitelja. Imamo na Divčibarama ovdje divan hram, posvećen svetom velikomučeniku Pantelemonu, ima je deo njegovih moštiju. Ovdje na Svetoj gori je i prelep hram, posvećen isto svetom velikomučeniku Pantelemonu, iscelite. Sveti Pantelemon naročito pomaže i onima koji ga slave svoju krsnu slavu i svečarima, čestitam svečarima, krsnu slavu svetog velikomučenika od Oca Pantelemona, ne bude uvijek u pomoći svima vama koji ste se ovdje sabrali da proslavite ime Božje, da proslavite svetog pomučnika Pantelemona i svetog Klimenta Ohridskog, njega isto danas proslavljamo, velikog ugodnika Božje. Njihovim svetim molitvama Gospod nas spase, a njemu slava i hvala sada uvijek i uvijek.

pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića, trgovcu St. koga Bog ne sluša. Žališ se da ti Bog ne sluša molitve. U mnogim nevoljama molio si se Bogu i ni od jedne te nikad nije spasao. Kako da nije, čudim se, kad si eto ti nadživeo nevolje, a ne one tebe. No, dozvoli jedno pitanje, slušaš li ti Boga? Kroz oba zaveta, i stari i novi, Svevišnji obećao slušati ljude pod uslovom da ljudi njega slušaju. Slušaš li ti Boga kad tražiš da Bog tebe sluša?

ispunjavaš li ti Božje zakone i držiš li njegove uredbe? Ako li to ne činiš, onda je čudno tvoje traženje da Bog tebe čuje i posluša. Bog se spustio na zemlju i oprao noge onima koji njega ljube. Našem stvoritelju velika je radost slušati poslušnu decu svoju. Mojsija, Avrama i Jakova stvoritelj je poslušao u svemu što su ga molili. I kroz prirodna i nadprirodna dejstva on je izlivao svoju milost na one koji ispunjavaju njegov zakon. Ako on nije hteo poslušati moje i tvoje molitve, to je ili zbog toga što mi nismo hteli poslušati njegove zapovesti iz zaveta, ili pak što su molitve naše bile nepravilne. Kroz Isaiju govorio je Gospod neposlušnom narodu: kad množite molitve, ne slušam. A malo dalje, ako hoćete slušati, dobra zemaljska ješćete. I tako dakle, Bog nas sluša kad slušamo i ne sluša kad ne slušamo. Još ne sluša ni onda kad prosimo nešto štetno i nerazumno. Apostol Jakov i Jovan zamoliše jednom Gospoda da pusti oganj s neba na selo koje ih nehte primiti na konak, a on, okrenuvši se, zapreti im. Ne samo što im ne usliši molbu, nego ih ukori. Opomeni se i ti, da li su tvoje molitve bile dostojne čoveka i dostojne Boga? Još nešto. Zašto se moliš Bogu samo u nevolji? Time sebe ponižavaš, a Boga svoga vređaš. Tvorac naš od nas traži da se osjećamo neprestano u njegovom prisustvu i da neprestano sa njim molitveno opštimo. Molite se neprestano. Moleći se Bogu, samo kad te beda snađe, činiš sebe običnim prosjakom i Boga sramotiš, jer ga prizivaš kao vatrogasca samo onda kada ti kuća gori. Hristos nam je dao pravo njegovog oca nazivati svojim ocem. Šta ima slađe od ovoga? I šta ima slađe za decu nego biti u prisustvu svojih roditelja? Starajmo se dakle i mi neprestano stajati u prisustvu Oca svog nebeskog srcem i mislima i molitvama. Naša molitva u vreme napretka i radosti jeste kao neki molitveni kapital koji nam koristi u danima nevolje i muke, više nego li trenutna molitva kad ovi dani nastupe. Mir ti od Gospoda.

Kako odmoriti? Odgovara teolog i psihoterapeut dr. Danilo Mihajlović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna od važnih sposobnosti koja se često previdi i zanemari tokom odrastanja jeste sposobnost da naučimo da odmorimo. Ako se malo osvrnemo, možemo primetiti da kod dece uglavnom razvijamo radne navike i sposobnost da uče, ali ne i naviku da nauče da odmore od učenja i aktivnosti koje imaju tokom dana. Naravno da je neophodno da deca razviju radne navike, ali isto tako je neophodno i da nauče da prepoznaju kada su im kapaciteti ispražnjeni i kako da se odmore da bi ih ponovo napunili. Kada ne naučimo da odmorimo, naša psiha doslovno ne zna da stane sa radom ni kada formalno završimo sa poslom. Procesi u nama ostaju nezavršeni i to nas iscrpljuje. Posebno je važno imati u vidu da se rast fizički, emotivni i intelektualni najviše odvija upravo kada odmaramo, jer sada naša psiha ima priliku da integriše, odnosno usvoji sve ono što smo uradili, a telo da se regeneriše. Kada kažem odmoriti, ne mislim ovde na odmor u smislu spavanja ili ležanja na kauču dok beživotno gledamo TV, nego na sposobnost da izađemo iz stanja visoke pobuđenosti u kojoj smo veći deo radnog dana. Dok bi za decu odmor bio kroz igranje, jer se u igri isključuju mehanizmi odbrane, igra deci omogućava da u sigurnom okruženju osete emocije koje se spontano proživljavaju u datom trenutku, za odrasle bi odmor bio aktivnost u kojoj osoba može da bude u dodiru sa svojim unutrašnjim procesima, ali da se pri tome ne napreže. Jedna od takvih aktivnosti bi mogla biti i molitva ili boravak u prirodi, kratka šetnja. U ovom iskustvu nam svedoče i drevna monaška pravila prema kojima bi monah 5 puta tokom dana prekidao svoj posao rukodelju kako bi se pomolio i odmorio svoj duh u naručju Boga. Ukoliko ne naučimo da odmorimo, ni naš rad ne može biti produktivan, jer će nas vremenom voditi udaljavanje od nas samih i pregorevanje. Tako vremenom zamrzimo posao kojim se bavimo, ne shvatajući da nam se u stvari samo ne sviđa način na koji funkcionišemo mi sami u tom poslu, jer se osjećamo nemoćno da promenimo naš odnos prema njemu. Zato je važno pomoći našoj deci da nauče da se odmore od aktivnosti tako što ćemo ih povremeno pozivati na neku zajedničku igru u kojoj ćemo biti upućeni jedno na drugo. Naravno, da bismo mogli pomoći našem detetu da nauči da odmori, neophodno je da prvo sami to naučimo. U tome nam ponekad zaista jeste potrebna stručna podrška, jer se događa da naš nervni sistem usled godina i godina rada ostaje zaglavljen u simpatičkoj funkciji koja ima za cilj da nas pokreće kako bismo postigli sve što mislimo da je potrebno uraditi. Odmor je pauza od morenja, odnosno brige, razvijanje sposobnosti da se ne prepuštamo brigama koje nas more. Kaže teolog i psihoterapeut dr. Danilo Mihajlović u tekstu pod nazivom Kako odmoriti, a koji možete pronaći i pročitati na portalu pouke.org. U našem gradu je 33 stepena, kao što smo rekli u nastavku, za koji minut više detalja o gostovanju Hadži Petra Božovića večeras u Pokrovskoj crkvi, a onda slušamo i predavanje prote doktora Miloša Vesina koje proizneo u subotu uveče na Divčibarama u navečerje slave svetog velikomučenika Pantelemona, a govorio je o bolesti. Dakle, protu Vesina slušamo u podne, a slušamo i

0: 39. tešnjavski večer i najveća gradska manifestacija završava se večeras, jedan od poslednjih događaja koji će, verujemo, kao i prethodnih puta izazvati veliko interesovanje i jeste dolazak proslavljenog glumca Hadži Petra Božovića koji će kazivati poetske i prozne tekstove o Svetom Savi. Više o večerašnjem događaju reći će nam protonamesnik Slobodan Aleksić, glavni odgovorni urednik našeg radija. Pomaže Bog.
1: Bog pomogao.
0: Pa da čujemo nešto više o dolasku Hadži Petra Božovića, on nije prvi put na tešnjavskim večerima.
1: Tako je, Hadži Petar Božović već, da kažemo, je dugi niz godina prisutan u programu tešnjavskih večeri i ove godine i večera sa blagoslovom našeg episkopa Valjevskog gospodina Isihija okupit ćemo se oko lika Svetoga Save. Ranije su to bili drugi povodi, jubileji Vladike Nikolaja, Ave Justina. Prošle godine smo poslušali njegovu monodramu ispred hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Večeras, kao što ste rekli, Hadži Petar Božović će govoriti delove, poeziju, prozu koje govore o našem najvećem Srbinu, najvećem našem svetitelju, Svetom Savi. Mesto je porta hrama pokora Presvete Bogorodice. Ove godine smo sa blagoslovom našeg episkopa dva događaja imali u okviru tešnjavske večeri. Sinoć smo prikazali film o Svetom Jakovu Tumanskom i večeras evo završit ćemo slovom o Svetome Savi. U programu učestvuje hor Pokrovske crkve Hadži Ruvim koji će otpevati i himnu Svetome Savi, tropar Svetome Savi, zatim nekoliko pesama, tako da ćemo čuti i reč i blagoslove pozdrava našeg episkopa kao domaćina našeg večerašnjeg sabranja, a zatim uživati u rečima i glasu našeg proslavljenog glumca.
0: Dakle, poetski i prozni tekstovi o Svetom Savi, koji su tekstovi u pitanju? Možemo li da navedemo bar neki od njih, s obzirom da je toliko toga napisano i rečeno o Svetom Savi?
1: Hadži Petar Božović nije, da kažem, nema svoju monodramu koja je posvećena na Svetom Savi, a učestvovao je mnogo puta na Svetosavskim akademijama sa raznim tekstovima. Večeras ćemo čuti tekst Besedo prave vere Svetog Save, tako će početi večerašnje veče. Zatim ćemo čuti reči.
0: To je čuvana Žička beseda.
1: Tako je, čućemo reči Jovana Dučića, čućemo Crnjanskog, pesme Desanke Bećkovića i naravno čućemo reči prepadnog Mave Justina koji je pisao o Svetosavlju i Svetosavskoj prosveti i naravno reči Lelijskog Zlatousta, Svetog Vladike Nikolaja, njegove reči o Svetome Savu.
0: I sve to doneseno i proizneseno fenomenalnim glasom Hadži Petra Božovića.
1: Tako imamo zaista i blagoslov i radost da iz njegovih usta čujemo, da kažemo, reči ovih velikana koji su govorili o Svetome Savi. A večer smo nazvali Put Svetoga Save sa jednom simbolikom, da je Put Svetog Save bogočovečanski put, da je to put ka Hristu. I mi se nazivamo svetosavcima često, a taj svetosavski put jeste put svakog hrišćanina, odnosno put ka Bogu čoveku Hristu.
0: Dakle, program se zove Put Svetog Save i pretražujući na internetu nisam vidjela da je ovo negde izvođeno. To premijera?
1: Nije tako. Ja sam pomenuo da Hadži Petar Božović je ove tekstove izvodio u raznim prigodama koje se ticale Svetog Save, ali nikada u ovoj formi. I tako da večeras ćemo imati, da kažem, možda premijeru jedne monodrame o Svetom Savi, ali ne mogu tako ni nazvati.
0: Premijera sabranih tekstova.
1: Pa, možemo reći, tako je, premijera sabranih tekstova koje će on priznati, a prvi put će ovako nešto učiniti baš u našem gradu.
0: Da, i verujemo da će veliki broj ljudi doći da ga sluša kao i prethodnih godina. Mnogo vam hvala.
1: Bogu hvala i pozvao bih se naše sugrađane da se okupimo večeras u porti hrama pokora Presvete Bogorodice u 20 časova.
0: Da, u 20 časova. Dobrodošli.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost. Predavanje je prota održao u subotu 8. avgusta na Divčibarama u navečerje slave svetog velikog mučenika Pantelemona.
1: Bože naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu i nije i prisno i uvijek i vijeku. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vladiko svjati blagoslovi.
2: Molitvo nas, svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Amin. Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni, prečasni oci, draga braćo i sestre, imamo izuzetnu čast i radost da u godini u kojoj slavimo 30 godina od osvećenja temelja, 25 godina od osvećenja hrama, ugostimo uvaženog profesora doktora protoiereja Stavrofora Miloša Vesina. Otac Miloš je ličnost retkog i širokog obrazovanja. Pre nego što se potpuno posvetio duhovnom pozivu, bavio se operskim pevanjem, a potom je, spajajući teologiju i psihologiju, doktorirao na psihologiji u Londonu. Više od 3 decenije služio je kao paroh u Americi, gde je postao oslonac našem narodu, a za svoj nemerljiv duhovni i humanitarni rad nagrađen je i posebnim priznanjem Senata Savezne države Illinois. Pred njim se otvaraju najdublje tajne ljudske duše, bola i nade. Pripremajući se za ovaj uvod, naišao sam na informaciju da je više od 7000 puta posetio bolne u bolnici i na postelji i bio uz njih i podržao i poveo ih putem Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Nema pozvanijeg gosta koji će danas pred nama govoriti u oči praznika Svetog Pantelejmona na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost. Oče Miloše, izvolite.
3: Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni i prečasni oci i braćo, draga braćo i sestre, draga deco, ne znam da li ima prikladnijeg i pogodnijeg govornika za ovu temu, kako malo pre reče ovaj divni otac koji me je predstavio, ali sigurno znam da nema pogodnijeg i boljeg dana, a da se u njemu govori o bolesti, o zdravlju, nego što je to navečerje praznika svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona, kome je i posvećen ovaj divni hram. A divan je zato što je divan Bog u svetima svojim. Divan je ovaj hram zato što ga divne duše sagradiše. Svi oni koji ovde u ovome svetom hramu dolaze da se susretnu sa Bogom, sa dušama svojih preminulih, ali i sa samim sobom. A onda sa druge strane nema pogodnijeg mesta na kome bi se govorilo o zdravlju ili odsustvu istog i o bolesti nego što je to ovo mesto. Jer svi ovde dolaze da bi se oporavili. Oporavili od čega? Od jednog u velikoj meri obolelog načina života, kome ili robujemo ili smo ga sami izabrali. ili je možda nekima čak i nametnut. Interesantno je, a to se pomenulo nedavno na jednoj diskusiji, zašto se u našem jeziku mesto gde se ljudi leče zove bolnica. Zašto se ne zove zdravnica? Jer to je mesto gde ljudi dolaze po zdravlje, a ne po bolest. Jeste da tu dolaze bolesni ljudi, ali uvek treba pogled imati usmeren ka napred. Dakle, jedno veoma, veoma umesno pitanje. Iako ovo možda zvanično nije ili ne znam da jeste, rehabilitacioni centar, ali od davnina, znam još iz dana moga detinjstva, dok je ovde bio samo jedan jedini hotel, da su Divčibare uvek bile jedno posebno mesto, mesto pre svega kao zimski skijaški centar, a onda tokom letnjih meseci i kao vazdušna banja. I upravo zbog toga predložih divnom ocu Stevanu, našem zajedničkom domaćinu danas ovde i paroku ovog svetog hrama, nekoliko tema i on je zaista sa pravom izabrao ovu temu. Da li je bolest kazna, opomena ili milost Božija? Pre svega moramo da vidimo šta je u suštini bolesti. To je bol. Šta je bol? Da li je bol nadražaj, da li je osjećaj, da li je refleks, da li je fenomen ili je pak epifenomen? O tome se i dan danas u svetu medicine, ne manje i u svetu psihologije, vode veoma, veoma žustre diskusije. Ali recimo da je bol jedno subjektivno, negativno i neprijatno opažanje čega? Nečega što uslovljava oštećenje našeg tkiva. Sa jedne strane, može da bude oštećenje nekog celog organa, ako govorimo o somatskim bolestima, ili je u pitanju pak neka duševna bolest. Naravno, bol postoji i na somatskom i na psihosomatskom nivou. I nije uzalud akademik Vladeta Jerotić, koji je zaista decenijama imao svoj prst na pulsu duševnog života, ali ne manje, i duhovnog života srpskog naroda, govorio da je zapravo sve danas psihosomatika, da nema tog obolenja. Bez obzira da li je kardiovaskularne prirode, da li je gastroenterološke, čak da je i veliki broj, preko 90% svih kancerogenih obolenja, da je psihopatološkog porekla. Svi mi čujemo uglavnom, danas sve češće, nažalost, iz našeg okruženja kažu, jesi čuo, jesi čula, mlad čovek 40-50 godina iznenada dobio rak. Rak se nikada ne pojavljuje iznenada. On godinama i decenijama tinja u nama, dok ne izbije na površinu. I po rečima mudrog oca Andreja Tkačova, koji ima jednu veličanstvenu propoved koju je posvetio upravo kanceru, raku, kao zapravo najsebičnijem stanovniku ljudskog organizma od onog momenta kada se useli u taj organizam. Zato što on apsolutno ništa od sebe ne daje, sve uzima i sve oko sebe uništava ili drugim rečima jede. Naravno, posledice bola znamo kakve su, bez obzira da li je u pitanju glavobolja, da li je u pitanju zubobolja, da li je u pitanju neka hronična bolest. Bol pre svega smanjuje moć koncentracije. Čoveku, narodski rečeno, jednostavno nije ništa. Vi možete da budete 100% zdravi, ali ako imate zubobolju, svako ima to iskustvo, verujem da zna kako je nezgodno kada ga jedan, jedini, ne znam kako mali zub boli. To je možda najveći bol. Ili ako čovek ima glavobolju. Čovek jednostavno izgubi tu mentalnu pokretljivost usled prisustva bola. Kako mi doživljavamo bol? Bol doživljavamo putem receptora bola. To su nervni završeci. I sada da vidite kako je ljudski organizam Božijom promišlju mudro ustrojen. Da postoje centri, postoje takozvani receptori za bol. Postoje takozvani adaptivni i neadaptivni receptori. Naprimjer, čulo mirisa. Vi uđete u neku prostoriju i osjetite miris jagnjećeg, prasećeg pečenja, pite sa sirom, bundevare, palačinki, šta god vam je milo. Vi osjetite taj miris, on je u vama, vi ste ga primili, vi ste svesni, ali on se ne ponavlja, on traje. Dok s druge strane, receptori bola stalno se oglašavaju. Vi ste primetili odjednom da vas nešto boli, ali i posle 10 minuta vas boli, i posle pola sata, i posle sat vremena, i možda ako ste uzeli neko sredstvo protiv bolova, bol će da umine. Dakle, to je prva ključna rečenica, bol će da umine. I zbog toga danas u čitavom svetu sredstva za otklanjanje bola se možda najviše prodaju u apotekama širom sveta. I to je sada naličje i medicine, ali ne manje i farmakologije. Zašto? Zato što se ide samo na posljedice, a ne ide se do uzroka da se vidi šta je to što je prouzrokovalo određeni bol. Znači, praktično mi samo lepimo flaster na flaster dodavanjem jednog, drugog, trećeg leka ili povećavajući dozu. Naravno, nećemo sada ulaziti u neurofiziološku schematiku koja je vrlo, vrlo interesantna, kako ti receptori bola funkcionišu i kako se zapravo bol čak i na najudaljenijem delu vašeg tela, na primjer na malom prstu leve noge, kako je on povezan putem nervnog sistema sa čitavim vašim organizmom. Ovdje već pomenuti profesor Vladeta Jerotić, i on je bio jedan od prvih, ne samo na ovim našim prostorima, nego i u Evropi, koji je o bolu još davnih 60-ih godina pisao kao šansi. Bol kao šansa. Šansa koja se daje čovjeku, daje od koga? Od strane njegovog stvoritelja. Naravno, kada je reč o fizičkom bolu, čovjeku je mnogo, mnogo lakše da dođe do njegovog porekla. Pao sam, udario sam se, dobio sam neku ranu, ili sam uganuo nogu, ili već bilo šta, znači ja mogu da dođem do uzroka tog somatskog, odnosno fizičkog bola. Sa druge strane, kada je u pitanju duševni bol, tu je stvar malo, malo komplikovanija, ili možda mnogo komplikovanija. I zbog toga danas kao nikada ranije i psihijatri i posebno psihoterapeuti raznih usmerenja i isto tako psiholozi imaju mnogo, mnogo više posla nego ikada ranije. Ne samo zbog povećanja količine emotivnog nesnalaženja, jer emotivne bolesti su posljedica emotivnog nesnalaženja i emotivne neprilagođenosti, recimo otvorene emotivne nezrelosti. Jer čovjek zaista mora da pokaže i određenu količinu emotivne zrelosti da bi mogao da se nosi sa svim izazovima u savremenom životu. Ono što je najveća mana savremene psihijatrije, i to čak mnogi uvaženi psihijatri i istoka i zapada otvoreno priznaju, jeste to da savremena psihijatrija uopšte ne pravi razliku između mentalnih, duševnih i duhovnih poremećaja, nego jednostavno sve svode na nivo mentalnog. Na ovim našim prostorima ovog šireg regiona, kako se to danas kaže, živeo i delovao jedan izuzetan naučnik, čovjek koji je sjajno umeo i da piše. I ja uvek njega poredim sa Vladetom Jerotićem govoreći ono što je za srpski narod i srpsku nauku, psihijatriju, ali i antropologiju bio Vladeta Jerotić, to je u Hrvatskoj bio čuveni doktor Robert Torre, koji je između ostalih napisao dve sjajne knjige. Prvo, Imali života pre smrti, za divno čudo ta knjiga je objavljena u Srbiji, može da se nađe i danas. Doktor Torre, nažalost, je relativno mlad preminuo. A druga knjiga je Neprevaziđena istorija svetske psihijatrije, koju je on naslovio Ludilo uzvraća udarac. Ludilo uzvraća udarac. Gde je na jedan vrlo, vrlo slikovit način, a ponavljam, reč je o izuzetno talentovanom spisatelju, opisao čitavu istoriju psihijatrije, pomenuvši čak i to da su koreni prve delotvorne brige o duševno pa i duhovno poremećenim ljudima bili u manastirima drevne Bizantije. Ono što istorija savremene medicine potpuno, potpuno prećutkuje. Vi recimo danas imate kao oca zapadne medicine jednog uvaženog persijskog naučnika koji je zaista bio svestran, čovek enciklopedijskog obrazovanja pre nego što je taj izraz nastao, čovek renesansnih interesovanja mnogo pre renesanse, Avicema, to je bilo njegovo zapadno ime. 10. 11. vek smatra se ocem zapadne psihijatrije i u velikoj meri medicine. Međutim, mnogi naučnici koji danas istražuju prve dubinske psihologe savremene istorije, pronalaze te dubinske psihologe, među ocima egipatske i ostalih pustinja, među svetim ocima crkve pravoslavne, koji su ne samo bili veliki podvižnici, nego su

isto vreme bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Naprimer, retko će ko o svetom Grigoriju Bogoslovu, Grigoriju Nazianzinu, razmišljati kao o medicinaru, ali on je i formalno gledajući studirao medicinu. Prvi sveti otac, prvi hrišćanski pisac koji je počeo medicinske termine, naravno svoga vremena, da upotrebljava u bogoslovskim delima. Prvi koji je Hrista nazvao velikim terapeutom, a sve sveštenike terapeutima. Tako je on video srž svešteničkog služenja. Zatim, blaženi Avgustin, koji je preteča savremene psihoanalize. Preteča savremene psihoanalize. I ljudi sve što više istražuju njegovo čuveno delo, ispovesti. To treba svako ko je zainteresovan za razgovor sa samim sobom da pročita i da vidi taj nivo otvorenosti koji je blaženi Avgustin pokazao, iznoseći potpuno, što mi kažemo, na izvolte, sve što se dešavalo u njegovom životu pre nego što je postao hrišćanin, uticaj njegove majke i tako dalje, posle krštenja, onda kao episkopa hiposkog i tako dalje, i tako dalje. Posebno bih želeo da skrenem pažnju na nešto što je danas sve prisutnije među nama, a to je povezanost čoveka sa njegovim bolom. I nažalost, mnogi ljudi se samo kroz bol mogu identifikovati. Pogledajte, na primjer, o čemu ljudi razgovaraju u lekarskim čekaonicama. Mahom je to naš stariji svet. Ne samo stariji svet, ali uglavnom. I onda ljudi razgovaraju koliki je kome pritisak, kakav je šećer, da li imaju glavobolju, da li ih više probada levo ili desno koleno. Jednostavno tako provode vreme dok ne budu pozvani u lekarsku ordinaciju. Ali ne samo tu. Niste li primetili da mnogi naši stariji sugrađani upravo imaju svoju bolest, svoj bol, kao jedinu temu u razgovorima sa svojom decom, sa svojim unucima. Ne zato što su oni toliko bolesni, nego zato što je to jedan vapaj za pomoć. Hej, primetite me. Ja imam 75 ili 85 ili 90 godina, ali ja sam još uvek tu, ja još uvek imam neku ulogu. I zbog toga mnogi ljudi, čak i u nekim ranijim godinama, pogledajte samo novopečene penzionere, kako mnogi ulaze u jednu zonu sa potpunim nesnalaženjem kako da usmere svoj život odjednom kada više nema one delatnosti sa kojom su mogli da se identifikuju. Vi danas kad pitate nekoga ko ste vi, kaže ja sam inženjer, lekar, profesor, učitelj, vozač autobusa, prodavač. Ne, ne pitam vas šta radite, pitam vas ko ste vi. I verujte, meni kada neko to postavi pitanje, ja sve češće odgovaram, verujte, to i sam pokušavam da saznam. Ko sam ja? Naravno, postoje oblasti kojima se ljudi bave, kojima se ljudi posvećuju. Nema tog posla koji nema svoje dostojanstvo. Sa druge strane, nije svako blagosloven i srećan da može da radi ono za što se pripremao, ono što je studirao, ono što je voleo. Ali bez obzira, svi poslovi na ovome svetu imaju svoje mesto, svoju ulogu i, ponavljam, imaju svoje dostojanstvo. To ne zavisi od toga da li ste vi neurohirurg, naučnik, kuvar, čistač ulica, prodavač, ne, nego zavisi od toga sa kakvom revnošću vi prilazite tome poslu, znajući da vaš posao čistača, vozača autobusa ima svoju vrednost, ima svoje merilo, ne manje nego posao neurohirurga. Neurohirurg je morao mnogo duže da se priprema za svoju aktivnost.
ali i u zavisnosti od toga kako on prilazi svojim pacijentima i njihovim bolestima, zavisit će i ishod bolesti. Posebno treba obratiti pažnju na sve prisutniji fenomen ovog našeg vremena, a to je povezanost bola i depresije. Da li je bol taj koji je uzročnik depresije, ili pak nekada i depresija može da izazove određeni bol? Istina je i sa jedne i sa druge strane. Kada govorimo o depresiji, ne smemo to pojednostavljeno shvatati. Kaže čovjek, ja sam malo depresivan. Nisi ti malo depresivan, nego si ti pre toga bio mnogo anksiozan, a neprepoznata i netretirana anksioznost neminovno dovodi do jednog od mnogih oblika depresije. I onda, usled depresije, a u duhovnom rečniku mi imamo mnogo, mnogo jednu precizniju reč, istina, ona nije iz opusa govornog srpskog jezika, nego iz starog slovenskog, uninije, koje govori mnogo više nego sama depresija. Ono što kao svoju direktnu posljedicu ima najgore moguće oboljenje, a to je očajanje. Očajanje. Ja sam nedavno sate i sate proveo, istina, putem telefona, zato što živimo dosta udaljeni jedan od drugoga i ne poznajemo se lično, nikada se nismo vidjeli, razgovarao sa jednim čovjekom koji je izuzetno mudar, obrazovan, govori nekoliko svjetskih jezika bez akcenta, nikada nije imao blagoslov da radi ono za što se spremao, vodio računa o svojim obolenim roditeljima, majka mu je umrla na rukama, otac se borio na Kosovu i tamo izgubio život. Taj čovjek o kome govorim ima danas 48, 49 mu je godina i on zbog nekih tegoba zdravstvenih je otišao kod lekara, njegovog interniste, koji ga je onda preporučio da ode kod psihijatra. I on je iz svoje zdrave naivnosti, postoji zdrava i postoji bolesna naivnost, iz zdrave naivnosti i poverenja prema tom lekaru, otvoreno govorio i o svojoj religioznosti. Čovjek je izuzetno načitan. I on kad je počeo da priča lekaru i o svetim ocima i šta kaže sveti otac ovaj, o ovome i o onome, lekar je, psihijatar, njega proglasio za bolesnika koji pati od manije. Proglasio ga za maničnog bolesnika. Sad manje više dijagnoza. Dijagnoze se danas vrlo lako lepe. Nažalost, mnogi današnji psihijatri ne znaju da naprave razliku između manije i hipomanije. Jer manija je, tako reći, predsoblje psihoze. A hipomanija je nešto što možda svako od nas u pojedinim momentima može da ima. Nešto, ako ćemo već da biramo između hipomanije i manije, onda je mnogo, mnogo draže imati hipomaniju u jednom kraćem vremenskom periodu. Ali, da bi čovjeka oslobodio te, nazovi, manije, pazite, dešava se u 21. veku, pored tolikih znanja i o emotivnim i o duhovnim sadržajima, taj lekar-psihijatar je sebi dozvolio luksuz da religioznost jednog načitanog, rečitog čovjeka proglasi za maniju. Manje više to, nego on mu je onda dao nekoliko lekova. I kao direktna posljedica toga, za nepunih godinu dana, taj čovjek je toliko dobio na težini da se on danas jedva kreće, on ima blizu 200 kilograma. Sad zamislite kako izgledaju te noge pod težinom tog ogromnog tela. On ne može da se kreće. I onda naravno, nagomilavanje.

ostalih bolesti, i šećer, i pritisak, i kardiovaskularni problemi, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I sve zbog toga što jedan, nazovi stručnjak, nije umeo da prepozna šta je šta. I umesto tom čoveku da pokloni barem pola sata svoga vremena, da jednostavno razgovara sa njim, on mu je za tih 10 minuta, koliko je ovaj stigao da ispriča o sebi, dao dijagnozu i, što je najgore, dao mu nekoliko lekova protiv manije. Kad je on prestao da pije, taj dotični gospodin, kad su mu drugi lekari rekli, pa nemoj, aman, zaman to da koristiš, onda je već bilo kasno, sad je jako, jako teško skinuti te suvišne kilograme, a nemate mogućnost da se krećete. Dolazimo sada do bola u Svetome pismu. Bol se ni manje ni više nego 70 puta pominje na stranicama i Starog i Novog Zaveta. Prvi pomen boli je u knjizi Postanja, 3. glava, 16. stih, gde čitamo: umnožit ću ti patnje i bolove u trudnoći, u mukama ćeš rađati decu, kaže Gospod Evi. Međutim, prvi pravi bol bio je osjećaj ogoljenosti Adama i Eve posle prvorodnog greha. Ono čuveno mesto kada je Gospod krenuo za Adamom posle greha, ne da ga grdi, ne da kaže: Adame crni, šta si to uradio. Čitajte pažljivo koje su bile prve Božije reči kada je krenuo potragu za Adamom. Prve Božije reči kada je krenuo potragu za Adamom: Adame, gde si? Bog je hteo da obnovi taj grehom narušeni dijalog. I kaže sveti vladika Nikolaj, a na sličan način govori sveti Simeon Novi Bogoslov, kada kaže da sam ja kroz Adama i Adam u meni, jer slika je ista, da je on onda imao smelosti da kaže: Bože, sagrešik, oprosti mi. Zar možemo i da pomislimo da mu Bog ne bi oprostio? Nego on se onda skriva. Adam se skriva od Boga. Pa kao da se od Boga čovjek može sakriti. Pa gde si, Adam? A on tu progovara nekim glasićem, pa kaže: čuh glas tvoj, pa se sakrih, jer sam go, jer sam nag. Pazite, on je i dan pre toga i nekoliko dana pre toga bio potpuno nag i otvoreno komunicirao, razgovarao sa Bogom. Znači, nagota, suština nagote nije u tome da se čovek fizički svuče do gole kože, kako mi kažemo, nego da bude ogoljen od tog najpotrebnijeg odnosa, odnosa sa našim tvorcem. I onda, tumačeći to mesto, sveti vladika Nikolaj Bogu, tako reći, stavlja u usta reči: pa Adame, zar sam ja razlog za strah? Zar mene treba da se plašiš? I zaista, kako bi izgledala ljudska istorija da je Adam imao kuraži, da je imao smelosti da kaže: jeste Bože, što kažu deca, polupao sam lončiće, izvini, oprosti. Zar možemo i da pretpostavimo da mu Gospod ne bi oprostio? Pitanje je da li je Bog ravnodušan prema našem bolu. Bilo je već u drugom veku određenih tumačenja među nekim hrišćanskim učiteljima, a posebno među filosofima koji su nekako sa strane posmatrali hrišćanstvo, koji su rekli: jeste, Bog jeste stvorio svet, ali on se onda udaljio od njega i on je jedna udaljena monada koja postoji tamo negde, potpuno nezainteresovan za ono što se dešava u svetu. I prvi koji je reagovao na to iz strane hrišćanskog tela bio je sveti Justin, mučenik i filozof. Prvi veliki apologeta hrišćanstva, koji je rekao: reći da je Bog stvorio svet i da se onda udalji od njega bilo bi ravno ludosti. Jer Bog je Bog sa osjećajnosti pre svega. Bog saučestvuje u svakom događaju, ali to što danas boli, patnja zauzimaju

mnogo mesta. To je rezultat pogrešno upotrebljene slobodne volje, odnosno zlovolje ili samovolje, bolje rečeno. Prema tome, Bog nikada nikoga ni na šta ne primorava. Kažu ljudi danas, Bog me iskušava. Nemojte to nikada reći. Takvima koji to govore, odgovara direktno brat gospodin, sveti apostol Jakov, kada kaže, jer se Bog ne može iskušavati zlim stvarima, niti on ikoga zlom iskušava. Nas iskušavaju naše slabosti. Postoje samo jedan čovjek u istoriji koga je Bog direktno kušao. To je naš praotac Jakov, koji se rvao sa Bogom. I onda tamo pred zoru, kad je već taj anđeo ili po nekim svetim ocima Bog direktno video da će svanuti i rekao, pusti me, i Jakov kaže, neću da te pustim dok me ne blagosloviš. Znači, tu nije bilo pitanje ko je pobednik, ne, dok me ne blagosloviš. I on ga je blagoslovio i od tada je Jakov dobio novo ime, Izrael. Jako je mali procenat onih koji mogu da izdrže demonsko iskušenje. To je bio možda pravedni Jov i možda desetak ili najviše stotinu velikih pustinskih podvižnika. A mi danas, slabi, obremenjeni, ograničeni, nas iskušavaju naše slabosti. Pazite, u knjizi o Jovu nalazi se jedno veličanstveno mesto koje ima snagu proroštva. Jov, za one koji ne znaju, čovjek koji je bio izuzetno uticajan, bogat, moćan, 7 sinova, 3 kćeri, na hiljade i hiljade kamila, ovaca i svega ostalo, u jednom danu ostaje bez svega toga. Red za redom, nesreća za nesrećom, gubi prvo decu koja su sva bila sabrana u kući najstarijeg brata, srušilo se krov, svi poginuše, ukrali mu sva blaga, sva stada, i na kraju on ostaje i bez svoga zdravlja i tamo negde na đubrištu izvan naseljenoga mesta žive u gradu Uzu, a to je inače po nekima jedna od najstarijih biblijskih knjiga, koja je interesantna po tome što se u njoj nalaze, i to je sada na izgled protivurečnost, najstarija biblijska knjiga. Još nije tačno ustanovljeno vreme kada je napisana, period varira do 1000 godina. Ali interesantna po tome što su u njoj sadržani svi literarni i poetski stihovi koji se nalaze u Starom Zavetu. I sada taj Jov, koji ne samo da je izgubio decu i blaga, nego i zdravlje svoje, on toliko oboleo, on sedi na đubrištu i struže svoje rane. I on, razgovarajući sa Bogom, kaže, samo jedno tražim od tebe. Ukloni ruku svoju od mene i strah tvoj da me ne plaši. Pazite, strah tvoj da me ne plaši. Tim rečima, Jov je postao rodonačelnikom ljubavlju motivisanog odnosa prema Bogu. Kaže sveti Jovan Kasijan, postoje 3 vrste ljudi u odnosu prema Bogu. Oni koji izbjegavaju zlo i trude se makar malo da čine neko dobro, zato što računaju, možda nekog Boga negde ipak ima, hajde ja sebi da ugrabim neko mestašce tamo u nekom tom budućem životu. Kaže, to je dobro, ali to je i suviše loše za ljudski karakter. Tako se ne pristupa Bogu. Postoji ona druga vrsta, koja izbjegava zlo i trudi se da učini makar malo dobra iz straha od kazne. Da me nešto ne bi klepilo jednoga dana, narodski rečeno, hajde da ja budem dobar. Pa kaže sveti Jovan Kasijan, i to može da bude dobro, ali tako se ne prilazi Bogu. Bogu se jedino prilazi
iz ljubavi.

bez ikakve uslovljenosti. Mi vrlo često, ajde da budemo iskreni, moramo to ispred hrama kada se nalazimo. Mi se ponašamo po onoj narodnoj, bez nevolje nema bogomolje. Ajde, pomagaj sad Bože i svi sveti. Pa smo proglasili određene, svaki svetitelj je specijalista za određene bolesti i čak za subdijagnoze. Ako te boli ovo, idi kod ovog svetog, ako te boli onog, idi. Pazite, to je izjednačavanje sa magijom. Dovoljno je reći, neka bude volja tvoja. I tu su sve naše molbe sadržane u tome. Naravno, naravno da je Bog taj koji je iscelitelj. Naravno da se bolija, Božija milost izliva preko svetog iscelebnika Pantelemona, preko drugih velikih iscelitelja koji i dan danas čine čuda. Pogledajte šta se nedavno desilo u našem prestonom gradu, a bez prestola. Kada je deo Božijeg prestola bio među nama, pojas presvete Bogorodice, kako je jedan deo, otvoreno ću reći, nedobronamerno orijentisanog naroda prema srpskom narodu, kada je bio potpuno začuđen i iznenađen, otkud odjednom ovoliki broj ljudi? Kažu 1.223.000 ljudi je prošlo. Nije uopšte bitno da li je milion, da li je 100 ili 200 ili 500.000. Ono što je bitno je da su ljudi čekali satima i satima, po 4, 5, 10, 15 sati čekali, dolazeći sa svih krajeva gde Srbi žive. Onoga dana kada sam bio tamo, jedan autobus iz Novosibirska, znate gde je Novosibirsk? Sa našom braćom Rusima je pristigao, da bi se ljudi poklonili, seli u autobus i otišli. Imao sam priliku da vidim ljude iz Australije koje lično poznajem, iz Švedske, iz Švajcarske, iz Kanade, koji su samo došli, sleteli, čekali u redu koliko je bilo potrebno, vratili se na aerodrom, seli u avion i vratili se svojim kućama. Pa su ljudi počeli to da proglašavaju za fetišizmom i ne znam, ovim ili onim. Koliko smo zapravo jadni u nemanju talenta za radovanje. Znači, ono što je trebalo da prouzrokuje radost, pazite, u tom Beogradu, kao jedna oaza da se stvorila oko Svetosavskog hrama, u kome je tada bio, ponavljam, deo nebeskog prestola, riza, pojas presvete Bogorodice. Tu nije bilo ni psovki, ni guranja, ni svađanja, apsolutno ničega. I na vrućini, i na vrelini, i ujutru rano, i kasno uveče, ljudi su stajali, i stari, i mladi, i majke sa decom, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kao jedno izolovano ostrvo. Samo 2-3 kilometra dalje, na Terazijama, oko stanice, istina, danas više i ne znate gde je stanica u Beogradu, po mudrim upraviteljima grada, ne znate više ni gde je autobuska, ni gde je železnička stanica, ali to je tema za sebe. Na svim drugim delovima grada u saobraćaju se i dalje psovalo, kada bi, ja to često kažem, čovek sa neke nama nepoznate planete došao samo jedan dan u ovu našu zemlju, bilo gde, i to u onom špic vremenu kada je saobraćaj najgušći, on bi došao do ubeđenja da ovde žive samo dve vrste ljudi, ili budale ili idioti. Jer to je ono čime jedni druge častimo u saobraćaju. Budalo jedna, pazi šta radiš. Idiote, zar ne vidiš? Šta je to nego otkrivanje onih vrata iza kojih se krije jedna bolest? Jedna bolest. Pazite, ono što mnogi ne primećuju kao bolest. Koliko puta mi u sebi u toku dana opsujemo, iskreni da budemo. Ajde, ako je u sebi, pa umemo da ograničimo sebe da to ne bude naglas, ali koliko puta se i naglas opsuje. I onda ljudi uvek imaju opravdanje i kažu, pa to je ventil. To nije nikakav ventil, to je otrov.
otrov koji truje naše misli, otrov koji truje naš jezik. Znate, u Americi gdje sam proveo nepune 34 godine, tamo negdje 70-ih godina su izmislili kao neki lek ili tehniku protiv stresa za velike kompanije u kojima onim ogromnim

5 ili 50 miliona, kasnije to bilo i na stotine miliona, malih gumenih figurica šefa, onako debeljuskaš čovjek u crnom modelu sa belom košuljom, kravatom, ruke iza leđa, i svaki zaposleni bi dobio tog malog šefa gumenog, stavio na svoj pisaći sto i onda u tom svom kutku gde radi, i onda su rekli, kad dođeš od šefa posle ribanja, onda pesnicom uzmi tu gumicu, tu gumiranu figuru tog šefa i tuci ga, i tako ćeš iz sebe izbaciti frustraciju. To je samo jedan od bezbrojnih dokaza američke naivnosti. Ali, na kraju krajeva, bolje je i to nego psovanje. Zašto sam rekao da je psovanje bolest? Zašto? Zato što otkriva mnogo, mnogo dublje porive o kojima se danas među nama ovde na ovim prostorima uopšte ne govori. O psovci

Zato što je hteo da da signal vozaču, verovatno je poznavao vozača i lupao vrata, o vrata, ali vozač je morao da gleda u ogledalo da vidi kako da se uključi u saobraćaj. I on onda opsova vozaču majku. I naravno, autobus je otišao, on je ostao, ja mu priđem i rekao, izvinite, molim vas, jel vi poznajete ovog vozača? Pa kaže, da, zato mi je krivo, hteo sam da mu dam neki signal da me nazove. Pa jel nije bilo jednostavnije okrenuti ga telefonom, kako mi to kažemo, nego da ide, pa znam, ali već kad sam ga video, dobro, ali vi ste onda njemu opsovali majku. Pa da, kaže, onako usput. Rekao, izvinite, jel živa njegova majka? Kaže, da. Jel vi poznajete tu gospođu? Kaže, kako da ne? Koliko ona ima godina? Pa kaže, ako dočeka idući januar, to je bilo negde neki jesenji mesec, imaće 84 ili 85. Dobro, da se ta gospođa, majka vašeg prijatelja, sada pojavi tu pred vama sa svojih 84-85 godina, da li biste vi bili u stanju da uradite ono što ste u psovci rekli? On me onako pogleda raskoračeno, pa kaže, Bog s vama. Pa rekao, ja se nadam da je Bog sa mnom, ali Bog s vama? To je moja želja, da Bog bude s vama. Pa zašto to govorite? Pa to se tako kaže. Ne, to se tako ne kaže. To ste vi izabrali da tako kažete. Znači, to čak nije bilo ni uvreda. To je onako uzrečica. Uzrečica. Znate, mnogi naši starosedeoci u Americi, potomci onih pionira koji su otišli krajem 19. početkom 20. veka, a parohije gde sam ja bio, u Južnom Čikagu, uglavnom su bili starosedeoci. Znači, ljudi mojih godina, čiji su se dedovi rodili u Americi, ne samo roditelji, nego dedovi, a meni je punih 70 godina. I sad, starija generacija od moje, oni, kada su bili u susretu sa novodošavšim Srbima, ljudima koji su poslednjih 30, 20 i tako dalje godina došli u Ameriku, kažu, znate, to je sve jako divan svet. Mnogo ima obrazovanog sveta, svi oni govore engleski i tako dalje, ali ne razumemo jednu stvar. Mi smo ponekad čuli naše roditelje da psuju, ali to je bilo van prisustva dece, to smo mi iz druge sobe, možda onako odškrinuvši vrata, čuli. A ovi ljudi se smeju, prilaze jedan drugom, hej, i psuju jedan drugom i grle se. I sad ja pokušavam da objasnim da to nije zato da bi hteli nekoga da uvrede, nego da je to uzrečica. Kaže, mi to ne razumemo. Reko, nemojte ni pokušavati da razumete, nećete do kraja razumeti. Dakle, vraćamo se biblijskim tumačenjima bola. Sveti apostol Pavle, i to je jedno od ključnih mesta u drugoj poslanici Korinćanima, 12. glava, kaže, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin, da me muči, da se ne pogordim. Za njega tri puta gospoda molih da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Pazite, sila moja se u nemoći pokazuje savršena. Da li to znači da je naš Bog, Bog sadista, koji voli da muči svoje stvorenja, ili, tačnije rečeno, sadomazohista, zato što muči stvorenje koje je stvorio iz ljubavi, koje beskrajno voli? Ne. Nego jednostavno je Bog slobode. I to ćemo videti po sledećem primeru. Do dolaska Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet, postojalo su samo dva razloga nečije bolesti. Ili si zgrešio ti, ili su zgrešili tvoji roditelji, ili pak dalji preci. Trećeg nije bilo. Gospod jednoga dana, praćen svojim učenicima, vidi na ulici čoveka koji je bio slep od rođenja. I učenici ga pitaju, ko je sagrešio? Učenici koji se na svom emotivno-psihološkom nivou kreću između te dve ravni, znaju samo za dva uzroka bolesti, pa pitaju, ko je zgrešio, on ili roditelji njegovi, te se rodi slep. I Hristos otvara jednu potpuno novu dimenziju. Kaže, ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave devu

slava Božija na njemu. Znači, to je sada ta bolest kao milost. I gde se to još posebno projavljuje? Hajde da uzmemo samo trojicu svetitelja iz relativno novijih vremena i iz naših dana. Svetog Serafima Sarovskog, divnog baćušku i ruskog i sve pravoslavnog, svetog starca Porfirija Kavsokalivita, svetog starca Pajsija i svetog Nikifora Leproznog. Evo, samo da se zadržimo na toj četvorici. Sva četvorica, neki od rane mladosti, su imali izuzetne zdravstvene tegobe. I nikada, ali nikada, ni jedan od njih se Bogu nije molio za svoje zdravlje. Oni su to primili kao blagoslov, kao žalac da se ne pogorde po rečima apostola Pavla. I kako je Bog odgovorio na to njihovo trpljenje? Dao im je blagoslov da isceljuju bolesti drugih ljudi. Drugi ljudi koji su dolazili kod njih i danas dolaze. I danas dolaze i dobijaju blagodat iscelenja. Ja sam u jednoj emisiji upravo posle posete, ne posete, nego zaista tog blagoslovenog bivstvovanja pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, govorio o tome da svi oni koji bez obzira na

vere, ljudi bez vere, koji su tamo zadobili veru. Imam jednu divnu, srodnu dušu. Znam da imam njenu dozvolu da joj pomenem ime. Divna naša Marija iz Podgorice, koja kada sam prvi put imao predavanje u Podgorici pre nekih 10 godina i od tada redovno svakog novembra sam u Crnoj Gori, tokom čitavog predavanja pratio me par živih i veselih očiju i ja sam imao želju da priđem toj osobi da se pozdravim sa njom, a ona je imala tu istu želju. I onda na kraju predavanja, kad je ona počela da ustaje, onda sam video da ona to ne može sama, nego druga jedna mlada osoba koja je bila sa njom je njoj pomagala, i onda sam video da Marija ne može sama da ide. Tog dana, to je bio jedan od boljih dana, ona je mogla da ide uz pomoć nekoga i sa jednom štakom, a u lošim danima u kolicima. I mi smo od tada nerazdvojni. Svaki put se vidimo kada sam ja na mnogim mestima u Crnoj Gori. Njoj nije teško da dođe i u Bar, i u Budvu, i u Kotor, i u Danilov grad, i naravno u Podgoricu gde živi. Pazite, mlada ženska osoba u Crnoj Gori, svaka čast Crnoj Gori, ali postoje još određene zakonitosti prirodnog prava, koja se izborila pred svojim roditeljima sa takvim zdravstvenim stanjem da živi sama u Podgorici. Marija, koja je jedna od najsposobnijih pravnica u Crnoj Gori, koja se borila protiv svih gradskih struktura Podgorice, dok se nije izborila da sva vozila javnog saobraćaja i sve javne ustanove u centru Podgorice ne budu dostupne i osobama sa određenim hendikepom. Drugim rečima, da i osobe sa kolicima mogu da imaju pristup banci, pošti, bolnici, tako dalje i tako dalje i tako dalje, i gradskom autobusu. Pazite kolika je to upornost morala da bude i znanje pravnih nauka. I kad smo se već dovoljno upoznali, kaže ona meni, znate oče, ja više ne znam šta da radim s ovim našim narodom. Marija ima tek nešto malo iznad 30 godina. Mlada devojka. Svi kad me vide, ja znam da me oni sažaljivo gledaju. A Marija je puna radosti. Ja ne mogu da vam opišem tu radost koju je Đedo imao, blaženopočivši mitropolit Amfilohije, nju kada vidi, i sadašnji mitropolit Joanikije, i mnogi arhijereji koji znaju, jer nema tog manastira i crkve u Crnoj Gori koji ne znaju za Mariju. I kažu, kada me ljudi vide, njihovo prvo pitanje, pa jesi išla kod svetog Vasilija, slava mu i milost. Verujte, oče, ja sam izgubila snagu da im govorim da ja redovno već godinama 3 puta nedeljno idem kod sveca. I da se nikada nisam molila da mi da snagu da prohodam. Nikada. Evo, Bog mi je svedok. A znate zašto? Zato što sam ja tamo duhovno prohodala. Pa ste, ona kada je to meni rekla, ja sam tamo duhovno prohodala. Osoba sa teškim fizičkim ograničenjima, ali neograničenom emotivnom i duhovnom slobodom, pa njen je čitav svet. Kaže, ja sam tamo duhovno prohodala. Koliko ima nas, rukatih i nogatih i okatih, koji smo zapravo oduzeti, paralizovani, ne umemo da priđemo jedni drugima, ne umemo da vidimo lepotu i da se toj lepoti radujemo, nego smo postali ljudi muve. Uvek idemo na tamo gde je neko đubrište. Čovek sam bira, ili će biti muva ili će biti pčela. Pčela i na najvećem đubrištu pronađe makar jedan jedini cvetić i sleti na taj cvetić. A muva i u prelepoj bašti uvek će naći ostatak nečeg ružnog, neki izmet, neko đubre. Mi sami biramo. Pogledajte u šta se danas pretvaraju društvene mreže. Nedo sve koliko džubrište. Ko, gde, šta, kako, zašto, s kim, koliko, kada. Kao da ja imam koristi od toga. Kakve sve to veze ima sa temom? Ima, zato što

nas to sve više razboljeva. Drugom jednom prilikom, Hristos dolazi u čuvenu banju Vitezdu, to je drugi značajan novozaveti moment iz Evanđelja, kada su bolesti u pitanju, i tamo vidi čovjeka koji je 38 godina ležao paralizovan. Čuvena banja koja je imala 5 tremova, mnoštvo bolesnika, slepi, hromi, kako opisuje apostol evanđelist Jovan, i među njima taj čovjek koji je 38 godina ležao oduzet. I sad Hristos pita njega, hoćeš li da budeš zdrav? Prvo logičko reagovanje svakog čovjeka bi bilo kakvo pitanje. Pa vi možete da zamislite lekara koji prolazi kroz svoje odjeljenje i pita pacijente, hoćeš li da budeš zdrav? Pa naravno da hoću, ali to nije naravno da hoću. Jer mnogi danas neće da budu zdravi. A Gospod nikoga ne prisiljava, sebe ne nameće. I praktično, bez obzira što mi kažemo da hoćemo da budemo zdravi. Jer hoćeš da budeš zdrav? Hoću. Ma nećeš. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi se drugačije hranio. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi se više kretao. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi vodio računa o tome kakve ti misli ulaze i kakve reči izlaze iz tebe. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi širio mir i ljubav i razumevanje i opraštanje, a ne ogovaranje i podmetanje nogu oko sebe. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi prišao izvoru zdravlja. Pazite, ljudi danas govore o dugovečnosti. Longevity. To je prosto postala jedna magična reč. Imate ne znam koliko tih majstora, svi su danas učitelji i propovednici dugovečnosti. Kako da dodaju godine svome životu? A niko se ne brine o tome kako da doda život svojim godinama. Dugovečnost samoga života nije cilj, ali kvalitet tog života, ne samo fizički kvalitet, emotivni i pre svega duhovni kvalitet iznad svega. Znate, kada rekoh malo pre da savremena psihijatrija ima svoju najveću manu u tome da ne razaznaje mentalne od psihičkih i duhovnih problema, to dobija potvrdu sa najviših mesta. Na primjer, Orval Herbert Moore, koji je godinama bio predsjednik Američkog psihijatrijskog i psihološkog udruženja, inače čovjek po svome opredelenju ateista, to je jako važno, je rekao i ovo. Mi, pod mi, on podrazumeva psihijatre, psihoterapeute i psihologi. Mi smo u drugoj polovini 20. veka, pristupajući svim duševnim problemima, napravili jednu veliku, veliku grešku. Zašto? Zato što smo iz psihijatrije i psihologije izbacili jednu osnovnu činjenicu, a to je postojanje greha. Postojanje greha. Pazite, predsjednik Američke asocijacije psihijatara i psihologa, to kaže sam vrhunski psihijatar. I pritom ateista. Ali ne može da ne vidi težinu tog greha. S druge strane, sam Sigmund Freud u pismu jednom svom bliskom prijatelju, doktoru Helleru, kaže, kada bih ja nekom od svojih pacijenata rekao, ja, doktor Sigmund Freud, oslobađam te tvojih grehova, to bi bila ne samo glupost, to bi bila besmislica prvoga reda. To mogu da kažu samo sveštenici u svetoj tajni ispovesti. I pazite, razlaz između Junga i Freuda nije se desio zbog odnosa prema seksualnosti. Razlaz između Junga i Freuda se desio zbog odnosa prema religioznosti. Zato što je Jung, pre svega, kao i antropolog između svega, imao jedan mnogo, mnogo drugačiji, jedan daleko pozitivniji stav prema religioznosti nego što je to imao Freud. I polako se približavajući kraju, hajde da kažemo nešto i o tome šta su sveti oci crkve od istoka govorili o bolu. Kaže sveti Grigorije Niski, inače rođeni brat svetog Vasilija Velikog, nekada je ljudski rod uživao u zdravlju zato što su njegovi elementi
hoću reći pokreti duše, bili uravnoteženi prema zakonima vrline. Pazite, svaki put kada se naruši harmonija između tela, duše i duha, jedan deo mora da strada. Obično je to telo. I zato govorimo da je danas sve psihosomatika. Čuveni Francuz, inače pravoslavni filosof i teolog Jean-Claude Larche, kaže: Adam se praroditeljskim grehom odvratio sa puta na koji ga je Bog poslao dok ga je stvarao. Čovjek je promašio cilj koji mu je sama njegova priroda odredila. Sveti oci, odreda svi, naglašavaju da se u vrlinskom životu nalazi, da se u vrlinskom životu nalazi izvor zdravog života. Mi svi citiramo onu izreku: u zdravom telu zdrav duh. Pogrešno. Ne u zdravom telu zdrav duh. Tamo gdje je zdrav duh, ako je telo obolelo, i ono će biti zdravo. I onda naravno dođemo tih 10, 15 pa i 20 dana na Divčibare, na Zlatibor, na Taru, trčimo, vežbamo, naravno stavimo one trake oko, jel, znojnice preko čela, pokušavamo da budemo mlađi, gledamo šta bismo mogli da preskočimo od obroka, pa onda se uveče stuštimo i na roštilji, na palačinke i tako dalje, pokušavamo da živimo zdravo. I onda kažemo, e sad kad se vratim ja u moj Beograd, Valjevo, Šabac, Kraljevo, Kragujevac, Niš, bez obzira koji grad, Chicago, London, Sydney, sad ću ja početi drugačije da živim. I šta biva sa tim našim rezolucijama? Obično se pre tog famoznog ponedeljka, mi uvijek sve počinjemo od ponedeljka, sve se to rastopi, mi nastavljamo naš sedelački način života. Teško nam je da odemo 200 metara, nego moramo iza tih 200 metara da upalimo kola. Ili ono čega se ja danas, verujte, najviše plašim na ulicama mog Novog Sada, jer najveći poklon koji sam sebi mogao da priuštim po povratku iz Amerike jeste da nemam auto u Novom Sadu, nego jednostavno sve pešice. Ako baš moram negde, tu je taksi, ali uglavnom sve pešice. I ja danas naravno da pazim na automobile kad prelazim ulicu. Ali ja danas najviše zazirem od ovih savremenih kamikaza na električnim biciklovima i trotinetima što razvoze Glovo i ne znam kako se zovu svi ti raznosači hrane, koji samo odjednom prozuvi pored tebe, ne čuješ, ti ne čuješ zvuk tog električnog trotineta ili bicikla. Pa onda vidim silne ljude koji jednostavno to isto upražnjavaju, pa onda mislim, pa kakva je korist biti na biciklu ako ne koristiš svoje noge? To je samo malo praktičnije, jer ćeš lakše naći parking nego svojim kolima. Dakle, koliko i tu mi odbijamo da budemo zdravi. Vraćamo se Banji Vitezi. Hristos pita tog čovjeka, hoćeš li da bude zdrav? On ne odgovara ni da ni ne. Nego kaže: Gospode, nemam čovjeka. Zašto mu je bio potreban čovjek? Pa da ga neko gurne u vodu, jer jedanput godišnje ta voda bi se uzburkavala i prvi, po rečima Svetoga Jovana, koji bi silazio ma kakvu bolest da imao, bivao bi zdrav. I 38 puta, 38 godina je uvek neko drugi bio brži od njega. I on kaže: Gospode, nemam čovjeka. Pazite, on je bio u prednosti u odnosu na nas. On je mogao da kaže: nemam čovjeka. Moguće je da mi nemamo čovjeka, da nemamo vezu preko koje ću zaposliti sina ili čerku, preko koje ću brže dobiti penziju, preko koje ću lakše doći do doktora, do specijalističkog pregleda, do magnetne rezonance, do ovoga, do onoga. Ali mi imamo Boga čovjeka, koga zaboravljamo. Stalno se oslanjamo na čovjeka i tražimo veze kod čovjeka preko drugih ljudi. Kod čovjeka preko čovjeka, a Bog čovjek stoji tu, nudi svoju pomoć. Kao Petru ispruženu ruku, kada je Petar hodao po vodi, pa u jednom momentu kad je posumnjao kako to da ja, čovjek od krvi i mesa, pobeđujem prirodne zakone, i počeo da tone. To se dešava sa svakim od nas. Čim počnemo da sumnjamo, mi tonemo. Ali Petar je bar imao

o smelosti pa da kaže: Gospode, pomozi. Kaže sveti Grigorije Palama: kako postaviti pitanje zdravlja razumne duše kada je obolela moć njene svesti? Pazite, takvu rečenicu nisam našao ni kod jednog savremenog psihologa. Jedan od onih koji se delimično približava tom nivou je čuveni francuski psihijatar Jacques Lacan. I zbog toga ga uvaženi grčki naš sabrat, teolog i psiholog Nikola Ludovikos vrlo, vrlo često pominje u svojim delima. Jacques Lacan, koji ima tu naklonost i koji barem ima spremnost da otkriva svete oce, da ih otkriva, šta su oni sve govorili o tome. Pazite kako je to sveti Grigorije Palama savršeno rekao, ponavljam: kako postaviti pitanje zdravlja razumne duše kada je obolela sposobnost njene svesti? Znači, sve je u umu. A mi se na svakoj liturgiji molimo da zadobijemo Hristov um, da Gospod otvori oči uma našeg i um ima svoja čula. I za sam kraj, jer nismo mogli zaista sve da obuhvatimo, zadržat ću se samo na dva sjajna navoda ovdje već pomenutog izuzetnog doktora Roberta Torreya, koji je inače bio stručnjak za bolesti zavisnosti broj 1 u Hrvatskoj, ali koji se posebno bavio, kako rekao smo na početku, istorijom psihijatrije. Kaže: psihotična stanja nisu racionalan odgovor na iracionalnu situaciju, već obratno, iracionalan odgovor na iracionalan kontekst. I ako malo analiziramo naša svakodnevna ponašanja, vidjet ćemo koliko je on bio u pravu. Za sam kraj želim da podelim sa vama jedno iskustvo, uvek svoja promišljanja volim da začinim živim primjerima koji su onda najbolji dokaz. I ono što će zaista dokazati da bolest itekako može da bude milost Božija, a ne mora nevinovno da bude kazna, ali uvek je u svakom slučaju opomena koja nas poziva na promjenu, na preumljenje, na pokajanje, na promjenu pravca razmišljanja, pa onda i ponašanja. Prošle godine, kada sam otišao u Bačku Palanku, to veče kada sam imao predavanje, jedan od njihovih sveštenika je došao po mene u Novi Sad i na putu od Novog Sada do Bačke Palanke, to nije daleko, pitao sam ga šta ima novo kod njega, pošto se poznajemo i tako dalje, i on kaže: znate šta je najinteresantnije u mom životu ovih dana? Ja sam sve ove dane i poslednje mesece najviše provodio sa malim Lukom. A mali Luka je pre nekoliko dana preminuo. Nije imao ni 4 godine. Pune 3, ne pune 4. Oboleo od raka. Ali mali Luka nije bio samo tek obično 3-godišnje dete, kaže mi taj sveštenik. On je bio zaista anđeo u telu. On je tokom dugih 8 mjeseci, koliko se borio protiv opake bolesti, zapravo činio delo milosrđa prema svojim roditeljima, njih ubeđujući da on ne može da ozdravi dok oni najzad ne krenu u crkvu. Pazite, dete od 3,5 godine. I roditelji, ne znam kakva je u njima bila želja, ali iz, naravno, ogromne ljubavi prema detetu, imaju još 2 djece pored Luke, oni su krenuli u crkvu. I počeli, kada je Luka već duže vreme bio u bolnici, posle svake liturgije da Luki donose naforu, naravno sveštenik je dolazio, pričešćivao ga je. A roditelji, samo što nisu pitali,

Pitali, to su njihovi pogledi govorili, dobro Luka, evo, mi smo uradili svoj deo, mi smo krenuli u crkvu, kad ćeš ti ozdraviti? A Luka uvek nasmeja, kaže, ja sam ozdravio onog dana kad ste mi prvi put rekli da ste bili u crkvi. Ja sam ozdravio i tog dana bio spreman da odem od vas, jer ja sam svoj posao završio. Pazite, to kao da govori mudri starac od 80 i više godina. I kaže mi sveštenik, bio sam tog dana kada je Luka izdahnuo tamo, samo njegovi roditelji i ja. I to je bilo pravo pravcato čudo. To nije bilo izmučeno telo, telašce malenog ljudskog bića. To je bilo telo svetitelja sa osmehom. Ne sa prebledelošću, nego sa svetilom koje je iz njega prosijavalo. I ja, još nismo stigli u Bačku Palanku, ja zamolim tog sveštenika, rekao, znate šta, ja znam kakav je program, bit će sada predavanje, posle vi kao dobri domaćini ćete me odvesti negde na večeru, da li možemo da preskočimo večeru ovoga puta? Pa bi vas ja najlepše zamolio, ako biste bili ljubazni, da pozovete roditelje maloga Luke i da pitate da li bi oni bili spremni da ja dođem samo kratko jedno vreme posle predavanja. Ništa da im kažem, nemam šta da kažem, ali samo da ih zagrlim. I on kaže, hoću. I on odmah tu predavno putem mobilnog telefona pozove majku, majka se javi, kaže, kako da ne, neka dođe otac, mi kaže, doći ćemo otprilike negde oko pola devet, devet, kad se završi predavanje. Ja sam otišao, bilo je možda jedno 30 ljudi. Majka je bila mnogo, mnogo stabilnija nego otac. Otac je bio sam pod inekcijama od momenta od kako je Luka preminuo. Majka se držala i ona je meni ponavljala te Lukine reči. Kaže, zamislite, tako jedno maleno dete je nas tokom poslednja tri dana učilo kako da vodimo računa jedni o drugima. Kome više da posvetimo pažnju, da li bratu ili sestri, a onda je sestri i bratu starijima od njega govorio ko će biti zadužen od njih dvoje za mamu, a ko će biti zadužen za tatu, jer kaže, njih će mnogo da boli kad ja odem. Ali oni sve što budu više prilazili Bogu, Bog će da uklanja taj bol, jer ja odlazim tamo gde mi je mesto. Ja sam moj posao završio. Pazite koja genijalna finalna misao jednog života. Posle svega 3,5 godine boravka na ovoj planeti, što ukazuje na suštinu našeg boravka ovde. Dakle, ne dodati

druga vrsta vazduha. Vazduha od koga se zapravo diše, a to je vazduh izlivanja Duha Svetoga. Hvala vam na ljubavi i na pažnji.

draga braćo i sestre, hvala vam svima na pažnji, hvala i našem predavaču, ocu Milošu Vesinu. Ujutru skupljamo se svi u većem broju nego večeras u 8:30 da dočekamo našeg episkopa, gospodina Valjevskog Isihija, i da zajedno uznesemo molitve pre svega Gospodu, a i svetom Pantelejmonu, da nas čuva i vodi. Živi bili na mnoga je ljeta.

Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje Proterija Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, koje je održao u subotu 8. avgusta u navečer je slave svetog velikog mučenika Pantelemona, slave crkve na Divčibarama. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta se desilo kada je Hristos izdahnuo na krstu?
1: Kada je Gospod ispustio duh svoj, zavesa u hramu se pocepala na dvoje, zemlja se zatresla, sunce pomračilo, otvorili su se grobovi i oživali su neki mrtvi iz okoline Jerusalima. To znači da je i sama Hristova smrt imala antismrtno i vaskrsiteljno dejstvo i da je Hristos na Veliki petak svojom smrću pobedio smrt. A Hristova duša sišla je tada u ad, mjesto gdje je Satana držao u mraku duše upokojene od Adama i Eve do svetog Jovana Krstitelja. Hristos je propovedao

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog mučenika Kalinika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u sredu 12. avgusta na praznik prepodobne Matije Angeline Srpske, svetu liturgiju u hramu posvećenom ovoj svetiteljki u Tularima sa početkom u 9 sati. Jedan od najvećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine će u okviru 39. tešnjanskih večeri, najveće gradske manifestacije, u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice večera sa početkom u 20 sati Valjevcima i gostima proizneti neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta u slavu Svetog Save uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić, kaže protonamesnik Slobodan Aleksić, glavni i odgovorni urednik našeg radija. Proslava nebeskog zaštitnika hrama Svetog Pantelejmona na Divčibarama potpočela je u petak 7. avgusta nastupom umetnice Anđele Kulić. Narednog dana organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u crkvenom domu, a nakon večernjeg bogosluženja predavanje Da li je bolest kazna, opomena ili milost održao je protojerej Stavrofor Miloš Vesin, kome je prisustvovao i preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Govoreći o sve prisutnijem fenomenu našeg vremena depresiji, prota Vesin je podsjetio na staroslovensku reču ninije, koja označava duševno stanje koje za posljedicu ima očajanje. Bog se u Svetom pismu pominje oko 70 puta. Međutim, istakao je predavač, prvi pravi bol je bio osjećaj ogoljenosti Adama i Eve posle prvobitnog greha. Adam se skriva od Boga, postavši svestan da je nag nakon sagrešenja. Po završetku izlaganja, gost je odgovarao na pitanja sabranih na Divčibarama, koji su želeli da prošire svoja znanja o ovoj temi. U nedelju 10. po duhovima u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog sabrao se veliki broj vernika na svetoj liturgiji kojom je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, starešina svetinje, a na kojoj je besedio protonamesnik Dejan Trivković, podvukavši da živimo u palom svetu te da varamo jedni druge, lažemo Boga jer smo se mnogo puta u svojoj istoriji odvojili od njega. Jedini razgovor duše sa Bogom jeste kroz molitvu, istakao je besednika. Iz naše molitve će izaći dobra dela. U nastavku propovedi otac Dejan je rekao da sa verom nema kompromisa, jer ona nije privezak, nego život. Dodao je da proslavljamo svetog Pantelejmona, koji je mučenički postradao, zaključivši da treba da učimo na greškama i dobrim delima svojih predaka. Protonamestnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju i besedio u manastiru Bogovađe 9. avgusta na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i u nedelju 10. po duhovima. Govoreći o ovom ugodniku Božijem, otac Zoran je istakao da je sveti Pantelejmon imao mnogo vere i truda za Hrista, koji će i nama biti potreban u prestojećem velikogospodinskom postu koji počinje 14. avgusta. Hristos nas poziva da imamo ljubavi jedni za druge, dodao je besednik, pozvavši vernike da uvek i svugde slave ime Božije. Sinoć je u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice u okviru 39. tešnjanskih večeri prikazan film Boška Milosavljevića Sveti Jakov Tumanski, posvećen jednom od dvojice novoprosijavših svetitelja čije se mošti nalaze u manastiru Tumane i nad kojima se mole brojni vernici. Hteo sam da prikažem portret vrednog i neobičnog monaha koje malo znamo, a za koga je dosta toga predanskog i legendarnog prisutno, kaže autor filma, inače profesor srpskog jezika i književnosti, ali i autor više filmova o velikim ličnostima srpske kulture i duhovnosti. Brojni Valjevci došli su da pogledaju film i svi se slažu da je ovo ostvarenje ne samo ispunilo njihova očekivanja, već ih i duhovno osnažilo i okrepilo. Ove nedelje zaključno sa subotom 15. avgustom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Naši gresi su izneverena ljubav. Najveća snaga nalazi se u osvećenom beznađu, a najveća svetost u pokajanom grehu. Kada ustanoviš da nešto ne ide kako treba, već si krenuo putem isceljenja. Snaga i sklonost ka grehu liče na palu svetost koja ranjena puzi i traži isceljenje kako bi se vratila na svoj presto. Ta snaga sama po sebi nije loša, ali je cilj na ka kojem je usmerena čini bolesnom. Strasti kao snage duše same po sebi nisu grehovne. One jednostavno postaju bolesti kada ih duhovna smrt zarobi. Zato smo prema svetom Grigoriju Palami dužni ne da rušimo, već da preobražavamo snage duše. Zato u crkvi imamo askezu kao majku osvećenja kako bismo blagodaću svetog duha mogli da ispravimo padove koji nam se događaju i koji nas satiru. Zapravo naši gresi su izneverena ljubav, želje koje u početku liče na ovce, ali kada upadnemo u njihovu zamku, shvatimo da su vukovi u ovčijoj koši. Želje nisu loše, ali ako nisu usmerene ka Hristu, obolevaju od raka propadljivosti i vuku čoveka u pogibao. Sve zavisi od najdublje volje, od proizvoljenja, kako kaže sveti Maksim Ispovednik. Šta želim, zašto to želim, kako to želim, od toga sve zavisi. Kada najdublja volja nema Hristov pečat i raspačava se ovde i onde, prodaje se i bludniči u tami. Tada čovek ide slep i pijan putem propasti. U crkvi isceljenje i osvećenje čoveka ne dolaze kroz neku filozofsku ili moralnu promenu na površnom nivou. Spoljašnja promena jeste posledica, a ne početak u suprotnom. Crkva se svodi na jedno moralističko udruženje. U crkvi isceljenje dolazi kroz sadejstvo Svetog Duha posredstvom svetih tajni. Hristos hoće, hoću i ja. Tada nastaje brak preobražaja čoveka na putu ka upodobljavanju Bogu. To ne može da se dogodi bez askeze, bez borbe sa samim sobom, bez udaraca i šamara po licu, bez doticanja granica bola i spoznaje da postoji neki drugi prostor u koji mogu da napredujem, jer mi Hristos pokazuje put i otkriva način isceljenja. U crkvi se askeza ne upražnjava zbog same askeze. Askeza nije potrebna Hristu, već meni, jer je ona fizioterapija kojom isceljujem svoju dušu, najpre gledajući kako se ona kreće. Askeza je stanje prihvatanja blagodati, zato je treba vršiti sa potpunom spremnošću i otvorenim srcem, u suprotnom neće doneti plod. Ne donosimo odluke, u tome se sastoji naša bolest. Prija nam neodlučnost, želimo da budemo i sa Hristom i sa đavolom, zato se krećemo bez cilja. Odluka za isceljenje i odnos sa Hristom jesu kretanja bez povratka, ako želimo da pronađemo isceljenje. Nije važno ako padam, ako sam doneo odluku, odmah ću ustati da bih nastavio napred. Ako se nisam utvrdio u odluci, pad će postati moj pakao. Blagosloven je čovek koji zaranja na dno svog srca da bi ga očistio od zaraze, ali i da bi pronašao dijamante, izvadio ih i sačuvao. Blagosloven je čovek koji traži svoje istinsko ja, ali je zapravo doneo odluku da se odrekne njega. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Blagosloven je čovek koji se ničim ne zadovoljava u duhovnom smislu i neprestano žeđa za Božjom blagodaću. Blagosloven je čovek koji sebe smatra gorim od celokupne tvorevine, jer je to prvi stepenik uzdizanja ka nebu. Blagosloven je čovek koji čezne da stekne um Hristov. Blagosloven je čovek koji nema potrebu mnogo da govori, jer njegov život svedoči o svetosti. Duhovni čovek ne mora mnogo da ti kaže. On se prepozna iz daleka, kao zvezda na nebu, jer Hristova blagodat sija na njegovom biću. Takvi ljudi su nam danas potrebni, ne moralno dobri, već ontološki isceljeni, koji idu ka osvećenju. To treba da bude i naš krajnji cilj. Bila je to pouka oca Spiridona Skutisa pod nazivom Naši gresi su izneverena ljubav. A vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Evanđelje od Mateja začelo 9. 23. glava od 13. do 22. stiha. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, zatvarate carstvo pred ljudima, jer vi ne uđete niti puštate među oni koji bi htjeli. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće u dobičke, lažno se molite dugo, zato ćete većima biti suđeni. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što prohodite more i kopno da biste dobili noga sledbenika i kad ga pridobijete, činite ga sinom pak dvostruko većim sebe. Teško vama, vođi slepi, govorite, ako se ko kune hramom, to nije ništa, ako kune zlatom hramovnim, kriv je, bezumni slepci. Šta je veće, zlato ili hram koji zlato većuje? I ako se ko kune žrtvenikom, ništa to, ako se kune darom, to kriv je, bezumni slepci. Jer šta je veće, dar ili žrtvenik koji dar osvećuje? Koji dakle kune žrtvenikom, kune se njim i svim što na njemu. I koji se kune hramom, kune se i onim koji ubiva u njemu. A koji se kune nebom, kune se prestolo Božijim i onim koji sedi na njemu. Misli za svaki godini sve Teofana Zatvorka. Teško vam što zatvara carstvo nebesko pred ljudima. Ove reči nose se na arhijereje koje narod ne uče spasonost putu, ni pak sveštenike postiču na njihovu budnost. Nose se i na sveštenike koji ostavljaju rod bez brist, odnose se i na sveštenike koji ostavljaju narod bez brige, ne trudeći se da mu objašnjavaju ono što je neophodno za spasenje duše. Zbog toga narod ostaje slep i jedan njegov deo prebiva u ubeđenju da je sve u redu, dok drugi, premda i osjeća da stvar ne ide kako treba, ipak ne preduzima ništa jer ne zna kuda da ide. Od toga dolazi do raznih rđavih shvatanja u narodu. Zbog toga kod njega nalaze mesta i raskolnici, i molokani i hlisti, zbog toga se na njega lako lepi i svako drugo zlo učenje. Sveštenik obično misli da je kod njega u parohiji sve u redu. On se prihvata posla samo onda kada se zlo već razraste i izbije na površinu. Šta pak tada činiti? Sveštenik je dužan da prvom obavezom svoje savesti smatra usavršavanje odraslih u poznavanju hrišćanske vere. I mlade također od najranijih godina treba da priprema putem objašnjavanja onoga što oni mogu i moraju znati. Na školu ne treba čekati, to se mora raditi usmeno okupljanjem dece u crkvi ili u dom nedeljom predveče ili u neko drugo zgodno vreme i pogodno mesto.

0: Šta se desilo kada je Hristos izdahnuo na krstu?
1: Kada je Gospod ispustio duh svoj, zavesa u hramu se pocepala na dvoje, zemlja se zatresla, sunce pomračilo, otvorili su se grobovi i oživali su neki mrtvi iz okoline Jerusalima. To znači da je i sama Hristova smrt imala antismrtno i vaskrsiteljno dejstvo i da je Hristos na Veliki petak svojom smrću pobedio smrt. A Hristova duša sišla je tada u ad, mesto gdje je Satana držao u mraku duše upokojene od Adama i Eve do svetog Jovana Krstitelja. Hristos je propovedao tim dušama radosnu vest spasenja, razbio okove pakla i izbavio praroditelje Adama i Evu i sve upokojene ljudske duše koje su ga primile kao svog Gospoda i Spasitelja. Sila njegovog vaskrsenja potresla je ad, zemlju i nebesa. Zato je Uskrs najradosniji praznik. Tada se pozdravljamo, Hristos voskrese, i odpozdravljamo, vaistinu voskrese.
2: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

0: 39. tešnjavski večer i najveća gradska manifestacija završava se večeras, jedan od poslednjih događaja koji će, verujemo, kao i prethodnih puta izazvati veliko interesovanje i jeste dolazak proslavljenog glumca Hadži Petra Božovića koji će kazivati poetske i prozne tekstove o Svetom Savi. Više o večerašnjem događaju reći će nam protonamesnik Slobodan Aleksić, glavni i odgovorni urednik našeg radija. Pomaže Bog.
1: Bog pomogao.
0: Pa da čujemo nešto više o dolasku Hadži Petra Božovića, on nije prvi put na tešnjavskim večerima.
1: Tako je. Hadži Petar Božović već, da kažemo, je dugi niz godina prisutan u programu tešnjavskih večeri i ove godine i večera sa blagoslovom našeg episkopa Valjevskog gospodina Isihija okupit ćemo se oko lika Svetoga Save. Ranije su to bili drugi povodi, jubileji Vladike Nikolaja, Ave Justina. Prošle godine smo poslušali njegovu monodramu ispred hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Večeras, kao što ste rekli, Hadži Petar Božović će govoriti delove, poeziju i prozu koje govore o našem najvećem Srbinu, najvećem našem svetitelju, Svetom Savi. Mesto je porta hrama pokora Presvete Bogorodice. Ove godine smo sa blagoslovom našeg episkopa dva događaja imali u okviru tešnjavske večeri. Sinoć smo prikazali film o Svetom Jakovu Tumanskom i večeras evo završit ćemo slovom o Svetome Savi. U programu učestvuje hor Pokrovske crkve Hadži Ruvim koji će otpevati i himnu Svetome Savi, tropar Svetome Savi, zatim nekoliko pesama, tako da ćemo čuti i reč i blagoslova i pozdrava našeg episkopa kao domaćina našeg večerašnjeg sabranja, a zatim uživati u rečima i glasu našeg proslavljenog glumca.
0: Dakle, poetski i prozni tekstovi o Svetom Savi, koji su tekstovi u pitanju? Možemo li da navedemo bar neki od njih, s obzirom da je toliko toga napisano i rečeno o Svetom Savi?
1: Hadži Petar Božović nije, da kažem, nema svoju monodramu koja je posvećena na Svetom Savi, a učestvovao je mnogo puta na Svetosavskim akademijama sa raznim tekstovima. Večeras ćemo čuti tekst Besedo prave vere Svetog Save, tako će početi večerašnje veče. Zatim ćemo čuti reči.
0: To je čuvena Žička beseda.
1: Tako je, čućemo reči Jovana Dučića, čućemo Crnjanskog, pesme Desanke Bećkovića i naravno čućemo reči prepadnog Mavi Justina koji je pisao o Svetosavlju i Svetosavskoj prosveti i naravno reči Lelijskog Zlatousta, Svetog Vladike Nikolaja, njegove reči o Svetome Savu.
0: I sve to doneseno i proizneseno fenomenalnim glasom Hadži Petra Božovića.
1: Tako imamo zaista i blagoslov i radost da iz njegovih usta čujemo, da kažemo, reči ovih velikana koji su govorili o Svetome Savi. A večer smo nazvali Put Svetoga Save sa jednom simbolikom, da je Put Svetog Save bogočovečanski put, da je to put ka Hristu i mi se nazivamo Svetosavcima često, a taj svetosavski put jeste put svakog hrišćanina, odnosno put ka Bogu čovjeku Hristu.
0: Dakle, program se zove Put Svetog Save i pretražujući na internetu nisam vidjela da je ovo negde izvođeno. To premijera?
1: Nije tako. Ja sam pomenuo da Hadži Petar Božović je ove tekstove izvodio u raznim prigodama koje se ticale Svetog Save, ali nikada u ovoj formi. I tako da večeras ćemo imati, da kažem, možda premijeru jedne monodrame o Svetom Savi, ali ne mogu tako ni nazvati.
0: Premijera sabranih tekstova.
1: Pa, možemo reći, tako je, premijera sabranih tekstova koje će on priznati, a prvi put će ovako nešto učiniti baš u našem gradu.
0: Da, i verujemo da će veliki broj ljudi doći da ga sluša kao i prethodnih godina. Mnogo vam hvala.
1: Bogu hvala i pozvao bih se naše sugrađane da se okupimo večeras u porti hrama pokora Presvete Bogorodice u 20 časova.
0: Da, u 20 časova. Dobrodošli.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog mučenika Kalinika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u sredu 12. avgusta na praznik prepodobne Matije Angeline Srpske, svetu liturgiju u hramu posvećenom ovoj svetiteljki u Tularima sa početkom u 9 sati. Jedan od najvećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine će u okviru 39. tešnjanskih večeri, najveće gradske manifestacije, u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice večera sa početkom u 20 sati valjevcima i gostima proizneti neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta u slavu Svetog Save uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić, kaže protonamesnik Slobodan Aleksić, glavni i odgovorni urednik našeg radija. Proslava nebeskog zaštitnika hrama Svetog Pantelejmona na Divčibarama potpočela je u petak 7. avgusta nastupom umetnice Anđele Kulić. Narednog dana organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u crkvenom domu, a nakon večernjeg bogosluženja predavanje Da li je bolest kazna, opomena ili milost održao je protojerej Stavrofor Miloš Vesin, kome je prisustvovao i preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Govoreći o sve prisutnijem fenomenu našeg vremena depresiji, prota Vesin je podsjetio na staroslovensku reču ninije, koja označava duševno stanje koje za posljedicu ima očajanje. Bog se u Svetom pismu pominje oko 70 puta. Međutim, istakao je predavač, prvi pravi bol je bio osjećaj ogoljenosti Adama i Eve posle prvobitnog greha. Adam se skriva od Boga, postavši svestan da je nag nakon sagrešenja. Po završetku izlaganja, gost je odgovarao na pitanja sabranih na Divčibarama, koji su želeli da prošire svoja znanja o ovoj temi. U nedelju 10. po duhovima u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog sabrao se veliki broj vernika na svetoj liturgiji kojom je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, starešina svetinje, a na kojoj je besedio protonamesnik Dejan Trivković, podvukavši da živimo u palom svetu te da varamo jedni druge, lažemo Boga jer smo se mnogo puta u svojoj istoriji odvojili od njega. Jedini razgovor duše sa Bogom jeste kroz molitvu, istakao je besednika. Iz naše molitve će izaći dobra dela. U nastavku propovedi otac Dejan je rekao da sa verom nema kompromisa, jer ona nije privezak, nego život. Dodao je da proslavljamo Svetog Pantelejmona, koji je mučenički postradao, zaključivši da treba da učimo na greškama i dobrim djelima svojih predaka. Protonamestnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju i besedio u manastiru Bogovađe 9. avgusta na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i u nedelju 10. po duhovima. Govoreći o ovom ugodniku Božjem, otac Zoran je istakao da je sveti Pantelejmon imao mnogo vere i truda za Hrista, koji će i nama biti potreban u predstojećem velikogospodinskom postu koji počinje 14. avgusta. Hristos nas poziva da imamo ljubav i jedni za druge, dodao je besednik, pozvavši vernike da uvek i svugde slave ime Božje. Sinoć je u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice u okviru 39. tešnjanskih večeri prikazan film Boška Milosavljevića Sveti Jakov Tumanski, posvećen jednom od dvojice novoprosijavših svetitelja čije se mošti nalaze u manastiru Tumane i nad kojima se mole brojni vernici. Hteo sam da prikažem portret vrednog i neobičnog monaha koje malo znamo, a za koga je dosta toga predanskog i legendarnog prisutno, kaže autor filma, inače profesor srpskog jezika i književnosti, ali i autor više filmova o velikim ličnostima srpske kulture i duhovnosti. Brojni Valjevci došli su da pogledaju film i svi se slažu da je ovo ostvarenje ne samo ispunilo njihova očekivanja, već ih i duhovno osnažilo i okrepilo. Ove nedelje zaključno sa subotom 15. avgustom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Pomože Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti razgovor na temu Sveti Pantelejmon, besplatno lečenje i vera. U pitanju je razgovor koji su vodili protojerej Stavrofor, dr. Vladimir Vukašinović, protojerej profesor dr. Ljubivoje Stojanović, dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i Antonio Aras u okviru duhovnih razgovora na Kalemegdanu. Ovo je bilo 2016.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Ovo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska posvetili smo duhovnim sabranjima u konaku kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu, koja su nastavljena i u nedelju 20. novembra 2016. godine. Tema novembarskog ciklusa susreta je Sveti zaštitnici i nebeski zastupnici kapele Svete Petke, a ovoga puta govorilo se na temu Sveti Pantelejmon, besplatno lečenje i vera. Besedili su starešina ove svetinje protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, zatim protojerej profesor dr. Ljubivoj Stojanović, dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i Antonio Aras.
2: Stare nebeski uteštaju u duši i snu koji su da pristaviš. I sve ispunjavaš lince da bare da oče života dođu, sedi se u nas i očiti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Amin. Draga braćo i sestre, nastavljamo naše današnje zajedničko vodenje ka Gornjem Jerusalimu, jer mi hrišćani, iako imamo i našu zemaljsku otadžbinu, ona nam je privremena, zato kao što je privremena celokupnom ljudskom rodu, jer je naša otadžbina grad koji silazi sa neba, nebeski Jerusalim, carstvo Božje, to je grad u čijem je srcu presto Jagnjetov, grad koji je danas u prostoru carstva Božjeg, jednoga dana će biti ovdje među nama. Jer sudbina ovoga sveta nije da nestane u nekoj kataklizmi ili prahu i pepelu, niti će drugi Hristov dolazak biti razaranje postojećih struktura i stvarnosti, nego će biti obesmrćenje struktura i stvarnosti i sve ovo što nas okružuje postaće večno i neprolazno i neće biti smrti ni bolesti ni tame, nego će sve biti svetlost Božja. E sad, braćo i sestre, mi hodimo i dalje ka tome carstvu i otvaramo različite duhovne teme. Danas smo došli da porazgovaramo o jednom specifičnom fenomenu, a povodom moštiju koje leže u našem hramu, to su mošti svetoga velikomučenika Pantelejmona, koji zajedno sa drugim lekarima se proslavlja u našoj crkvi kao besrebrenik. Besrebrenik je onaj koji nešto radi bez srebra, bez nadoknade, bez naknade, koji radi besplatno. I to sam rekao da je, treba da se zamislimo nad činjenicom zašto je crkva, vođena Duhom Svetim upravo tu profesiju izvadila iz stakla među svim drugim profesijama i nju vezala za taj fenomen besplatnog rada. Zašto se ne slavi kao besrebrenik, primjer arhitekte, ili nemam pojma, oni spasioci u snegu ili šta god već, nego se kao besrebrenici, lekari, to postoji neka druga unutrašnja veza, duhovna veza i razlog koje ćemo i danas pokušati da kažemo nekoliko reči. Ovdje je sa nama naša draga gošća, koja je gošća i nije gošća, zato što tu s nama provodi vrijeme i moli se Bogu i neko sastavni deo naše duhovne porodice, profesorica je doktor Vesna Dimitrijević-Srećković, koja je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i lekar je u kliničkom centru, endokrinolog, i ona je, nije ovdje, da kažem, slučajno odabrana među mnogim drugim lekarima, nego postoje neke unutrašnje veze i razlozi zašto smo baš nju zamolili da ona danas dođe ovdje i govori o ovom pitanju i o svetom Pantelemonu. Tome će ona više reći u svom izlaganju.

Tu je naš Antoni Aras, dragi naš mladi prijatelj, moj bivši student, jednom student, uvijek student, jednom profesor je profesor. I on je teolog i završio različite edukacije i psihologije i vrlo je dragocen. Nekako Marija i on, Marija Bešo, oni u svoje ličnosti objedinjuju ono što inače mi odemo neki koncert, dolazi jedan psiholog, jedan teolog i drugi lekari naravno, ali on je jedno i drugo, tako da će njegove iskustva, a i on ima veze, Vesna i oni ne znaju da ima jednu zajedničku crtu, vrlo značajnu u njihovim životima, to će da saznaju danas kad budu pričali, a ja znam. Postoji nešto što suštinski povezuje Boga i lekare. Hristos se u tekstovima bogosluženja naziva između ostalog iatros tom psihonimon, lekar duša naših. Lečenje je fenomen, Hristova misija među nama, život među nama se, kao što znamo, u mnogo čemu sastojao u lečenju. Njegova čuda su najvećim delom vezana za lečenje, isceljenje, očišćenje. To pokazuje da ima jedna unutrašnja duboka veza između lečenja i božanske sile. 100 puta sam vam pričao, 101. put kratko ponavljam, zašto je Gospod iscelio onoga slepog od rođenja, pljunuši ono blato mu stavi na oči, ne znam, idi pa se umije, pa biti. Zato što je time blagoslovio medicinski postupak. Kako leči naša doktorica nekog tamo šećeraša? Kažem, slušaj, ti moraš sada, recimo, piješ glukofaž i ne smeš da jedeš to, to i to i mora se šetaš, to je to glukofaž, to je to blato, a to da se šetaš i da ne jedeš, to je ono što je išlo da sumije. Znači, to postupak je Bog blagoslovio. I u svakom leku, u svakom isceljenju medicinskom, isceljuje i leči božanska sila. Jer šta je bolest? Bolest je smrt koja manjom ili većom progresijom nagriza biće čovjekova. Srce svake bolesti je smrt. Nije srce raka i ne znam čega, leukemije, to smrt, a srce prehlade nije smrt. Samo što je smrt prisutnija, očiglednija, bliža i izvesnija u ovim bolestima, a manje ovom. I to je bolest, raspadanje bića, razaranje bića, prestajanje prirodnog toka, preusmeravanje. I zato je suština lečenja borba protiv, to je usporavanje, zaustavljanje smrtnog procesa. A on je neizbežan. Zato što je smrtni proces proces koji nas vodi u naručje Božije. I smrt je svači, svi mi, braće i sestre, moramo da prođemo kroz krst i preko krsta do Boga. Imaš u životu razne krstove, s porodicom svojom, oni 5. i 6., a imaš na kraju finalni krst smrti. E sad, pošto je lečenje borba protiv smrti, lečenje za život, lečenje, onda onaj koji leči, on saslužuje Hristu koji je lekar. On svešteno služi istu milost i život. I samim tim njegovo svešteno služenje koje ponaša božansko uzima od Boga je to da Bog ne traži od nas ništa za uzvrat. Šta kaže Gospod već tamo pred kraj Starog Zaveta? Milosti hoću, a ne žrtve. Daj mi srce svoje. Ja hoću vas, a ne vaše. Ista stvar je vezana i za sveštenoslužitelje. Nažalost, uvukao se neki običaj da se u hramovima pominju takse i tarife i ne znam šta. Sveštena blagodat, blagodatna sila Božija, ona nije na prodaju. I ne može se reći košta blagodat krštenja toliko, a venčanja toliko, a pričešća ovoliko. A s druge strane, vaši sveštenici žive od toga. I tu treba, kao što ovde kažemo, da neko opere te čaše i sudove, a neko donese, tako i ovde. Sveštenik se moli s narodom i za narod Bogu, a narod treba da i država svoga sveštenika. Zato je suštinski ispravno taj pristup
da nema taksi tarifa, nego da ljudi koliko mogu i žele ne da plaćaju obred, nego da daju znak zahvalnosti crkvi od čega će i njihov sveštenik da živi. Ali to je druga tema. Na lekare se vraćamo. U ovom svetu, kao što znate, caruje, nažalost, mito i korupcija. Ta antikorupcijske afere i siske afere i sve. Puno je korupcije u našem društvu i mita. I ono je strašno i nemoralno svuda, ali je posebno nemoralno kada je reč o lečenju. Kada vi, možda je život u pitanju, sve, i vi zbog materijalne nadoknade nekoga gurnete u smrt, a nekoga pustite napred. To je duboko neispravno. Zato su svetli primjeri oni i crkva je našla načina da ih na poseban način odlikuje titulom svetitelja bez srebrnika. Znači oni koji to što rade, rade nesebično i čiste ljubavi. I mi ćemo ovdje, ako Bog da, nego što kaže, ima 101 problem i posao, pa ne stižemo sve da uradimo, ali ćemo, ako Bog da, od proljeća da otvorimo jednu ordinaciju, malu ordinaciju, gde će, ili kako da kažem, savjetovalište, ne ordinaciju, gde će naši prijatelji koji su lekari, prvo će psiholozi se udruže, pa ćemo i ostale, davati svoju pomoć kao ovi besrebrenici, besplatno narodu koji je sve siromašniji i ugroženiji. Naša crkva će da omogući ovde uslove, omogućit će prostor, omogućit će tu šta već treba od tog, nemam pojma, materijala i svega. Time ćemo da firmišemo i da radimo na ovoj vrlini. Pogotovo je skupo, skupa je pomoć psihologa, a ima toliko i toliko bolesnih ljudi, psihički bolesnih ljudi. Svakoga dana ovdje sve više i više dolazi mnogo bolesnih ljudi koji misle, njima treba naravno moliti blagoslov, ali treba ozbiljna i prvenstvena pomoć lekara. I tu se često brkaju lončići, pa ljudi koji su za psihološku ili psihijatrijsku pomoć misle da su za, da imaju duhovne probleme, oni imaju duševne probleme. Razlikuju se duhovni od duševnih problema. Mogu da se delimično poklapaju, ali nisu isti. I mi hoćemo ovdje, pogotovo tu su lekari hrišćani, koji razumeju vaše verske probleme i situaciju i sve, i moći da dobijete tu jednu vrstu pomoći. No, da ja ne dužim s tim, drago mi je da se danas vidimo u ovom većem broju. I sad će

0: oni reality showi, oni ne se koje gori od goreg, a pola su sada ova takmičenja muzička za proizvodnja pevača. I sad, šta naša deca gledaju? Ož da budeš čovječe Kristijan ili pevaljka. E, mi ćemo da damo i treću i četvrtu opciju, da bude normalno i pametno dete i da zna ko je, šta je, ko je identitet, kome pripada i se Bogu moli, da zna šta treba raditi u životu. Jer to je naš glavni zadatak. Džabe smo mi ovdje ako naša deca ne budu ovdje. I to je, naša deca su sada ugrožena sa milion strana. Ove virtualni svet, društvene mreže su im razbile pažnju. Dolazi do deformisanja ruku dete. Znaš kad, kao oni nadale, baš nadale, što mene ruka onako jedna jača od druge, što lupa, što loptu non stop. Jer njegova ruka se od toksinog lupanja saobrazila lupanju. Sad deci rastu palčevi. Palčevi koji su bili ne toliko važni prsti kao ovaj drugi, palčevi su postali najvažniji prsti. Jer oni non stop tiskaju, igraju igre i kucaju s palčevima i palčevi se sad, znači generacije koje dolaze imat će preusmjerenu evoluciju palčeva. I već ih zovu palčići. Ali to je tužno. 5 sekundi, kaže, možda drži pažnju na slici i 20 sekundi na informaciji. To sam bio sad skoro na nekom skupu o reformi osnovne škole. Šta to znači? To znači da jedna klasična, evo ovo sa što ja pričam, oni bi se već grdno smorili. On ne može da drži pažnju na priču apstraktnu. I zato sada nas teraju kao profesore da im non stop puštamo slajdove. Kao to je, znaš zašto? Ne mogu da prate. Ne mogu da prate, kakvi sat i po vremena, da samo pričaš, da on to vrti u glavu, nema šanse. Sličice, sve zanimljivije, sličica jedna, druga, treća, peta. I mi polako sa nivoa profesora univerziteta koji govori apstraktno i komplikovano, silazimo na nivo ono, prva, četvrta razreda, pokazujemo sličice. Ali dobro, to je... Zato dete treba da mu se posveti, da imamo nadahnuća, da imamo vere, da imamo želje, da im omogućimo da žive u boljem svetu. To neće niko drugi da uradi za nas. To mi moramo da uradi. Mi. I mi tako, jer šta je hrišćanstvo? Hrišćanstvo je razvoj svetog kvasca. Mi moramo da budemo kvasac za brašno našeg društva. Kad dođe kvasac u brašno, brašno naraste. Da tako postane hleb i kolače, šta već. Hvala koje donao onu pitu tamo, hvala. I mi moramo budemo taj sveti kvasac. 100 puta je rečeno, nema preobražaja društva bez preobražaja pojedinca. A mi nismo pojedinci, koliko nas ima ovdje? Nek samo što pričamo mi malo uđe u nas i malo to širimo u svom okruženju i malo, ja vama kažem, dobar, stojimo ovdje. Nećemo, mi ima gdje da stanemo ovdje. Morat ćemo da rešavamo pitanje tu ispred, da držimo predavanje sve, samo ako se budemo potrudili, voljeli, želeli i tako živeli. Što ih hoćemo? Ajde, sve blagoslov svima, vi sedite, a Sava će, sedite molim, Sava će da kaže nešto.
1: Budući da ovdje imamo zaista deo moštiju svetog Pantelejmona, velikomučenika, red je da je znamo nešto o svetom Pantelejmonu, pogotovo zato što i naslov današnjeg predavanja Sveti velikomučenik Pantelejmon i besplatno lečenje i vera. Sveti velikomučenik Pantelejmon je rođen u uglednoj i bogatoj porodici koja je živjela u Nikomidiji u gradu u Maloj Aziji negde u 3. veku. Njegov otac Evstrogije bio je neznabožac, a majka Evula hrišćanka. Rano je ostao bez majke, pa brigu o njegovom vaspitanju preuzima otac. Pantelejmon je bio neobično lep, dobar, sjajan učenik sa posebnim darom za medicinske nauke, a iznad svega milostiva i dobra srca. Ime Pantelejmon i upravo i znači sve milostivi i zaista je njegovoj prirodi odgovaralo ime. Medicinu je učio kod najčuvenijeg lekara tog doba, Efrosina, koji je bio i dvorski lekar. Prilikom poseta dvoru, Efrosin je sa sobom stalno vodio i najdarovitijeg i najboljeg učenika Pantelejmona. Pantelejmon je svakoga dana prolazio pored kuće Ermolaja, starog hrišćanskog sveštenika, i u srcu mladog lekara živelo je sećanje na veru njegove majke, pa se zbližio sa sveštenikom Ermolajem, koji ga je i utvrdio u veri, a zatim i krstio. pored lekarske

0: veštine koju je stekao učenjem, Panteleimonu je bio dat i dar isceljenja molitvom, tako da je iscelio slepog čoveka samo imenom Hristovim. Svi lekari govorili su da za njegove oči nema spasa. Jednom mu je očajna majka donela dete koje je ujela zmija otrovnica. Prizvao je Boga u pomoć i izlečio dete, spasivši ga od sigurne smrti. Kad mu je umro otac, Panteleimon je rasprodao imanje i sirotima i ubogima podelio milostinju. Živeo skromno, a sve koji su mu se obraćali za pomoć, lečio je potpuno besplatno. Inače, u doba gonjenja hrišćanstva posečen je 304. godine pod jednim drvetom masline koje je posle puno ploda donela i čuvena je zbog toga i mošti svetog velikomučenika Panteleimona čuvaju se na Svetoj gori. One su čudotvorne i kao i ikona koja se nalazi iznad. Evo toliko samo o svetom velikomučeniku Panteleimonu. Sada bismo dali reč gospodinu Arasu da evo upotpuni naše izlaganje.
1: Pa pripremajući se za ovo predavanje malo sam prelistavao, prelistavao sam jučerašnje žitije, današnje žitije, evo i sad smo čuli od protođakova da Save o svetom Panteleimonu. A ujedno evanđelje koje smo danas čuli u okviru liturgije, to je priča o bogatašu i Lazaru, a u okviru teme bolesti, sveti Panteleimon, bolesti i vera. I onda, šta mi možemo evo ovdje prisutni da dobijemo u okviru iz svega ovoga izrečenog, koja bi naša pouka, šta je ono sa čim bi mi mogli da izađemo odavde, i što bi poneli sa sobom. Pa prva stvar je ono meni što je uvijek interesantno, taj poziv. Znači poziv Boži, pa eto svetom Panteleimonu, kaže, pa sad ja malo nemojte mi zamjeriti, možda ću banalizovati, poziv Boži, pa hajde ti Panteleimoni da budeš besrebrenik, na primjer. Ili poziv Boži svetom apostolu Pavlu koji je gonio hrišćane, Sale, Sale, zašto me goniš? Ti apostol Pavlo je mogao da kaže, pa nastavim da te gonim, ko si ti, šta me briga za tebe, razumete? Onda s druge strane svetom Prokopiju isto koji je dobio zadatak da goni hrišćani, on je mogao da se ne odazove na poziv Boži. Pa stoga, znači koliko se mi ovdje odazivamo na poziv Boži, na ono kad nam neko dođe, kad nam neko priđe, kad neko ima potrebu da razgovara sa nama, da li mi odgovorimo na to ili ne odgovorimo, ili u ono što je rekao ta slada, svako od nas ima svoj krst koji nosi na putu ka carstvu Božije. U tom nošenju našeg krsta, odnosno svako svog krsta, koliko mi uopšte obraćamo pažnju na onoga drugoga koji nosi drugi krst. Isto tako. Znači, možete da uzmete da prelistate svojih 7 dana prethodnih, na primjer, i da onako razmislite o tome gdje ste sve bili, šta ste radili, na putu od tačke A do tačke B, koliko obraćamo pažnju na stvari koje su oko nas, koliko mi obraćamo pažnju na stvari koje su pored nas, na ljude koji su pored nas. Nedavno, možda 2 godine, verujte mi, ja sam jedan od onih, ne bi ni pričao o ovome, nego od onih koji, od tačke A do tačke B, ja razmišljam o tačke B, ne zanima me ništa usput. Do tačke C, razmišljam kao šta će radim u tačke, dobro, to je to. I onda na tom putu ja razmišljam o tome šta mene muči, o tom nekom mom krstu, ajde tako, smijem tako da ga nazovem, ne obraćajući pažnju na neke druge. I onda smo imali zadatak u okviru Crvenog krsta, Savski venac, čiji sam volonter i član, i potpredsjednik upravnog odbora, imali smo neki zadatak da popisujemo beskućnike na teritoriji Beograda. I verujte mi, kao super, kako ja to polazim puno entuzijazma, pa lepo, kao popisivat ćemo beskućnike, to je nešto što je dobro, što je korisno. A onda sam bio, da ne kažem, iznenađen i šokiran koliko je tih ljudi na koje ja lično nisam obraćao pažnju. To su ljudi koji su lepo obučeni, i ne mislim da će ima ljudi koji su zaista siromašni, koji pokazuju, koji prose, a ima ljudi koji zaista apsolutno ništa ne traže, on stoji ili sedi na stanici, ili sedi na Adi Cingani i posmatra to sunce i ni od koga ništa ne traži. Rekli biste, ovo je najnormalniji, najobičniji čovjek koji sedi ovdje, sunča se, uživa u lepotama prirode, a on u stvari nema gde i nema kuda. Tako da, ono što mi možemo ovdje da obratimo pažnju, čisto u skladu sa našim, sad ne treba sad pošto poto, pa sad ću da primam beskućnike, kao nedavno sam puštao deci ovaj film Ruski tri priče, pa kaže kako klinac pušta ovaj raznorazne ljude, ovaj, nego prosto da to bude, znači u skladu sa vašim mogućnostima, koliko vi možete snagom i energijom, da ne bude da što se kaže da se oglušimo o nekoga, neko nam traži, znači taj priziv bez srebrništva je za svakog od nas, znači ne samo za Svetog Pantelemona, za Svetog Pavla ili za Svetog Prokopija ili za Presvetu Bogorodicu, rekla evo sluškinje gospodnje, mogu da kaže pa ne, ali rekla, odazvala se tome. Imate onih momenata, da svako od nas je svedok toga, da, ja se sećam svoje vremeno, ne raspoložen, onako, neka, sam sa sobom, nešto nisam bio dobro, nisu mi sve ovce bile na broju. I onda u nekom momentu nalazi neki nepoznat, onako, meni on, poznanik, sa osmehom na licu, samo sa osmehom na licu, i sa tom energijom, pita me kako si. Ja kažem onako par reči, zaista samim tim što sam ja podelio svoju tu neku muku, nestala je. A onda s druge strane opet jedan primjer, sve vremena u Gracu, kao student, bio jedan divan sveštenik, on je pripadao Franjevcima, Martin se zvao, pokušao se setim imena, Martin, i pitao je sad u momentu nešto, neke čitav haos sa stipendijom, sa da li će da budem, uopšte ne, ja sam tu već, znači čitav problem, birokratski problem. I bila je to valjda subota neka, i on mene pita kako si. Ja mu ispričam kompletan moj jad, znači sve od A do Š. U ponedeljak razrešava se kompletna dilema. Sve je različit, odjedan put, znači stiže, završava se birokratija kompletna, završava se, ja u njemu utorak kažem hvala vam, kaže na čemu, nije zaboravio da sam ga nešto tu pitao, jao, kaže, god za jedan, Bogu hvala, god za jedan, Bogu hvala. I zaista, znači neki put, ne mora to da bude i tako da kažem čudnovato ovaj završetak, to može bude prosto u momentu, neko je pored nas, naš bližnji koji na liturgiji, osjetite da ima neku muku, ne treba ni biti pošto poto, sada, aha, pa kao šta ti je, znači da ne budemo naporni i napadni u tome, nego prosto, ako osjetimo i pitamo to, ali onako, što bi rekli, zdušno od srca, kako si, i ako, i možda pitamo da li ti je potrebno nešto, da mogu nešto da učinim za tebe, ali nemojte više od onoga da mu ne bi ono ostavljali mogućnost da mu ostavite ono, da mu stavite etiketu bespomoćan si. Ne, nego prosto onoliko koliko mu je potrebno da bi mogao da funkcioniš. U tom kontekstu, na primjer, i mi kao koji smo se edukovali za psihoterapeute i za savjetnike u psihoterapiji, čak nam je onako preporučivo da radimo zaista, da imamo jedan deo taj humani, znači da radimo sa ljudima gratis, da radimo besplatno sa ljudima. Da nam to bude, znači pod obavezom, da ne bi da ne budemo kao bogataš obuzelo to bogatstvo i da napravimo onako da ne počnemo da obraćamo pažnju samo kroz taj moment plaćanja. Ne, naprotiv, nego da budemo, da vidimo drugoga, da vidimo drugoga i njegovu potrebu. I traži se zaista od nas da, znači u momentu i kad smo, što bi rekli, puno zauzeti i kada ljudi, znači ima oni koji plaću da radimo, da ima određeni deo ljudi koji da primimo, koji zaista nisu mogućnosti da plate, kojima je potrebna pomoć. U tu svrhu je jako dobro da će biti od proleća i ovo savjetovalište koje planira da se organizuje ovdje u Svete Petke, da bi mogli ljudi prosto i da se upoznaju sa psihoterapijskim radom i da prosto, znači, da ne postoji neki jaz između psihoterapije, crkve i teologije, nego da smo svi tu mi pozvani i prizvani od Boga da uzmemo učešće u jednom takvom događaju, pa i ovom ovdje. Eto, toliko od mene za sada, ako budete imali nekih pitanja, možemo na kraju da porazgovaramo. Evo, izvolite, profesorka.
2: Lepo. Braće i sestre, pomaže Bog. Ja se zahvaljujem prvo našem profesoru Vladimiru Vukašinoviću, starešini ove crkve, što danas imam priliku da govorim na temu, dakle, upravo Svetog Pantelejmona i besplatnog lečenja, dakle, i vere. To je jedna jako interesantna tema. Ono što trebamo da naglasimo jeste da velika blagodat, znači ove crkve što ima sve ove mošti, što ima, znači tri su crkve u Beogradu koje imaju mošti Svetog Pantelejmona, crkva Svete Petke, crkva Svete Trojice, odnosno Ruska crkva, i treća crkva je Arhangel Gavrila, tako je, to je moja matična crkva, jeste, to su isto mošti, i naravno na Hilandaru, kao što ste čuli. Dakle, to nam je velika pomoć, znači svima vama koji dolazite ovdje, da se upravo na tim moštima čitaju molitve i da budu na pomoć mnogima. Vidite, mnogo je bilo lekara svetitelja. još od Svetog Luke, evanđeliste, pa Svetog Kozme i Damjana, Besrebrenika, pa Svetog, dakle, Pantelejmona, Svete Katarine Sinajske, pa do svetitelja novih vremena, kao što je Sveti Luka Simferopoljski, čija se čestica moštiju nalazi na Vojno-medicinskoj akademiji. Treba to pomenuti i treba o tome pričati. Zašto je to važno? Pa važno je u svim životnim situacijama u kojima smo, mi moramo da se obraćamo ovim svetiteljima. A kakav je posao nas, lekara? Dakle, ja se bavim endokrinologijom, lečenjem dijabetesa, prevencijom dijabetesa već 30 godina. I mogu da kažem da kada je u pitanju besplatno lečenje, razmišljala sam noćas o tome šta zapravo mi tu trebamo danas da istaknemo. Mi lekari radimo u zdravstvenim ustanovama, je li tako? I dobijemo za to nadoknadu. Kako mi možemo da se odužimo našim pacijentima i da učinimo nešto više? Pa to je upravo da nikoga od pacijenata ne vratimo. Znači, svako ko je zakucao na naša vrata, to je deo Boga, to je Bog. Tako treba da gledamo. Ja tako učim moje studente. I ako tako budemo radili, mi ćemo, dakle, biti na velikoj pomoći našem narodu. Jer svako ko je došao, došao je zbog neke lične muke. Niko nije došao da se samo prošeta, da vidi. Lekar ne samo što ne treba da traži i da iznuđuje. Lekar treba da daje. I to nesebično da daje. Ne samo da daje svoje znanje za koje je školovan, svoje medicinsko znanje, stručno znanje, da da pomoć, da odredi terapiju, da odredi dozu insulina, da da lek za štitastu žlezdu, da li je hiper ili hipotiroza, znači stručno da pomogne. Lekar mora da pokuša da ima jedan holistički pristup. Da sagleda u stvari ne tu posljedicu, ne tu bolest, nego da sagleda šta je to što je dovelo do te bolesti. To nije lako. Ja sam po nekoj svojoj želji nekada, eto, želela da studiram psihologiju. Moj otac mi to tada, eto, tako prosto nije bio saglasan sa tim. A danas mogu da kažem da sam srećna što radim kao lekar, a opet tu taj neki dar za psihologiju se sjedinio i onda mi to mnogo pomaže u mom svakodnevnom radu. Znači, učim mlađe, ne treba da im bude teško da saslušaju pacijenta. Ne možemo samo da kucamo u pisaću mašinu ili da gledamo u kompjuter, da ne pogledamo u čoveka. Moj neki stav je prvo da pogledam čoveka, dobro da ga pogledam. A onda iz 2-3 rečenice kad vidim gdje je njegova muka, onda pravo udaram u tu muku. Znači, žena je došla zbog štitaste žlezde, recimo, a njen problem je sasvim drugi. Ona je gojazna, ja vidim da ima stomačnu gojaznost, ja već vidim da ona ima depresiju, i ja je postavim par pitanja i dolazi do suza, dolazi do plakanja. Tu ne kažem nemojte da plačete, niti se uznemiravam. Ne, treba da se isplačete, plačite. Jer tu u stvari skraćujemo put do ozdravljenja na taj način. Mi onda lečimo uzrok, ne lečimo posljedicu. Lečimo direktno uzrok i kada posle par rečenica saopštimo da sve to što se dešava, znači to njeno osjećanje slabosti, pospanosti, nezadovoljstva, depresije, nije vezano samo sa štitastom žlezdom, vezano je sa nekim drugim stvarima. Onda vidite da vam počinje da se pacijent otvara i tu je jako bitno ljubav. Da doktor daruje ljubav pacijentu i poverenje, a pacijent također da daruje doktoru ljubav i poverenje. Kada taj most uspostavimo, tu je izlečenje. Tu je izlečenje. Tu nema nerešive priče. Pa čak i do karcinoma. Već 20 godina organizujem predavanja kod nas na klinici na temu mediteranska ishrana u prevenciji i lečenju, pa onda pobrojimo bolesti, gojaznost, metabolički sindrom, predijabetes i dijabetes, masna jetra, depresija, infertilitet, karcinom. I tu, pošto je mnogo pacijenata, to je trenutak i to je dan gdje mi možemo svakog mjeseca po nas 100, 200, koliko dođe da diskutujemo. sat, dva, tri, koliko treba i da se družimo, kao evo danas što smo se ovdje okupili. I meni je zaista drago što smo

okupili, ja nisam stigla moje pacijente ni da obavestim. Ja sam samo sinoć, znate kako sam sinoć, po kom uzorku sam išla? Jer u telefonu, u direktnom sam kontaktu sa preko 2000 ljudi. Ja ne mogu da ih obavestim. Ali sam onda rekla, ko mi je prioritet u ovom trenutku, to su moje trudnice, to su moje buduće majke, imam ih 100. Petrović, Milena, trudnoća, tako je ja upisujem u mom, recimo, imeniku. I samo sam kliknula trudnoća, otvorilo mi se 100 mladih žena. Danas ja neke ovdje vidim, došle su. Znači, ja nisam mogla sve da pozovem, ja sam prosto pritiskala i neke sam pozvala. Ali sljedeći put ćemo, kad bude predavanje, prosto na vreme da obavestimo i da znamo, pa kad je ovo drugo predavanje moje, da kažemo, znači imat ćemo raspored u napred, pa ćemo to blagovremeno da obavestimo. To je jako važno, znači poverenje, ljubav, pacijent, lekar, to kad ostvarimo, dakle sve se rešava. Mnogo je stvari o kojima bi mogli danas da pričamo, ali ja bih željela da iz prakse vam nekoliko stvari kažem, ovako, posljednjih dana, ono što je recimo u mom srcu, posljednjih dana, da ne kažem posljednjih mjesec, dva dana, da to podelim sa vama. Bit će prilike da ćemo pričati drugom prilikom i o drugim stvarima. Jako je bitno, evo moram sad da krenem od Svetog Pantelejmona, to je ono što danas evo ispovedam javno. Dobila sam blagoslov. Dakle, vidite, nekada svetitelji nam se jave i u snovima. Imali ste takva iskustva, verovatno ili ste čuli. Ja sam lično to iskustvo imala pre 6 godina. 2010. godina, juli mjesec, meni je pred oči došao svetitelj u plavoj odeći. I nestao. Bili smo negdje na moru, popodnevni san, kratko je trajao. Ja sam pomislila, šta, zašto ja sanjam sve to? U mladosti sam sanjala Svetog Vasilija Ostroškog i to mi je zavet 25 godina, ali 25 godina nisam imala takav san. Prolazili su dani, i desilo se da nedelju dana, to je možda bio 16. 17. juli 2010. da 21. jula ja sam vidjela da imam zdravstveni problem, odnosno naslutila zdravstveni problem, moj lični, koji niko nije mogao da reši. Odlazila sam od lekara do lekara. Znači, mnogo njih je eto, pokušavalo da pomogne, jer ništa nije bilo ubedljivo. Sve to bilo, da kažem, u nekoj početnoj fazi. A onda, kad je došao taj dan, 9. august, bila sam upravo na Bežanijskoj kosi u ordinaciji mog supruga, koji je tamo kardiolog, i tada ulazi doktorka, imenom ću je pomenuti jer zaslužuje, jer je kroz nju Božja promisao progovorila, doktorka Jasna Gačić, i rekla mi: Vesna, jesi li ti završila onaj tvoj problem od pre mjeseci i po dana? Ja sam rekla: ne. Ako nisi, vodim te, kaže, popodne kod doktora Ivanovića, da te on pogleda, profesora Ivanovića. Dakle, tog dana, 9. augusta, meni je postavljena dijagnoza kancera dojke, koji je bio u početnoj fazi. I Bogu hvala. I sve je dobro i ja sam danas sa vama. Zašto baš 9. Ja sam tad shvatila, u stvari, eto i Sveti Pantelejmon koji se tada javio kroz taj san, dakle, on je u stvari meni svih ovih godina bio nada da sve mora da bude dobro. On je se pokazao kao zaštitnik. Šetali smo posle dva dana, doktorka Gačić i ja, kad sam ja ustala posle operacije, i onda meni kaže: znaš, nešto mi je čudno. Onog dana, kaže, ja sam, kaže, trebala da imam operaciju u 10 sati, ali me neka sila vukla dole u suteren gdje je prijem, gdje radi moj muž. Ja nisam znala, nemam nikakvog posla, zašto ja dole idem. Ja sam krugove, okretala sam se u krug, odjedanput su se otvorila vrata, moj suprug je rekao: Jasna, jel se razumeš u vene, tu mi je prijatelj iz Topole doveo je ženu i ćerku, imaju probleme sa venama. Ja sam ušla da vidim vene, ona priča, i vidjela sam tebe. A taj naš prijatelj uveče, dogovarali smo se da li da mu otkažemo da ne dođe da bi rešavali moj problem, međutim ja sam reagovala, rekla sam: ne, ljudi su se spremili iz Topole, neka dođu. Tako da, taj prijatelj se zove Života i on je simbol života. Dakle, nijednog trenutka, ovo sada slušaju mnogi, pričam i zbog onih koji su trenutno u fazi terapije, zračenja, hemioterapije. Znači, ono što morate da imate, pozitivnu misao, veru da ćete ozdraviti. Nijednog trenutka ne smijete da posumnjate u to. Morate da se molite, morate da oprostite svima sve. To je jako teško, ne smijete da osuđujete. Morate da širite ljubav, da promenite način života koji je doveo do bolesti.
To bi bile neke poruke koje sam ja tada shvatila. To je vezano za Svetog Pantelejmona i zato je od tada Sveti Pantelejmon jedna od mojih zavetnih slava, dakle, koju ja obeležavam svake godine. I ja danas, kad sam prišla moštima, ja kažem, obraćamo se k Sveti Pantelejmone, ja znam da očekuješ da ja to kažem. Ja to moram da kažem. Ja to moram da posvedočim, jer mi moramo da svedočimo. Ako mi krijemo, kad sam ja imala zdravstveni problem, to se čulo, znali su svi. A ja sam ovako razmišljala, pa i treba da znaju. A znate zašto? Pa mnogo je onih gde smo pomagali. Pa mene su molitve mojih pacijenata osnažile. Znači, svi ljudi koji se, mi se moramo jedni za druge moliti. I ja kao lekar za moje pacijente, oni su u mojim molitvama, a i moji pacijenti se mole za mene. Često kad rešimo nešto, pa kako da vam se odužimo? Ja kažem, šta da mi se odužite? Molite se za mene, molite se da izdržim. Dajte mi snagu da mogu da ovoliko radim i ovoliko naroda ima da pomažem. Zato se molite. I to je ta ljubav i poverenje uzajamno. I onda su svi problemi rešivi. A da ništa nije slučajno u životu, to moram da kažem, moram ispričati slučaj od pre 2,5 godine, jedne mlade ženice koja je plakala na šalteru naše klinike, jer nije bila tog dana pregledana, doktor je bio odsutan, ona je trebala da se vrati u svoj grad, imala je problema sa štitastom žlezdom. I kako sam naišla, čula sam ljudski plač, nisam mogla da se oglušim o to. Okrenula sam se i prišla i uvela je u moju ordinaciju da vidimo čemu se radi, da li ja mogu da joj pomognem. Kada sam vidjela da je u pitanju štitasta žlezda, polinodozna struma, znači to svi radimo, ja sam prosto vidjela da, pošto nije dobila pomoć, a pomoć je neophodna, da je sad moj zadatak, da mi je prosto Gospod poslao da ja rešavam njen problem. Promenili smo terapiju, ona je ušla za mjesec dana u stanje normalne funkcije štitaste žlezde, međutim, ono što nije bilo, što se meni nije dopadalo, imala je polinodoznu strumu, imala je čvorove, 4 čvora u štitastoj žlezdi. Poslala sam je kod endokrinog hirurga, on je rekao operacija za godinu dana i dalje mi se to nije dopadalo, ja sam insistirala da se operacija uradi odmah, ne znam zašto. Ako me sad vi pitate zašto, ja to ne mogu da vam objasnim, ali mislim da je to bila Božija promisla i Božija blagodat da ja tako reagujem. Od 4 čvora jedan je bio karcinom. Devojka imala je 22 godine. Tada. Mi smo ušli u zajedničku borbu, ona je se operisala, međutim, ostao je jedan delić šitaste žlezde, vrlo mali, u kome se pojavio 5. čvor i ona je morala ponovo da ide na operaciju, međutim, taj čvor nije bio maligni, bio benigni. Naravno, dobila je terapiju, eutirox da dobija, znači, substituciju i da živi. Jednog dana mi je ušla i rekla, doktorka, ja sam trudna. O, kakva radost, ali kakav izazov, kakvo iskušenje, šta uraditi? Ja sam rekla, pa šta da radimo? Ona kaže, hoću dete. Pa ja kažem, ja bih volila da se dete rodi, ali moramo da budemo mnogo obazrivi, moramo sa velikim rizikom da pratimo ovu trudnoću. Ovo će biti trudnoća sa najvećim rizikom u mom životu koji ću pratiti. Prolazili su meseci, dolazili smo do kraja trudnoće, ona je to sve jako dobro nosila. I evo, pre mjesec dana, ja sam bila na jednoj konferenciji na Santorini ostrvu, stigla mi je vest, ona se javila da je rodila zdravo muško dete. A onda je rekla je da dam ime. A ja sam rekla da sam imala još jedno muško dete imamo, zvalo bi se Vasilije, po Svetom Vasiliju Ostroškom i Svetom Vasiliju Velikom mojoj devojačkoj slavi. Neka se zove Vasilije. Tako da imamo danas Vasilija koji ima 5 nedelja, i koja je velika, velika radost, ali moram pomenuti još nešto, prosto sve to su priče koje se nadovezuju. Nedavno je ovdje u Srbiji bio otac Čeda Videkanić iz Melburna, koga sam tamo upoznala pre 4 godine, i koji iz daljine misli o natalitetu Srbije, i koji mi je tad pre 4 godine dao novac i rekao, ovo ti je za prvu trudnicu koja ti zatrudni. I tad sam to dala jednoj asistentkinji sa mašinskog fakulteta koja je rodila muško dete. Prošlog leta kad je došao u Srbiju, ponovo smo se sreli, rekao je, evo ponovo ti dajem novac za sljedeću trudnicu. Novac je otišao u Negotin, rodilo se također muško dete. A pre neki dan kad smo se vidjeli, on je rekao, ovo dajem prvoj porodilji, ako imaš neku porodilju. Ja kažem, imam ih sad 3,
ali znam kojoj će doći novac, Milanki, jer je to majka hrabrost. Tako da je Milanka

stranka, eto, ta koja će dobiti novac od oca Čede Videkanića. To su divne priče, to su svedočenja koja prosto, ovo je delić svedočenja mojih iz mog života i rada. I pokušavam da mojim studentima, tu su danas neki od mojih studenta, oni su sa mnom, i milo mi je što imam priliku, jer svaki lekar ima priliku da duhovno se uzvisi, da duhovno napreduje i da pomaže. To treba iskoristiti, to je velika blagodat. Zato prenosim mladima, svojim kolegama, prenosim da upravo imaju taj holistički pristup, da čoveka gledaju kao celinu.

0: Ali ispred su mi najnovijih vremena Sveti Nektarije i Sveti Luka Simferopoljski. Dakle, i onda se molimo se i dam savjet porodici, u čijoj je porodici operacija nekog bližnjeg, da odu do VMA, da im nije teško, jer kažu da je Sveti Luka, da je molitva njemu za života bila iscelujuća, a danas molitva pred njegovom ikonom je iscelujuća. A on je bio doktor vojno-jasenecki koji imao 3 specijalizacije. Bio je oftalmolog, bio je neurohirurg, bio je abdominalni hirurg. I nikad nije počinjao operaciju dok ne bi jodom napravio krst na mestu gde operiše. Skoro sam našla da je se ponašao kao i da je bio psihoterapeut, dar od Boga. Psihoterapeut i da se molio za svoje pacijente. Dakle, moramo se moliti jedni za druge. Jedni za druge. Kad bi se molili jedni za druge, pa znate li kakvo bi blagostanje bilo? Kakva bi radost bila među ljudima? To je ono što moramo da stalno ističemo. I još ću nešto za kraj da kažem, vezano za trudnoću, za trudnice, za te moje majke. Sad ih je trenutno, izlistala sam pre neki dan, kad zatrudni, ja umjesto trudnoća napišem graviditas na latinskom, da bi znala. Sad ima 13 trenutno koje su trudne. I mislim, svakog mjeseca po neke jeba se rađa. Imali smo sad u septembru na Egipu, na pokloničko putovanje i na Eviju i dakle 18 svetinja smo. I ja sam se mislila, pošto sam bila u martu, sad idem sad ponovno. Mislila sam, Vesna, pa da nema veterano da ideš naput godišnje, zašto ti sad ideš? Nisam znala zašto idem. Znala zašto idem, možda i 100 puta, ali prosto bilo je možda, da ne bude to da naput godišnje. Danas, kad sam se vratila, shvatila sam da između ostalo, između svih sveti kojima smo se molili, najjača moja molitva, bila je molitva Majci Božjoj Hrileontisa, koja se nalazi iz manastira Svetog Nektarija i koja je veoma moćna za radnje. U stvari, ja sam trebala da odem i išla sam da bi zablagodarila za ove trudnoće. Da se zahvali, moramo da zahvaljujemo, da zablagodarim za ove trudnoće i da zamolim za sve buduće trudnoće. I od kako sam se vratila, vidite mi, 7-8 trudnoće je bilo. A sin moj, koji sad 15 godina, kaže, ma, od svega što u životu radila, ovo ti je najlepše. Time bi se završila. Hvala vam.
1: Zahvaljujem se profesor doktorki Dimitrijević Srenković. Zahvaljujem se i gospodinu Arasu, vi zaista srce odelili sa podelili sa nama životna iskustva, samo znalačka iskustva i iskreno se nam očekujemo i na budućim predavanjima ovdje da se viđamo. Uvijek će biti zgodnih tema, uvijek će biti prikladno nešto da vi vaše iskustvo prenesete, pa nam je zato i zadovoljstvo što ste i danas ovako lepo govorili. Meni je ostalo samo za kraj, najavim sljedeće viđanje, to će biti tako u nedelju posle uđe u 11 sati ovdje u preko puta kraj Svete Petke, na temu svetog sveštenog mučenika Haralampija, ovdje deo možda imamo svetog sveštenog mučenika Haralampija, pa da delimično poznamo njegov život, to je to isto stradalničko život, pa zbog toga smo i nazvali i naslov predavanje Stradanje i vera. Poseban gost u postu običajnog starešina, što se očekuje da bude sa nama otac Vladimir Činović, starešina Ružice, otac Ivoj Stojanović, vođe uvek sa nama. Biće otac Savo Jović, također duhovnik crve Ružice i kapacete petke, koji je užito isto mnogo sadao, a među psiholozima biće nam gospođa Tamara Dobrić. Tako dozvolite, eto i sljedeće nedelje u 11 sati, a pratit ćemo i nerati posebno naknadno kazanje.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospođa Hrišćanska imali ste priliku da čujete kako 20. novembra 2016. godine u okviru sabranja onako kapele Svetke Ružice na Kalemegdanu govore na temu Sveti Pantelemon, besplatno lečenje i vera. Govorili su starešina, protojere i stavrofor, dr. Vladimir Vukašinić, zatim duhovnik, protojere i profesor dr. Dujanović, dr. Vesna Dimitrećković i Anio Aras. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz program.
3: U glas iknu gospoda Čanska.
4: Prosto da si neću, Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosto ša čestito tijelo, što nosili svijetu.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste jedan od duhovnih razgovora koji su bili na Kalemegdanu 2016. godine, kada se govorilo o svetom Pantelejmonu, tačnije o njemu, o njegovom besplatnom lečenju i veri. Govorili su dr. Vladimir Vukašinović, protojerej Stavrofor, starešina crkve na Kalemegdanu, zatim protojerej profesor dr. Ljubivoje Stojanović, dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i Antonio Aras. Ostanite uz nas. Srećan praznik!

0: Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moji Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, dobro obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik.

Sveti apostoli Sila, Siluan, Kriskent, Epenet i Andronik. Svi od 70 apostola. Sveti Sila bi poslat iz Jerusalima u Antiohiju s Pavlom i Varnavom da tamo reše spor među vernima, odnosno obrezanje, naime, da ne treba obrezivati neznabošce kad prelaze u hrišćanstvo. Potom je putovao Sila s Pavlom po Aziji i Makedoniji i bio postavljen za episkopa u Korintu, gde mirno skončao. Siluan je pomagao obojici vrhovnih apostola. Kao episkop u Solunu mnogo se potrudio, mnogo nastradao, dok nije zemaljski život zamenio nebesnim. Kriskent bi satrudnik apostola Pavla, potom episkop u Galatiji, pa misionar.

Galiji, gde mučenički skonča za Hrista u vreme Trajanovo. Epenet Sveti, spomenut od apostola Pavla, bio je episkop u Kartageni. Andronik, episkop Panonije, spominje se posebno 17. maja. Sveštenomučenik Valentin bio episkop u italijanskom gradu Interamni. Isceli od bolesti brata tribuna rimskog Frontana. Kad se razboli sin poznatog filosofa Kratona Herimon, to po savjetovanju Frontonovom pozva Kraton episkopa Valentina u Rim. Herimon beše sav zgrčen, tako da mu glava beše savijena među kolena. Valentin se zatvori u sobu sa bolesnikom i svu noć provede u molitvi. Sutradan izvede Herimona potpuno zdrava i predade ocu. Tada se krsti Kraton sa celim domom svojim i sa tri učenika svoja. Herimon ostavi dom očev i ode sa Valentinom. U tom se krsti i sin eparha rimskog, Avundije. Razjaren zbog ovoga eparh uhvati Valentina i posle mučenja poseče mačem. Posečeni behu tada i ona tri učenika Kratonova, Prokul, Eviv i Apolonije. Njihova tela uze Avundije i česno sahrani. Svi postradaše 273. godine i postaše građani Carstva Nebeskog. Sveštenomučenik Polihronije, episkop Vavilonski. Kada car Dekije osvoji Vavilon, uhvati Polihronija sa tri prezvitera, dva đakona i dva pokrštena kneza, Evdona i Senisa. Polihronije ne hte ništa odgovarati pred carem, nego samo ćutaše, dok sveti Parmenije prezviter odgovaraše za sve. Episkopa i sveštenike odvede car u Persiju, u grad Kordovu, i sekirama poseče ih. A kneževe Evdona i Senisa odvede sobom u Rim i tamo ih najpre baci pred zverove, pa posle mačem pogubi. Svi česno postradaše 251. godine. Sveti Jov, sveti vojnik, potajni hrišćani, poslat od cara Julijana odsnika da ubija hrišćane, on ih nijaše nego pomaga da se sakriju. Julijan si u jednu tamnicu u Varigradu. Kada pogibe zli, Jovan se pred podvigu živeći u toti i svetost, upokoji mirnu starost. Po smrti javljao se nekima koji su potovali pomoć njegu. Njemu mažu da se nađu lopovi. Prepodobna majka Jelina, despotica srpska, moć njene leže u mastiru Krušu. Videti njeno žiti pod 12. decembrom.

Ne zna Božidar strašni dek je. Ujati viknu. O polihroni, što rimske star ne poštuješ? Zvesti carsk nećeš da čuješ? A svetitelj ti ništa ne govi. Opet, koga pita, a svetac ne zbori. Nem je ovaj čovjek, zaključi Dekije. Narac nem ni, reče Parme, no neće spori. Drži usta čista bi Hrista. Ne bacaj svoga bisera pred svinje. Ne dajte psima božanske sinje. Svetac čuva cer, drži ga u sebi. Ne prlja usta govoreći tebi. Dekije, razjaren konad u veku. Na Parmenu jezik odseku. Odsekoše jezik. A šta mu to znači? Govor svecasta divi i to gospod ratu. Zasne sluge. Čuvaj od sta i ljudske poruke.

osuđivanje. Razlikovati greške od pokajnika. Ako si na se ulogu izobličiš grešnik, ovaj se dobro, da ne izoblič i pokajnika. Kako je pokajan grešnik mio Bogu? Sve se ispriče o bludinu. Ka i tebi, dakle, bude mio onaj koji je postao mio. Dogodilo se u ona vremena da jedan monah padne u greh čega bude iz manastira. Taj monah ode svetome Antoniju, isti greh, pokaja se i ostane kod Antonija neko vreme. Tada ga posla natrag u manastir, ali tamo prime, nego ponovo izagnaju. Opet dođe pokajnik k Antoniju. Opet ga Antonije vrati u manastir sa ovakvom porukom cima manastira. Lađa jedna pretrpela krušenje i svoj tovar gubila. Veliko mukom lađa dostigla u pristate, a vi hoćete da potopite što se spaslo topljenja. Čuvši u mudru poruku, oci s radošću še pokajanog brata u manastir. Zrcanje. Da se ozrcava čudesnu pobedu Geonovu nad Madijanima i to. Ko Gedeon sabra 32.000 vojnika i pođa Madijane. Kako naredi da sma broj, da su Izraelci hvalili, da su oni pobedne Bog. Kako Gedeon dobra samo 300 vojnika i pobedi mane koji beh mnogobrojni kao skakacije.

Beseda o doku strašnog dana podnjeg. Ali to će dan, gospodin, kao lupežno, u koji će nebes hukom proći. A stihije će se od vatre raspast, a zemlja i dela što na njoj izgore. Strašan je dan, gospodin, oko neiskazano strašan. Strašan je, kako zbog neumi pravde, tako i zbog tvoje iznenasti. Sam je gospod povedio, stražite, jer ne zna dana ni čas. A apostol je svojim ušima čuo te reči, samo ih povrava. Onaj ko se bojpaža straža velike noći da ga lud ne bi iznenadio. Onaj ko se boj dana gospodnja straži svakoga dana i svakoga časa, da ga taj čas iznenadno ukriju na grehu. I suviše smo mi priviti na pravilno ognje točka vremena i na pravilno odnizivanje dana i noći, tako ne slutimo približenje huke onoga dana koji će seniti sve dane, izstaviti točak vremena i izlomiti sitne palce njegove. Kad sunce nese lice svoje ognjeno nad milione voštanih svećica i zatamni svetlost njihovu i topi vosak njihov, strašan, stran, strašan je.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog mučenika Kalinika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u sredu 12. avgusta na praznik prepodobne Matije Angeline Srpske, svetu liturgiju u hramu posvećenom ovoj svetiteljki u Tularima sa početkom u 9 sati. Jedan od najvećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine će u okviru 39. tešnjanskih večeri, najveće gradske manifestacije, u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice večera sa početkom u 20 sati Valjevcima i gostima proizneti neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta u slavu Svetog Save uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić, kaže protonamestnik Slobodan Aleksić, glavni i odgovorni urednik našeg radija. Proslava nebeskog zaštitnika hrama Svetog Pantelejmona na Divčibarama potpočela je u petak 7. avgusta nastupom umetnice Anđele Kulić. Narednog dana organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u crkvenom domu, a nakon večernjeg bogosluženja predavanje Da li je bolest kazna, opomena ili milost održao je protojerej Stavrofor Miloš Vesin, kome je prisustvovao i preosvećeni episkop Valjevski Isihije. Govoreći o sve prisutnijem fenomenu našeg vremena depresiji, prota Vesin je podsjetio na staroslovensku reču ninije, koja označava duševno stanje koje za posljedicu ima očajanje. Bog se u Svetom pismu pominje oko 70 puta. Međutim, istakao je predavač, prvi pravi bol je bio osjećaj ogoljenosti Adama i Eve posle prvobitnog greha. Adam se skriva od Boga, postavši svestan da je nag nakon sagrešenja. Po završetku izlaganja, gost je odgovarao na pitanja sabranih na Divčibarama koji su želeli da prošire svoja znanja o ovoj temi. U nedelju 10. po duhovima u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog sabrao se veliki broj vernika na svetoj liturgiji kojom je načastvovao protojerej Dragan Jakovljević, starešina svetinje, a na kojoj je besedio protonamestnik Dejan Trivković, podvukavši da živimo u palom svetu te da varamo jedni druge, lažemo Boga jer smo se mnogo puta u svojoj istoriji odvojili od njega. Jedini razgovor duše sa Bogom jeste kroz molitvu, istakao je besednika. Iz naše molitve će izaći dobra dela. U nastavku propovedi otac Dejan je rekao da sa verom nema kompromisa, jer ona nije privezak, nego život. Dodao je da proslavljamo svetog Pantelejmona, koji je mučenički postradao, zaključivši da treba da učimo na greškama i dobrim delima svojih predaka.

Protonamestnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju i besedio u manastiru Bogovađe 9. avgusta na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i u nedelju 10. po duhovima. Govoreći o ovom ugodniku Božijem, otac Zoran je istakao da je sveti Pantelejmon imao mnogo vere i truda za Hrista, koji će i nama biti potreban u predstojećem velikogospodinskom postu koji počinje 14. avgusta. Hristos nas poziva da imamo ljubav i jedni za druge, dodao je besednik, pozvavši vernike da uvek i svugde slave ime Božije. Sinoć je u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice u okviru 39. tešnjanskih večeri prikazan film Boška Milosavljevića Sveti Jakov Tumanski, posvećen jednom Boška Milosavljevića Sveti Jakov Tumanski, posvećen jednom od dvojice novoprosijavših svetitelja čije se mošti nalaze u manastiru Tumane i nad kojima se mole brojni vernici. Hteo sam da prikažem portret vrednog i neobičnog monaha koje malo znamo, a za koga je dosta toga predanskog i legendarnog prisutno, kaže autor filma, inače profesor srpskog jezika i književnosti, ali i autor više filmova o velikim ličnostima srpske kulture i duhovnosti. Brojni Valjevci došli su da pogledaju film i svi se slažu da je ovo ostvarenje ne samo ispunilo njihova očekivanja, već ih i duhovno osnažilo i okrepilo. Ove nedelje zaključno sa subotom 15. avgustom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost. Predavanje je prota održao u subotu 8. avgusta na Divčibarama u navečerje slave svetog velikomučenika Pantelemona.
1: Bože naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao u nebu. Hleb naš

0: nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu i nije i prisni u vijek i vijeku, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Vladiko Svjeti blagoslovi. Molitva nas, Svjeti Kotace, naši Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas, amin. Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni, prečasni oci, draga braćo i sestre, imamo izuzetnu čast i radost da u godini u kojoj slavimo 30 godina od osvećenja temelja, 25 godina od osvećenja hrama, ugostimo uvaženog profesora doktora protojereja Stavrofora Miloša Vesina. Otac Miloš je ličnost retkog i širokog obrazovanja. Pre nego što se potpuno posvetio duhovnom pozivu, bavio se operskim pevanjem, a potom je, spajajući teologiju i psihologiju, doktorirao na psihologiji u Londonu. Više od 3 decenije služio je kao paroh u Americi, gde je postao oslonac našem narodu, a za svoj nemerljiv duhovni i humanitarni rad nagrađen je i posebnim priznanjem Senata Savezne države Illinois. Pred njim se otvaraju najdublje tajne ljudske duše, bola i nade. Pripremajući se za ovaj uvod, naišao sam na informaciju da je više od 7000 puta posetio bolne u bolnici i na postelji i bio uz njih i podržao i poveo ih putem Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Nema pozvanijeg gosta koji će danas pred nama govoriti u oči praznika Svetog Pantelejmona na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost. Oče Miloše, izvolite.
1: Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni i prečasni oci i braćo, draga braćo i sestre, draga deco, ne znam da li ima prikladnijeg i pogodnijeg govornika za ovu temu, kako malo pre reče ovaj divni otac koji me je predstavio, ali sigurno znam da nema pogodnijeg i boljeg dana, a da se u njemu govori o bolesti, o zdravlju, nego što je to navečerje praznika svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona, kome je posvećen ovaj divni hram. A divan je zato što je divan Bog u svetima svojim. Divan je ovaj hram zato što ga divne duše sagradiše. Svi oni koji ovde u ovome svetom hramu dolaze da se susretnu sa Bogom, sa dušama svojih preminulih, ali i sa samim sobom. A onda sa druge strane nema pogodnijeg mesta na kome bi se govorilo o zdravlju ili odsustvu istog i o bolesti nego što je to ovo mesto. Jer svi ovde dolaze da bi se oporavili. Oporavili od čega? Od jednog u velikoj meri obolelog načina života, kome ili robujemo ili smo ga sami izabrali, ili je možda nekima čak i nametnut. Interesantno je, a to se pomenulo nedavno na jednoj diskusiji, zašto se u našem jeziku mesto gde se ljudi leče zove bolnica. Zašto se ne zove zdravnica? Jer to je mesto gde ljudi dolaze po zdravlje, a ne po bolest. Jeste da tu dolaze bolesni ljudi, ali uvek treba pogled imati usmeren ka napred. Dakle, jedno veoma, veoma umesno pitanje. Iako ovo možda zvanično nije ili ne znam da jeste, rehabilitacioni centar, ali od davnina, znam još iz dana moga detinjstva, dok je ovdje bio samo jedan jedini hotel, da su Divčibare uvek bile jedno posebno mesto, pre svega kao zimski skijaški centar, a onda tokom letnjih mjeseci i kao vazdušna banja. I upravo zbog toga predložih divnom ocu Stevanu, našem zajedničkom domaćinu danas ovdje i paroku ovog svetog hrama, nekoliko tema, i on je zaista sa pravom izabrao ovu temu: da li je bolest kazna, opomena ili milost Božija. Pre svega moramo da vidimo šta je u suštini bolesti. To je bol. Šta je bol? Da li je bol nadržaj, da li je osjećaj, da li je refleks, da li je fenomen ili je pak epifenomen? O tome se i dan danas u svetu medicine, ne manje i u svetu psihologije, vode veoma, veoma žustre diskusije. Ali recimo da je bol jedno subjektivno, negativno i neprijatno opažanje čega? Nečega što uslovljava oštećenje našeg tkiva. Sa jedne strane, može da bude oštećenje nekog celog organa, ako govorimo o somatskim bolestima, ili je u pitanju pak neka duševna bolest. Naravno, bol postoji i na somatskom i na psihosomatskom nivou. I nije uzalud akademik Vladeta Jerotić, koji je zaista decenijama imao svoj prst na pulsu duševnog života, ali ne manje i duhovnog života srpskog naroda, govorio da je zapravo sve danas psihosomatika, da nema tog obolenja, bez obzira da li je kardiovaskularne prirode, da li je gastroenterološke, čak da je i veliki broj, preko 90% svih kancerogenih obolenja, da je psihopatološkog porekla. Svi mi čujemo uglavnom, danas sve češće, nažalost, iz našeg okruženja kažu: jesi čuo, jesi čula, mlad čovjek 40-50 godina iznenada dobio rak. Rak se nikada ne pojavljuje iznenada. On godinama i decenijama tinja u nama dok ne izbije na površinu. I po rečima mudrog oca Andreja Tkačova, koji ima jednu veličanstvenu propoved koju je posvetio upravo kanceru, raku, kao zapravo najsebičnijem stanovniku ljudskog organizma od onog momenta kada se useli u taj organizam. Zato što on apsolutno ništa od sebe ne daje, sve uzima i sve oko sebe uništava, ili drugim rečima jede. Naravno, posljedice bola znamo kakve su, bez obzira da li je u pitanju glavobolja, da li je u pitanju zubobolja, da li je u pitanju neka hronična bolest. Bol pre svega smanjuje moć koncentracije. Čovjeku narodski rečeno jednostavno nije ništa. Vi možete da budete 100% zdravi, ali ako imate zubobolju, svako ima to iskustvo, verujem da zna kako je nezgodno kada ga jedan jedini, ne znam kako mali zub boli. To je možda najveći bol. Ili ako čovjek ima glavobolju, čovjek jednostavno izgubi tu mentalnu pokretljivost usled prisustva bola. Kako mi doživljavamo bol? Bol doživljavamo putem receptora bola. To su nervni završeci. I sada da vidite kako je ljudski organizam Božijom promišlju mudro ustrojen. Da postoje centri, postoje takozvani receptori za bol. Postoje takozvani adaptivni i neadaptivni receptori. Na primjer, čulo mirisa. Vi uđete u neku prostoriju i osjetite miris jagnječeg, prasećeg pečenja, pite sa sirom, bundevare, palačinki, šta god vam je milo. Vi osetite taj miris, on je u vama, vi ste ga primili, vi ste svesni, ali on se ne ponavlja, on traje. Dok s druge strane, receptori bola stalno se oglašavaju. Vi ste primetili odjednom da vas nešto boli, ali i posle 10 minuta vas boli, i posle pola sata, i posle sat vremena, i možda ako ste uzeli neko sredstvo protiv bolova, bol će da umine. Dakle, to je prva ključna rečenica, bol će da umine. I zbog toga, danas u čitavom svetu, sredstva za otklanjanje bola se možda najviše prodaju u apotekama širom sveta. I to je sada naličje i medicine, ali ne manje i farmakologije. Zašto? Zato što se ide samo na posledice, a ne ide se do uzroka da se vidi šta je to što je prouzrokovalo određeni bol. Znači, praktično mi samo lepimo flaster na flaster dodavanjem jednog, drugog, trećeg leka ili povećavajući dozu. Naravno, nećemo sada ulaziti u neurofiziološku schematiku koja je vrlo, vrlo interesantna, kako ti receptori bola funkcionišu i kako se zapravo bol čak i na najudaljenijem delu vašeg tela, na primjer na malom prstu leve noge, kako je on povezan putem nervnog sistema sa čitavim vašim organizmom. Ovdje već pomenuti profesor Vladeta Jerotić, i on je bio jedan od prvih, ne samo na ovim našim prostorima, nego i u Evropi, koji je o bolu još davnih 60-ih godina pisao kao šansi. Bol kao šansa. Šansa koja se daje čovjeku, daje od koga? Od strane njegovog stvoritelja. Naravno, kada je reč o fizičkom bolu, čovjeku je mnogo, mnogo lakše da dođe do njegovog porekla. Pao sam, udario sam se, dobio sam neku ranu, ili sam uganuo nogu, ili već bilo šta, znači ja mogu da dođem do uzroka tog somatskog, odnosno fizičkog bola. Sa druge strane, kada je u pitanju duševni bol, tu je stvar malo, malo komplikovanija, ili možda mnogo komplikovanija. I zbog toga danas kao nikada ranije i psihijatri i posebno psihoterapeuti raznih usmerenja i isto tako psiholozi imaju mnogo, mnogo više posla nego ikada ranije. Ne samo zbog povećanja količine emotivnog nesnalaženja, jer emotivne bolesti su posljedica emotivnog nesnalaženja i emotivne neprilagođenosti, recimo otvorene emotivne nezrelosti. Jer čovjek zaista mora da pokaže i određenu količinu emotivne zrelosti da bi mogao da se nosi sa svim izazovima u savremenom životu. Ono što je najveća mana savremene psihijatrije, i to čak mnogi uvaženi psihijatri i istoka i zapada otvoreno priznaju, jeste to da savremena psihijatrija uopšte ne pravi razliku između mentalnih, duševnih i duhovnih poremećaja, nego jednostavno sve svode na nivo mentalnog. Na ovim našim prostorima ovog šireg regiona, kako se to danas kaže, živeo i delovao jedan izuzetan naučnik, čovjek koji je sjajno umeo i da piše. I ja uvek njega poredim sa Vladetom Jerotićem, govoreći ono što je za srpski narod i srpsku nauku, psihijatriju, ali i antropologiju bio Vladeta Jerotić, to je u Hrvatskoj bio čuveni doktor Robert Torre, koji je između ostalih napisao dve sjajne knjige. Prvo, Imali života pre smrti, za divno čudo ta knjiga je objavljena u Srbiji, može da se nađe i danas. Doktor Torre, nažalost, je relativno mlad preminuo, A druga knjiga je Neprevaziđena istorija svetske psihijatrije, koju je on naslovio Ludilo uzvraća udarac. Ludilo uzvraća udarac. Gde je na jedan vrlo, vrlo slikovit način, a ponavljam, reč je o izuzetno talentovanom spisatelju, opisao čitavu istoriju psihijatrije, pomenuvši čak i to da su koreni prve delotvorne brige o duševno pa i duhovno poremećenim ljudima bili u manastirima drevne Bizantije, ono što istorija savremene medicine potpuno, potpuno prećutkuje. Vi recimo danas imate kao oca zapadne medicine jednog uvaženog persijskog naučnika koji je zaista bio svestran, čovek enciklopedijskog obrazovanja pre nego što je taj izraz nastao, čovek renesansnih interesovanja mnogo pre renesanse, Avicema, to je bilo njegovo zapadno ime, 10. 11. vek, smatra se ocem zapadne psihijatrije i u velikoj meri medicine. Međutim, mnogi naučnici koji danas istražuju prve dubinske psihologe savremene istorije, pronalaze te dubinske psihologe, među ocima egipatske i ostalih pustinja, među svetim ocima crkve pravoslavne, koji su ne samo bili veliki podvižnici, nego su u isto vreme bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Naprimer, retko će ko o svetom Grigoriju Bogoslovu, Grigoriju Nazianzinu, razmišljati kao o medicinaru, ali on je i formalno gledajući studirao medicinu. Prvi sveti otac, prvi hrišćanski pisac koji je počeo medicinske termine, naravno svoga vremena, da upotrebljava u bogoslovskim delima. Prvi koji je Hrista nazvao velikim terapeutom, a sve sveštenike terapeutima. Tako je on video srž svešteničkog služenja. Zatim, blaženi Avgustin, koji je preteča savremene psihoanalize. I ljudi sve što više istražuju njegovo čuveno delo, ispovesti. To treba svako ko je zainteresovan za razgovor sa samim sobom da pročita i da vidi taj nivo otvorenosti koji je blaženi Avgustin pokazao, iznoseći potpuno, što mi kažemo, na izvolte, sve što se dešavalo u njegovom životu pre nego što je postao hrišćanin, uticaj njegove majke i tako dalje, posle krštenja, onda kao episkopa hiposkog i tako dalje, i tako dalje. Posebno bih želeo da skrenem pažnju na nešto što je danas sve prisutnije među nama, a to je povezanost čoveka sa njegovim bolom. I nažalost, mnogi ljudi se samo kroz bol mogu identifikovati. Pogledajte, na primjer, o čemu ljudi razgovaraju u lekarskim čekaonicama. Mahom je to naš stariji svet. Ne samo stariji svet, ali uglavnom. I onda ljudi razgovaraju koliki je kome pritisak, kakav je šećer, da li imaju glavobolju, da li ih više probada levo ili desno koleno, jednostavno tako provode vreme dok ne budu pozvani u lekarsku ordinaciju. Ali ne samo tu, niste li primetili da mnogi naši stariji sugrađani upravo imaju svoju bolest, svoj bol, kao jedinu temu u razgovorima sa svojom decom, sa svojim unucima. Ne zato što su oni toliko bolesni, nego zato što je to jedan vapaj za pomoć. Hej, primetite me. Ja imam 75 ili 85 ili

90 godina, ali ja sam još uvek tu, ja još uvek imam neku ulogu. I zbog toga mnogi ljudi, čak i u nekim ranijim godinama, pogledajte samo novopečene penzionere, kako mnogi ulaze u jednu zonu sa potpunim nesnalaženjem kako da usmere svoj život odjednom, kada više nema one delatnosti sa kojom su mogli da se identifikuju. Vi danas kad pitate nekoga, ko ste vi? Kaže, ja sam inženjer, lekar, profesor, učitelj, vozač autobusa, prodavač. Ne, ne pitam vas šta radite, pitam vas ko ste vi. I verujte, meni kada neko to postavi pitanje, ja sve češće odgovaram, verujte, to i sam pokušavam da saznam. Ko sam ja? Naravno, postoje oblasti kojima se ljudi bave, kojima se ljudi posvećuju. Nema tog posla koji nema svoje dostojanstvo. Sa druge strane, nije svako blagosloven i srećan da može da radi ono za što se pripremao, ono što je studirao, ono što je voleo. Ali bez obzira, svi poslovi na ovome svetu imaju svoje mesto, svoju ulogu i, ponavljam, imaju svoje dostojanstvo. To ne zavisi od toga da li ste vi neurohirurg, naučnik, kuvar, čistač ulica, prodavač, ne, nego zavisi od toga sa kakvom revnošću vi prilazite tome poslu, znajući da vaš posao čistača, vozača autobusa ima svoju vrednost, ima svoje merilo, ne manje nego posao neurohirurga. Neurohirurg je morao mnogo duže da se priprema za svoju aktivnost, ali i u zavisnosti od toga kako on prilazi svojim pacijentima i njihovim bolestima, zavisit će i ishod bolesti. Posebno treba obratiti pažnju na sve prisutniji fenomen ovog našeg vremena, a to je povezanost bola i depresije. Da li je bol taj koji je uzročnik depresije, ili pak nekada i depresija može da izazove određeni bol? Istina je i sa jedne i sa druge strane. Kada govorimo o depresiji, ne smemo to pojednostavljeno shvatati. Kaže čovjek, ja sam malo depresivan. Nisi ti malo depresivan, nego si ti pre toga bio mnogo anksiozan, a neprepoznata i netretirana anksioznost neminovno dovodi do jednog od mnogih oblika depresije. I onda, usled depresije, a u duhovnom rečniku mi imamo mnogo, mnogo jednu precizniju reč, istina, ona nije iz opusa govornog srpskog jezika, nego iz starog slovenskog, uninije, koje govori mnogo više nego sama depresija. Ono što kao svoju direktnu posljedicu ima najgore moguće obolenje, a to je očajanje. Očajanje. Ja sam nedavno sate i sate proveo, istina, putem telefona, zato što živimo dosta udaljeni jedan od drugoga i ne poznajemo se lično, nikada se nismo vidjeli, razgovarao sa jednim čovjekom koji je izuzetno mudar, obrazovan, govori nekoliko svjetskih jezika bez akcenta, nikada nije imao blagoslov da radi ono za što se spremao, vodio računa o svojim obolenim roditeljima, majka mu je umrla na rukama, otac se borio na Kosovu i tamo izgubio život. Taj čovjek o kome govorim ima danas 48, 49 mu je godina i on zbog nekih tegoba zdravstvenih je otišao kod lekara, njegovog interniste, koji ga je onda preporučio da ode kod psihijatra. I on je iz svoje zdrave naivnosti, postoji zdrava i postoji bolesna naivnost, iz zdrave naivnosti i poverenja prema tom lekaru,
otvoreno govorio i o svojoj religioznosti. Čovjek je izuzetno načitan. I on kad je počeo da priča lekaru i o svetim ocima i šta kaže sveti otac ovaj, o ovome i o onome, lekar je psihijatar, njega proglasio za bolesnika koji pati od manije. Proglasio ga za maničnog bolesnika. Sad manje više dijagnoza, dijagnoze se danas vrlo lako lepe. Nažalost, mnogi današnji psihijatri ne znaju da naprave razliku između manije i hipomanije. Jer manija je, tako reći, predsoblje psihoze. A hipomanija je nešto što možda svako od nas u pojedinim momentima može da ima. Nešto, ako ćemo već da biramo između hipomanije i manije, onda je mnogo, mnogo draže imati hipomaniju u jednom kraćem vremenskom periodu. Ali, da bi čovjeka oslobodio te, nazovi, manije, pazite, dešava se u 21. veku, pored tolikih znanja i o emotivnim i o duhovnim sadržajima, taj lekar-psihijatar je sebi dozvolio luksuz da religioznost jednog načitanog, rečitog čovjeka proglasi za maniju. Manje više to, nego on mu je onda dao nekoliko lekova. I kao direktna posljedica toga, za nepunih godinu dana, taj čovjek je toliko dobio na težini da se on danas jedva kreće, on ima blizu 200 kilograma. Sad zamislite kako izgledaju te noge pod težinom tog ogromnog tela, on ne može da se kreće. I onda naravno, nagomilavanje ostalih bolesti, i šećer, i pritisak, i kardiovaskularni problemi, itd., itd., itd. I sve zbog toga što jedan, nazovi stručnjak, nije umeo da prepozna šta je šta. I umjesto tom čovjeku da pokloni barem pola sata svoga vremena, da jednostavno razgovara sa njim, on mu je za tih 10 minuta, koliko je ovaj stigao da ispriča o sebi, dao dijagnozu i što je najgore, dao mu nekoliko lekova protiv manije. Kad je on prestao da pije, taj dotični gospodin, kad su mu drugi lekari rekli pa nemoj, aman, zaman to da koristiš, onda je već bilo kasno, sad je jako, jako teško skinuti te suvišne kilograme, a nemate mogućnost da se krećete. Dolazimo sada do bola u Svetome pismu. Bol se ni manje ni više nego 70 puta pominje na stranicama i Starog i Novog Zaveta. Prvi pomen boli je u knjizi Postanja, 3. glava, 16. stih, gdje čitamo: umnožit ću ti patnje i bolove u trudnoći, u mukama ćeš rađati decu, kaže Gospod Evi. Međutim, prvi pravi bol bio je osjećaj ogoljenosti Adama i Eve posle prvorodnog greha. Ono čuveno mjesto kada je Gospod krenuo za Adamom posle greha, ne da ga grdi, ne da kaže Adame crni šta si to uradio. Čitajte pažljivo, koje su bile prve Božije reči kada je krenuo potragu za Adamom? Adame, gde si? Bog je hteo da obnovi taj grehom narušeni dijalog. I kaže sveti vladika Nikolaj, a na sličan način govori sveti Simeon, novi bogoslov, kada kaže da sam ja kroz Adama i Adam u meni, jer slika je ista, da je on onda imao smelosti da kaže: Bože, sagreših, oprosti mi. Zar možemo i da pomislimo da mu Bog ne bi oprostio? Nego on se onda skriva. Adam se skriva od Boga. Pa kao da se od Boga čovjek može sakriti. Pa gdje si, Adam? A on tu progovara nekim glasićem, pa kaže: čuh glas tvoj pa se sakrih, jer sam go, jer sam nag. Pazite, on je i dan pre toga i nekoliko dana pre toga bio potpuno nag i otvoreno komunicirao, razgovarao sa Bogom.
Znači, nagota, suština nagote nije u tome da se čovek fizički svuče do gole kože, kako mi kažemo, nego da bude ogoljen od tog najpotrebnijeg odnosa, odnosa sa našim tvorcem. I onda, tumačeći to mesto, sveti vladika Nikolaj Bogu, tako reći, stavlja u usta reči: pa Adame, zar sam ja razlog za strah? Zar mene treba da se plašiš? I zaista, kako bi izgledala ljudska istorija da je Adam imao kuraži, da je imao smelosti da kaže: jeste Bože, što kažu deca, polupao sam lončiće, izvini, oprosti. Zar možemo i da pretpostavimo da mu Gospod ne bi oprostio? Pitanje je da li je Bog ravnodušan prema našem bolu. Bilo je već u drugom veku određenih tumačenja među nekim hrišćanskim učiteljima, a posebno među filosofima koji su nekako sa strane posmatrali hrišćanstvo, koji su rekli: jeste, Bog jeste stvorio svet, ali on se onda udaljio od njega i on je jedna udaljena monada koja postoji tamo negde, potpuno nezainteresovan za ono što se dešava u svetu. I prvi koji je reagovao na to iz strane hrišćanskog tela bio je sveti Justin, mučenik i filozof, prvi veliki apologeta hrišćanstva, koji je rekao: reći da je Bog stvorio svet i da se onda udalji od njega bilo bi ravno ludosti, jer Bog je Bog sa osjećajnosti, pre svega Bog sa učestvuje u svakom događaju, ali to što danas bol i patnja zauzimaju mnogo mesta, to je rezultat pogrešno upotrebljene slobodne volje, odnosno zlovolje ili samovolje, bolje rečeno. Prema tome, Bog nikada nikoga ni na šta ne primorava. Kažu ljudi danas: Bog me iskušava. Nemojte to nikada reći. Takvima koji to govore odgovara direktno brat Gospodnji, sveti apostol Jakov, kada kaže: jer se Bog ne može iskušavati zlim stvarima, niti on ikoga zlom iskušava. Nas iskušavaju naše slabosti. Postoje samo jedan čovek u istoriji koga je Bog direktno kušao. To je naš praotac Jakov, koji se rvao sa Bogom. I onda tamo pred zoru, kad je već taj anđeo, ili po nekim svetim ocima, Bog direktno video da će svanuti i rekao: pusti me. I Jakov kaže: neću da te pustim dok me ne blagosloviš. Znači, tu nije bilo pitanje ko je pobednik, ne, dok me ne blagosloviš. I on ga je blagoslovio i od tada je Jakov dobio novo ime, Izrail. Jako je mali procenat onih koji mogu da izdrže demonsko iskušenje. To je bio možda pravedni Jov i možda desetak ili najviše stotinu velikih pustinskih podvižnika. A mi danas, slabi, obremenjeni, ograničeni, nas iskušavaju naše slabosti. Pazite, u knjizi o Jovu nalazi se jedno veličanstveno mesto koje ima snagu proroštva. Jov, za one koji ne znaju, čovek koji je bio izuzetno uticajan, bogat, moćan, 7 sinova, 3 kćeri, na hiljade i hiljade kamila, ovaca i svega ostalo, u jednom danu ostaje bez svega toga. Red za redom, nesreća za nesrećom, gubi prvo decu koja su sva bila sabrana u kući najstarijeg brata, srušilo se krov, svi poginuše, ukrali mu sva blaga, sva stada, i na kraju on ostaje i bez svoga zdravlja, i tamo negde na đubrištu izvan naseljenog mesta žive u gradu Uzu, a to je inače po nekima jedna od najstarijih biblijskih knjiga, koja je interesantna po tome što se u njoj nalaze, i to je sada
na izgled protivurečnost, najstarija biblijska knjiga. Još nije tačno ustanovljeno vreme kada je napisana. Period varira do hiljadu godina. Ali, interesantno po tome što su u njoj sadržani svi literarni i poetski stihovi koji se nalaze u Starom Zavetu. I sada taj Jov, koji ne samo da je izgubio decu i blaga, nego i zdravlje svoje, on toliko oboleo, on sedi na đubrištu i struže svoje rane. I on, razgovarajući sa Bogom, kaže: samo jedno tražim od tebe. Ukloni ruku svoju od mene i strah tvoj da me ne plaši. Pazite, strah tvoj da me ne plaši. Tim rečima Jov je postao rodonačelnikom ljubavlju motivisanog odnosa prema Bogu. Kaže sveti Jovan Kasijan, postoje tri vrste ljudi u odnosu prema Bogu. Oni koji izbjegavaju zlo i trude se makar malo da čine neko dobro, zato što računaju možda nekog Boga negde ipak ima, hajde ja sebi da ugrabim neko mestašce tamo u nekom tom budućem životu. Kaže, to je dobro, ali to je i suviše loše za ljudski karakter. Tako se ne pristupa Bogu. Postoji ona druga vrsta koja izbjegava zlo i trudi se da učini makar malo dobra iz straha od kazne. Da me nešto ne bi klepilo jednoga dana, narodski rečeno, hajde da ja budem dobar. Pa kaže sveti Jovan Kasijan, i to može da bude dobro, ali tako se ne prilazi Bogu. Bogu se jedino prilazi iz ljubavi. Bez ikakve uslovljenosti. Mi vrlo često, hajde da budemo iskreni, moramo to ispred hrama kada se nalazimo. Mi se ponašamo po onoj narodnoj: bez nevolje nema bogomolje. Ajde, pomagaj sad Bože i svi sveti. Pa smo proglasili određene, svaki svetitelj je specijalista za određene bolesti i čak za subdijagnoze. Ako te boli ovo, idi kod ovog svetog, ako te boli onog, idi. Pazite, to je izjednačavanje sa magijom. Dovoljno je reći: neka bude volja tvoja. I tu su sve naše molbe sadržane u tome. Naravno da je Bog taj koji je iscelitelj. Naravno da se Božja milost izliva preko svetog iscelebnika Pantelemona, preko drugih velikih iscelitelja koji i dan danas čine čuda. Pogledajte šta se nedavno desilo u našem prestonom gradu, a bez prestola. Kada je deo Božijeg prestola bio među nama, pojas presvete Bogorodice, kako je jedan deo, otvoreno ću reći, nedobronamerno orijentisanog naroda prema srpskom narodu, kada je bio potpuno začuđen i iznenađen, otkud odjednom ovoliki broj ljudi? Kažu 1.223.000 ljudi je prošlo. Nije uopšte bitno da li je milion, da li je 100 ili 200 ili 500.000. Ono što je bitno je da su ljudi čekali satima i satima, po 4, 5, 10, 15 sati čekali, dolazeći sa svih krajeva gde Srbi žive. Onoga dana kada sam bio tamo, jedan autobus iz Novosibirska, znate gde je Novosibirsk? Sa našom braćom Rusima je pristigao, da bi se ljudi poklonili, seli u autobus i otišli. Imao sam priliku da vidim ljude iz Australije koje lično poznajem, iz Švedske, iz Švajcarske, iz Kanade, koji su samo došli, sleteli, čekali u redu koliko je bilo potrebno, vratili se na aerodrom, seli u avion i vratili se svojim kućama. Pa su ljudi počeli to da proglašavaju za fetišizmom i ne znam, ovim ili onim. Koliko smo zapravo jadni u nemanju talenta za radovanje. Znači, ono što je trebalo da prouzrokuje radost, pazite, u tom Beogradu, kao jedna oaza da se stvorila oko Svetosavskog hrama, u kome je tada
bio, ponavljam, deo nebeskog prestola, riza, pojas presvete Bogorodice. Tu nije bilo ni psovki, ni guranja, ni svađanja, apsolutno ničega. I na vrućini, i na vrelini, i ujutru rano, i kasno uveče, ljudi su stajali, i stari, i mladi, i majke sa decom, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kao jedno izolovano ostrvo. Samo 2-3 kilometra dalje, na Terazijama, oko stanice, istina danas više i ne znate gde je stanica u Beogradu, po mudrim upraviteljima grada, ne znate više ni gde je autobuska, ni gde je železnička stanica, ali to je tema za sebe. Na svim drugim delovima grada u saobraćaju se i dalje psovalo, kada bi, ja to često kažem, čovek sa neke nama nepoznate planete došao samo jedan dan u ovu našu zemlju, bilo gde. I to u onom špic vremenu kada je saobraćaj najgušći, on bi došao do ubeđenja da ovde žive samo dve vrste ljudi. Ili budale, ili idioti. Jer to je ono čime jedni druge častimo u saobraćaju. Budalo jedna, pazi šta radiš. Idiote, zar ne vidiš? Šta je to nego otkrivanje onih vrata iza kojih se krije jedna bolest? Jedna bolest. Pazite, ono što mnogi ne primećuju kao bolest. Koliko puta mi u sebi u toku dana opsujemo, iskreni da budemo. Ajde ako je u sebi, pa umemo da ograničimo sebe da to ne bude naglas, ali koliko puta se i naglas opsuje. I onda ljudi uvek imaju opravdanje i kažu, pa to je ventil. To nije nikakav ventil, to je otrov. Otrov koji truje naše misli, otrov koji truje naš jezik. Znate, u Americi gde sam proveo nepune 34 godine, tamo negde 70-ih godina su izmislili kao neki lek ili tehniku protiv stresa za velike kompanije u kojima onim ogromnim kancelarijama sedi i radi 50 ili 100 ili nekoliko stotina ljudi, svako u svom onom boksu. I sada kaže, ako ste frustrirani, ako ste pod stresom, naravno, uvek je šef taj koji je prouzrokovao tu frustraciju ili taj stres, evo, rešili smo vaš problem. I neko se dosetio, jedan

iz kontakta dvoje ljudi roji, rodi i ono treće, novo biće, dete, mi smo to pretvorili u sredstvo vređanja. U sredstvo vređanja. Sredstvo vređanja. Ja kad imam vremena, i ranije sam to činio, a i sada, stanem tako na nekom mestu, bilo gde da se nađem u svetu, i posmatram ljude kako se ponašaju. Jednom u mom Novom Sadu stao sam na stanicu ovog gradskog autobusa bez želje da, što kažu, uhvatim autobus, nego sam posmatrao kako se ponašaju ljudi koji ulaze u autobus, oni koji trče za autobusom i ovi koji izlaze. I onda sam primetio jednog čoveka koji je tada bio u svojim ranim 60-im godinama, koji je trčao, autobus je već zatvorio vrata i otišao, on je trčao uporno, ne zato što je hteo da uđe u autobus, nego zato što je hteo da da signal vozaču. Verovatno je poznavao vozača i lupao vrata, o vrata, ali vozač je morao da gleda u ogledalo da vidi kako da se uključi u saobraćaj. I on onda opsova vozaču majku. I naravno, autobus je otišao, on je ostao, ja mu priđem i rekao, izvinite, molim vas, jel vi poznajete ovog vozača? Pa kaže, da, zato mi je i krivo, hteo sam da mu dam neki signal da me nazove. Pa nije bilo jednostavnije okrenuti ga telefonom, kako mi to kažemo, nego da ide, pa znam, ali već kad sam ga video, dobro, ali vi ste onda njemu opsovali majku. Pa da, kaže, onako usput. Rekao, izvinite, jel živa njegova majka? Kaže, da. Jel vi poznajete tu gospođu? Kaže, kako da ne? Koliko ona ima godina? Pa kaže, ako dočeka idući januar, to je bilo negde neki jesenji mesec, imaće 84 ili 85. Dobro, da se ta gospođa, majka vašeg prijatelja, sada pojavi tu, pred vama, sa svojih 84, 85 godina, da li biste vi bili u stanju da uradite ono što ste u psovci rekli? On me onako pogleda raskoračeno, pa kaže, Bog s vama. Pa rekao, ja se nadam da je Bog sa mnom, ali Bog s vama? To je moja želja, da Bog bude s vama. Pa zašto to govorite? Pa to se tako kaže. Ne, to se tako ne kaže. To ste vi izabrali da tako kažete. Znači, to čak nije bilo ni uvreda. To je onako uzrečica. Uzrečica. Znate, mnogi naši starosedeoci u Americi, potomci onih pionira koji su otišli krajem 19. početkom 20. veka, a parohije gde sam ja bio u Južnom Čikagu, uglavnom su bili starosedeoci. Znači, ljudi mojih godina, čiji su se dedovi rodili u Americi, ne samo roditelji, nego dedovi, a meni je punih 70 godina. I sad, starija generacija od moje, oni, kada su bili u susretu sa novodošavšim Srbima, ljudima koji su poslednjih 30, 20 i tako dalje godina došli u Ameriku, kažu, znate, to je sve jako divan svet. Mnogo ima obrazovanog sveta, svi oni govore engleski i tako dalje, ali ne razumemo jednu stvar. Mi smo ponekad čuli naše roditelje da psuju, ali to je bilo van prisustva dece, to smo mi iz druge sobe, možda onako odškrinuvši vrata, čuli. A ovi ljudi se smeju, prilaze jedan drugom, hej, i psuju jedan drugom i grle se. I sad ja pokušavam da objasnim da to nije zato da bi hteli nekoga da uvrede, nego da je to uzrečica. Kaže, mi to ne razumemo. Reko, nemojte ni pokušavati da razumete, nećete do kraja razumeti. Dakle, vraćamo se biblijskim tumačenjima bola. Sveti apostol Pavle, i to je jedno od ključnih mesta u drugoj poslanici Korinćanima, 12. glava, kaže, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin, da me muči, da se ne pogordim. Za njega tri puta gospoda molih da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Pazite, sila moja se u nemoći pokazuje savršena. Da li to znači da je naš Bog, Bog sadista, koji voli da muči svoje stvorenja, ili, tačnije rečeno, sadomazohista, zato što muči stvorenje koje je stvorio iz ljubavi, koje beskrajno voli? Ne. Nego jednostavno je Bog slobode. I to ćemo videti po sledećem primjeru.

Do dolaska Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet, postojalo su samo dva razloga nečije bolesti. Ili si zgrešio ti, ili su zgrešili tvoji roditelji, ili pak dalji preci. Trećeg nije bilo. Gospod jednoga dana, praćen svojim učenicima, vidi na ulici čovjeka koji je bio slep od rođenja. I učenici ga pitaju, ko je sagrešio? Učenici koji se na svom emotivno-psihološkom nivou kreću između te dve ravni, znaju samo za dva uzroka bolesti. Pa pitaju, ko je sagrešio, on ili roditelji njegovi, te se rodi slep. I Hristos otvara jednu potpuno novu dimenziju. Kaže, ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Znači, to je sada ta bolest kao milost. I gde se to još posebno projavljuje? Hajde da uzmemo samo trojicu svetitelja iz relativno novijih vremena i iz naših dana. Svetog Serafima Sarovskog, divnog baćušku i ruskog i sve pravoslavnog, svetog starca Porfirija Kavsokalivita, svetog starca Pajsija i svetog Nikifora Leproznog. Evo, samo da se zadržimo na toj četvorici. Sva četvorica, neki od rane mladosti, su imali izuzetne zdravstvene tegobe. I nikada, ali nikada, ni jedan od njih se Bogu nije molio za svoje zdravlje. Oni su to primili kao blagoslov, kao žalac da se ne pogorde po rečima apostola Pavla. I kako je Bog odgovorio na to njihovo trpljenje? Dao im je blagoslov da isceljuju bolesti drugih ljudi. Drugi ljudi koji su dolazili kod njih i danas dolaze. I danas dolaze i dobijaju blagodat iscelenja. Ja sam u jednoj emisiji upravo posle posete, ne posete, nego zaista tog blagoslovenog bivstvovanja pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, govorio o tome da svi oni koji bez obzira na svoje, kako se to danas eufemistički kaže, religiozno opredelenje ili neopredelenje, koji su iskazali svoje, ako ne duhovno, ono emotivno slepilo pred činjenicom religioznih fenomena kao događaja ove naše stvarnosti i sada i ovde, ali i u svim periodima prošlosti. Pa su onda govorili, ne, to su sve vračbine, klanjanje ikonama, koje kakvim moštima i tako dalje. Koje kakvim moštima? Ajde, kažite to svim onim, ne Srbima pravoslavne vere, kažite to svim onim rimokatolicima ili muslimanima koji su ponovo zadobili zdravlje pred kivotom svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost. Ljudi vere, ljudi bez vere, koji su tamo zadobili veru. Imam jednu divnu, srodnu dušu. Znam da imam njenu dozvolu da joj pomenem ime. Divna naša Marija iz Podgorice, koja kada sam prvi put imao predavanje u Podgorici pre nekih 10 godina i od tada redovno svakog novembra sam u Crnoj Gori, tokom čitavog predavanja pratio me par živih i veselih očiju i ja sam imao želju da priđem toj osobi da se pozdravim sa njom, a ona je imala tu istu želju. I onda na kraju predavanja, kad je ona počela da ustaje, onda sam video da ona to ne može sama, nego druga jedna mlada osoba koja je bila sa njom je njoj pomagala, i onda sam video da Marija ne može sama da ide. Tog dana, to je bio jedan od boljih dana, ona je mogla da ide uz pomoć nekoga i sa jednom štakom. A u lošim danima u kolicima. I mi smo od tada nerazdvojni. Svaki put se vidimo kada sam ja na mnogim mestima u Crnoj Gori. Njoj nije teško da dođe i u Bar, i u Budvu, i u Kotor,
i u Danilov grad i naravno u Podgoricu gde živi. Pazite, mlada ženska osoba u Crnoj Gori, svaka čast Crnoj Gori, ali postoje još određene zakonitosti prirodnog prava, koja se izborila pred svojim roditeljima sa takvim zdravstvenim stanjem da živi sama u Podgorici. Marija, koja je jedna od najsposobnijih pravnica u Crnoj Gori, koja se borila protiv svih gradskih struktura Podgorice, dok se nije izborila da sva vozila javnog saobraćaja i sve javne ustanove u centru Podgorice ne budu dostupne i osobama sa određenim hendikepom. Drugim rečima, da i osobe sa kolicima mogu da imaju pristup banci, pošti, bolnici itd. i gradskom autobusu. Pazite kolika je to upornost morala da bude i znanje pravnih nauka. I kad smo se već dovoljno upoznali, kaže ona meni, znate, oče, ja više ne znam šta da radim s ovim našim narodom. Marija ima tek nešto malo iznad 30 godina. Mlada devojka. Svi kad me vide, ja znam da me oni sažaljivo gledaju. A Marija je puna radosti. Ja ne mogu da vam opišem tu radost koju je Đedo imao, blaženopočivši mitropolit Amfilohije, nju kada vidi, i sadašnji mitropolit Joanikije, i mnogi arhijereji koji znaju, jer nema tog manastira i crkve u Crnoj Gori koji ne znaju za Mariju. I kažu, kada me ljudi vide, njihovo prvo pitanje, pa jesi išla kod svetog Vasilija, slava mu i milost. Verujte, oče, ja sam izgubila snagu da im govorim da ja redovno već godinama 3 puta nedeljno idem kod sveca. I da se nikada nisam molila da mi da snagu da prohodam. Nikada. Evo, Bog mi je svedok. A znate zašto? Zato što sam ja tamo duhovno prohodala. Pa se ona kada je to meni rekla, ja sam tamo duhovno prohodala. Osoba sa teškim fizičkim ograničenjima, ali neograničenom emotivnom i duhovnom slobodom, pa njen je čitav svet. Kaže, ja sam tamo duhovno prohodala. Koliko ima nas, rukatih i nogatih i okatih, koji smo zapravo oduzeti, paralizovani, ne umemo da priđemo jedni drugima, ne umemo da vidimo lepotu i da se toj lepoti radujemo, nego smo postali ljudi muve, uvek idemo na tamo gde je neko đubrište. Čovek sam bira, ili će biti muva ili će biti pčela. Pčela i na najvećem đubrištu pronađe makar jedan jedini cvetić i sleti na taj cvetić. A muva i u prelepoj bašti uvek će naći ostatak nečeg ružnog, neki izmet, neko đubre. Mi sami biramo. Pogledajte u šta se danas pretvaraju društvene mreže. Ne do svekoliko đubrište. Ko, gde, šta, kako, zašto, s kim, koliko, kada. Kao da ja imam koristi od toga. Kakve sve to veze ima sa temom? Ima, zato što nas to sve više razboljeva. Drugom jednom prilikom, Hristos dolazi u čuvenu banju Vitezdu. To je drugi značajan novozavetni moment iz Evanđelja, kada su bolesti u pitanju. I tamo vidi čoveka koji je 38 godina ležao paralizovan. Čuvena banja koja je imala 5 tremova, mnoštvo bolesnika, slepi, hromi, kako opisuje apostol evanđelist Jovan, i među njima taj čovek koji je 38 godina ležao oduzet. I sad Hristos pita njega, hoćeš li da budeš zdrav? Prvo logičko reagovanje svakog čovjeka bi bilo, kakvo pitanje? Pa vi možete da zamislite lekara koji prolazi kroz svoje odelenje i pita pacijente, hoćeš li da budeš zdrav? Pa naravno da hoću, ali to nije naravno da hoću. Jer mnogi danas neće da budu zdravi. A Gospod nikoga ne prisiljava, sebe ne nameće. I praktično, bez obzira što mi kažemo da hoćemo da budemo zdravi, jer hoćeš da budeš zdrav? Hoću. Ma nećeš. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi se drugačije hranio. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi se više kretao.
da hoćeš da budeš zdrav, ti bi vodio računa o tome kakve ti misli ulaze i kakve reči izlaze iz tebe. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi širio mir i ljubav i razumevanje i opraštanje, a ne ogovaranje i podmetanje nogu oko sebe. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi prišao izvoru zdravlja. Pazite, ljudi danas govore o dugovečnosti. Longevity. To je prosto postala jedna magična reč. Imate ne znam koliko tih majstora. Svi su danas učitelji i propovednici dugovečnosti. Kako da dodaju godine svome životu? A niko se ne brine o tome kako da doda život svojim godinama. Dugovečnost samoga života nije cilj, ali kvalitet tog života, ne samo fizički kvalitet, emotivni i pre svega duhovni kvalitet iznad svega. Znate, kada rekoh malo pre da savremena psihijatrija ima svoju najveću manu u tome da ne razaznaje mentalne od psihičkih i duhovnih problema, to dobija potvrdu sa najviših mesta. Na primjer, Orval Herbert Moore, koji je godinama bio predsjednik Američkog psihijatrijskog i psihološkog udruženja, inače čovjek po svome opredelenju ateista, to je jako važno, je rekao i ovo. Mi, pod mi, on podrazumeva psihijatre, psihoterapeute i psihologi. Mi smo u drugoj polovini 20. veka, pristupajući svim duševnim problemima, napravili jednu veliku, veliku grešku. Zašto? Zato što smo iz psihijatrije i psihologije izbacili jednu osnovnu činjenicu, a to je postojanje greha. Postojanje greha. Pazite, predsjednik Američke asocijacije psihijatara i psihologa to kaže, sam vrhunski psihijatar i pritom ateista, ali ne može da ne vidi težinu tog greha. S druge strane, sam Sigmund Freud u pismu jednom svom bliskom prijatelju, doktoru Helleru, kaže: kada bih ja nekom od svojih pacijenata rekao, ja, doktor Sigmund Freud, oslobađam te tvojih grehova, to bi bila ne samo glupost, to bi bila besmislica prvog reda. To mogu da kažu samo sveštenici u svetoj tajni ispovesti. I pazite, razlaz između Junga i Freuda nije se desio zbog odnosa prema seksualnosti. Razlaz između Junga i Freuda se desio zbog odnosa prema religioznosti. Zato što je Jung, pre svega kao i antropolog između svega, imao jedan mnogo, mnogo drugačiji, jedan daleko pozitivniji stav prema religioznosti nego što je to imao Freud. I polako se približavajući kraju, hajde da kažemo nešto i o tome šta su sveti oci crkve od istoka govorili o bolu. Kaže sveti Grigorije Niski, inače rođeni brat svetog Vasilija Velikog: nekada je ljudski rod uživao u zdravlju zato što su njegovi elementi, hoću reći pokreti duše, bili uravnoteženi prema zakonima vrline. Pazite, svaki put kada se naruši harmonija između tela, duše i duha, jedan deo mora da strada. Obično je to telo. I zato govorimo da je danas sve psihosomatika. Čuveni Francuz, inače pravoslavni filosof i teolog, Jean-Claude Larcher, kaže: Adam se praroditeljskim grehom odvratio sa puta na koji ga je Bog poslao dok ga je stvarao. Čovjek je promašio cilj koji mu je sama njegova priroda odredila. Sveti oci, odreda svi, naglašavaju da se u vrlinskom životu nalazi izvor zdravog života. Mi svi citiramo onu izreku: u zdravom telu zdrav duh. Pogrešno. Ne u zdravom telu zdrav duh. Tamo gdje je zdrav duh, ako je telo obolelo, i ono će biti zdravo. I onda naravno dođemo tih 10, 15 pa i 20 dana
na Divčibare, na Zlatibor, na Taru, trčimo, vežbamo, naravno stavimo one trake oko jel, znojnice preko čela, pokušavamo da budemo mlađi, gledamo šta bismo mogli da preskočimo od obroka, pa onda se uveče stuštimo i na roštilji, na palačinke i tako dalje. Pokušavamo da živimo zdravo i onda kažemo, e sad kad se vratim ja u moj Beograd, Valjevo, Šabac, Kraljevo, Kragujevac, Niš, bez obzira koji grad, Chicago, London, Sydney, sad ću ja početi drugačije da živim. I šta biva sa tim našim rezolucijama? Obično se pre tog famoznog ponedeljka, mi uvek sve počinjemo od ponedeljka, sve se to rastopi, mi nastavljamo naš sedelački način života, teško nam je da odemo 200 metara, nego moramo iza tih 200 metara da upalimo kola, ili ono čega se ja danas, verujte, najviše plašim na ulicama mog Novog Sada, jer najveći poklon koji sam sebi mogao da priuštim po povratku iz Amerike, jeste da nemam auto u Novom Sadu, nego jednostavno sve pešice. Ako baš moram negde, tu je taksi, ali uglavnom sve pešice. I ja danas, naravno da pazim na automobile kad prelazim ulicu, ali ja danas najviše zazirem od ovih savremenih kamikaza na električnim biciklovima i trotinetima što razvoze Glovo i ne znam kako se zovu svi ti raznosači hrane, koji samo odjednom prozuji pored tebe, ne čuješ, ti ne čuješ zvuk tog električnog trotineta ili bicikla, pa onda vidim silne ljude koji jednostavno to isto upražnjavaju, pa onda mislim, pa kakva je korist biti na biciklu ako ne koristiš svoje noge? To je samo malo praktičnije, jer ćeš lakše naći parking nego svojim kolima. Dakle, koliko i tu mi odbijamo da budemo zdravi. Vraćamo se Banji Vitezdi. Hristos pita tog čoveka, hoćeš li da bude zdrav? On ne odgovara ni da, ni ne. Nego kaže, Gospode, nemam čoveka. Zašto mu je bio potreban čovek? Pa da ga neko gurne u vodu, jer jedan put godišnje ta voda bi se uzburkavala i prvi, po rečima Svetoga Jovana, koji bi silazio ma kakvu bolest da imao, bivao bi zdrav. I 38 puta, 38 godina je uvek neko drugi bio brži od njega. I on kaže, Gospode, nemam čoveka. Pazite, on je bio u prednosti u odnosu na nas. On je mogao da kaže, nemam čoveka. Moguće da mi nemamo čoveka, da nemamo vezu preko koje ću zaposliti sina ili čerku, preko koje ću brže dobiti penziju, preko koje ću lakše doći do doktora, do specijalističkog pregleda, do magnetne rezonance, do ovoga, do onoga. Ali mi imamo Boga čoveka, koga zaboravljamo. Stalno se oslanjamo na čoveka i tražimo veze kod čoveka preko drugih ljudi. Kod čoveka preko čoveka, a Boga čovek stoji tu, nudi svoju pomoć. Kao Petru ispruženu ruku, kada je Petar hodao po vodi, pa u jednom momentu kad je posumnjao kako to da ja čovek od krvi i mesa pobeđujem prirodne zakone i počeo da tone. To se dešava sa svakim od nas. Čim počnemo da sumnjamo, mi tonemo. Ali Petar je bar imao smelosti pa da kaže, Gospode, pomozi. Kaže Sveti Grigorije Palama, kako postaviti pitanje zdravlja razumne duše kada je obolela moć njene svesti? Pazite, takvu rečenicu nisam našao ni kod jednog savremenog psihologa. Jedan od onih koji se delimično približava tom nivou je čuveni francuski psihijatar Jacques Lacan. I zbog toga ga uvaženi grčki naš sabrat, teolog i psiholog Nikola Ludovikos vrlo, vrlo često pominje u svojim delima. Jacques Lacan, koji ima tu naklonost i koji barem ima spremnost da otkriva svete oce, da ih otkriva, šta su oni sve govorili o tome. Pazite kako je to Sveti Grigorije Palama savršeno rekao, ponavljam, kako postaviti pitanje zdravlja razumne duše kada je obolela sposobnost njene svesti. Znači, sve je u umu. A mi se na svakoj liturgiji molimo da zadobijemo Hristov um, da Gospod otvori oči uma našeg i um ima svoja čula. I za sam kraj,
jer nismo mogli zaista sve da obuhvatimo, zadržat ću se samo na dva sjajna navoda ovde već pomenutog izuzetnog doktora Roberta Torreya, koji je inače bio stručnjak za bolesti zavisnosti broj 1 u Hrvatskoj, ali koji se posebno bavio, kako rekao smo na početku, istorijom psihijatrije. Kaže, psihotična stanja nisu racionalan odgovor na iracionalnu situaciju, već obratno, iracionalan odgovor na iracionalan kontekst. I ako malo analiziramo naša svakodnevna ponašanja, vidjet ćemo koliko je on bio u pravu. Za sam kraj želim da podelim sa vama jedno iskustvo, uvek svoja promišljanja volim da začinim živim primjerima koji su onda najbolji dokaz. I ono što će zaista dokazati da bolest itekako može da bude milost Božija, a ne mora nevinovno da bude kazna, ali uvek je u svakom slučaju opomena koja nas poziva na promenu, na preumljenje, na pokajanje, na promenu pravca razmišljanja, pa onda i ponašanja. Prošle godine, kada sam otišao u Bačku Palanku, to veče kada sam imao predavanje, jedan od njihovih sveštenika je došao po mene u Novi Sad i na putu od Novog Sada do Bačke Palanke, to nije daleko, pitao sam ga šta ima novo kod njega, pošto se poznajemo i tako dalje, i on kaže, znate šta je najinteresantnije u mom životu ovih dana? Ja sam sve ove dane i poslednje mesece najviše provodio sa malim Lukom. A mali Luka je pre nekoliko dana preminuo. Nije imao ni 4 godine. Pune 3, ne pune 4. Oboleo od raka. Ali mali Luka nije bio samo tek obično trogodišnje dete, kaže mi taj sveštenik. On je bio zaista anđeo u telu. On je tokom dugih 8 meseci, koliko se borio protiv opake bolesti, zapravo činio delo milosrđa prema svojim roditeljima, njih ubeđujući da on ne može da ozdravi dok oni najzad ne krenu u crkvu. Pazite, dete od 3,5 godine. I roditelji, ne znam kakva je u njima bila želja, ali iz, naravno, ogromne ljubavi prema detetu, imaju još dvoje dece pored Luke, oni su krenuli u crkvu. I počeli, kada je Luka već duže vreme bio u bolnici, posle svake liturgije da Luki donose naforu, naravno sveštenik je dolazio, pričešćivao ga je. A roditelji, samo što nisu pitali, to su njihovi pogledi govorili, dobro Luka, evo, mi smo uradili svoj deo, mi smo krenuli u crkvu, kad ćeš ti ozdraviti? A Luka uvek nasmejan, kaže, ja sam ozdravio onog dana kad ste mi prvi put rekli da ste bili u crkvi. Ja sam ozdravio i tog dana bio spreman da odem od vas, jer ja sam svoj posao završio. Pazite, to kao da govori mudri starac od 80 i više godina. I kaže mi sveštenik, bio sam tog dana kada je Luka izdahnuo, tamo samo njegovi roditelji i ja. I to je bilo pravo pravcato čudo. To nije bilo izmučeno telo, telašce malenog ljudskog bića. To je bilo telo svetitelja sa osmehom. Ne sa prebledelošću, nego sa svetilom koje je iz njega prosijavalo. I ja, još nismo stigli u Bačku Palanku, ja zamolim tog sveštenika, rekao, znate šta? Ja znam kakav je program, bit će sada predavanje, posle vi kao dobri domaćini ćete me odvesti negde na večeru. Da li možemo da preskočimo večeru ovoga puta? Pa bi vas ja najlepše zamolio
Ako biste bili ljubazni da

pozovete roditelje maloga Luke i da pitate da li bi oni bili spremni da ja dođem samo kratko jedno vreme posle predavanja. Ništa da im kažem, nemam šta da kažem, ali samo da ih zagrlim. I on kaže, hoću. I on odmah tu predavno, putem mobilnog telefona, pozove majku, majka se javi, kaže, kako da ne, neka dođe otac, mi kaže, doći ćemo otprilike negde oko pola devet, devet, kad se završi predavanje. Ja sam otišao, bilo je možda jedno 30 ljudi, majka je bila mnogo, mnogo stabilnija nego otac, otac je bio sam pod inekcijama od momenta od kako je Luka preminuo. Majka se držala i ona je meni ponavljala te Lukine reči. Kaže, zamislite, tako jedno maleno dete je nas tokom posljednja tri dana učilo kako da vodimo računa jedni o drugima. Kome više da posvetimo pažnju, da li bratu ili sestri, a onda je sestri i bratu starijima od njega govorio ko će biti zadužen od njih dvoje za mamu, a ko će biti zadužen za tatu, jer kaže, njih će mnogo da boli kad ja odem. Ali oni sve što budu više prilazili Bogu, Bog će da uklanja taj bol, jer ja odlazim tamo gde mi je mesto. Ja sam moj posao završio. Pazite koja genijalna finalna misao jednog života. Posle svega 3,5 godine boravka na ovoj planeti, što ukazuje na suštinu našeg boravka ovde. Dakle, ne dodati godine životu, već dodati život godinama, čak ako taj život traje svega 3,5 godine. I verujte, ako sam ikada dobio neki dragoceni poklon, a mnoge dragocene poklone kroz susrete, na to mislim pre svega, sam dobio, onda je to bilo te večeri u Bačkoj Palanci od te divne, divne majke. I zaista, nema ni jedna liturgija od tada da ja Luku među upokojenima, a njegove roditelje Željka i Draganu ne pomenem među živima. Neka bi Gospod svima vama, dragi moji, podario molitvama svetog Pantelejmona, da pre svega imate u sebi razvijenu svest o tome da zdravlje niko nikome ne garantuje, da je zdravlje poklon, i dok smo zdravi da znamo i da umemo to da vrednujemo, ne samo kada smo ovde na čistom vazduhu, nego i kada odemo u naše zagađene gradove, da načinom razmišljanja, načinom govora, načinom ponašanja, načinom ophođenja prema bližnjem, ali i prema daljnjem, umemo da pokažemo da postoji i druga vrsta vazduha. Vazduha od koga se zapravo diše, a to je vazduh izlivanja Duha Svetoga. Hvala vam na ljubavi i na pažnji.

draga braćo i sestre, hvala vam svima na pažnji, hvala i našem predavaču, ocu Milošu Vesinu. Ujutru skupljamo se svi u većem broju nego večeras u 8:30 da dočekamo našeg episkopa, gospodina Valjevskog Isihija, i da zajedno uznesemo molitve pre svega Gospodu, a i Svetom Pantelejmonu, da nas čuva i vodi. Živi bili na mnoga je ljeta.

Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, koje je održao u subotu 8. avgusta u navečer je slave svetog velikog mučenika Pantelemona, slave crkve na Divčibarama. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: να δείξω ότι με συγκινήσατε πάρα πολύ.
1: Preosvećeni, osjećamo veliku radost što ste došli u naš rodni kraj, u našu domovinu i u poklonički hram Svetog Nektarija. Veliku čast i radost ste nam priredili svojim prisustvom. Tražimo vašu pomoć, tražimo vaš blagoslov, tražimo da nas osjećate u svojim molitvama i molimo Svetog Nektarija, čim ste se svetim moštima poklonili, da uvijek bude uz vas, da vam daruje zdravlje, dolgodenstvije i da pastironačalstvujete svojim stadom u eparhiji. Zahvaljujemo i vašoj brati i s vama, vašoj duhovnoj deci koja su došla s vama. I veliki je blagoslov koji vam je podario Sveti Duh, arhijerejski čin, da napasate sveštenstvo i narod. Blagoslovite, preosvećeni. Veoma smo počastvovani danas vašim dolaskom u Grčku i posjetom pokloničkom hramu Svetog Nektarija u Kamarizi. Moram priznati da ste me veoma dirnuli. Vi, kao i sveštenstvo s vama, i vaša duhovna čada, jer ste uputili molitve i prozbe za narod Srbije, koji je toliko stradao, i molitva je potekla iz središta vašeg srca.

da bi pomogla sveštenstvu i narodu, pravoslavnoj crkvi Hristovoj, zarad boljeg sutra koje će biti blagoslov Božji. Iskušenje pak životna treba da postoje, da bismo mogli da ispravimo naš unutrašnji svet. Međutim, živa je istina da moja malenkost, koja poštuje vaše preosveštenstvo i smatra sebe ništavnim u odnosu na vas, zajedno ja učestvujem za narod Srbije, našu pravoslavnu braću i uopšte sve ljude tamo gde živite i vašu pastvu. Osjećam obavezu da to ispovedim i da se iznutra u mojoj duši grčkim rečima pomolim za srpski narod, da zamolim svetog Nektarija koji je moj zaštitnik i moj vođa od 15. godine kada sam ga upoznao na njegovom grobu. Svakako, pomolio sam se tada sa svojih 15 godina da mi otkrije hoću li postati sveštenik. S velikom verom sam mu se pomolio. Iz groba sam čuo jedan tup zvuk, kao da je neko hodao unutra, i dubok glas kako mi govori: Čedo moje, postaćeš sveštenik i ponećeš moje ime. Moje kršteno ime je Vasilije, ali mi je sveti Nektarije iz groba poručio da ću se zvati Nektarije, tako da ime nosim po svetom Nektariju, kako mi je svojim ustima rekao. Međutim, istina je da mi je svetitelj pomogao, pa sam primljen u sveštenstvo kao najmanji i ništavan. Mnogo sam ga zavoleo. Od moje 15. godine je bio uz mene i još uvek je. On mi je otac, on mi je brat, on mi je prijatelj, on mi je vladika, jer sam otišao s 15 godina iz majčinog zagrljaja. Jedno od 17 dece koliko nas je bilo, a danas nas je u životu samo dvoje. Tako dakle, u mom svešteničkom životu iscelio me je od 7 moždanih udara koje sam periodično doživeo. Pojavio se posredno i pomogao mi, preosvećeni. Poslednji moždani udar mi se desio u 29. godini života i tada se svetitelj pojavio u bolnici i iscelio me. I došao sam ovde u unutrašnjost, u prirodu, da ne bih, pošto sam pretrpeo moždani udar, išao u veliku parohiju. Međutim, svetitelj mi se javio u snu i poveo me da mu sagradim kuću ovde. On je kao upravnik Rizarijeve srednje svešteničke škole u Atini došao u Lavrio i rukopoložio jednog svog učenika, oca Nektarija, kapetana Kosa. Ovde su planine u vidu polukružnih venaca, tako da se možeš popeti i videti celo selo kao na tanjiru. I to se toliko svidelo svetom Nektariju da je rekao: Kako je lepo ovo mesto. Voleo bih da ovde imam jednu sobu gde bih boravio. Tako se njegova životna želja ostvarila posle smrti. Jer kad smo bili svi zajedno, pitali su me: Gde ćemo časnu trpezu? A ja im rekoh: Neka bude ovde. A posle godinu dana smo saznali da je to mesto gde se uspeo sveti Nektarije. I kad služimo liturgiju, naše su noge i naše glave na mestu gde su stajale noge svetog Nektarija. Kada smo sagradili crkvicu, krenuli smo da gradimo ovu crkvu, a tada sam oboleo i od raka. Nauka mi je davala 2,5 meseca života. Ovde, na levoj strani grudnog koša, sam imao jednu rupu, otvorenu ranu, iz koje su isticali gnoj i krv. Pljuvao sam krv i mnogo trpeo, zbog čega sam se zaista bližio smrtnom času. Budući hrišćanin, ali i sveštenik, trebalo je da uradim on. Idući u manastir Pendeli, kod oca Simona, ispovedio sam se, a on mi je rekao: Nećeš još umreti. Izlazeći iz njegovog manastira, otišao sam da kupim potrepštine. Otišao sam u pogrebno i rekao: Napravite mi sanduk sa staklom od ozgo, tako da se narod ne plaši da će se zaraziti rakom kad priđu da me celivaju, pa da se razbole.
jer sam želeo da taj narod, kojeg sam mnogo zavoleo od detinjstva, prođe pored mog sanduka i oprosti se od mene. Ljudi kad su saznali da ja zaista odlazim s ovog sveta, dolazili su i celivali mi ruku i govorili mi s Bogom. Skupili su novac da ja ne znam, pa su u zvoniku pripremili grob za mene. No, čovjek snuje, a Bog

0: spojiti s Vajnjos, jer...
1: Kada je došlo vreme da idem u bolnicu Sveti Sava, javio se otac Filotej Zervakos Sparosa, sveti čovjek. Dakle, zvali su Sparosa, a on je u to vreme umirao. Bio je oslepeo, umirao je. I kaže monahinjama, u ovu fotelju niko da ne bi seo, jer će sada doći sveti Nektarije. Sada je otišao u Lavrio, jer umire otac Nektarije, pa ide najpre njega da vidi. I odmah su zvali odande iz manastira Sparosa, zvala je Igumanija, a javila se domarka. Možete li nam reći kako je otac Nektarije? A ona, domarka, šta da kaže? Reče joj, svakog časa se očekuje da umre, sve smo pripremili. Naš starac, otac Filotej, rekao nam je, takva i takva stvar, nastavila je Igumanija. To je bilo u 11 časova. U 12 sam bio u kripti. Otvor se vrata, ulazi jedan kauđer. Dođoše, rekoše mi. Došao je monah, reka brada, ćelav, malo crnkov, da nije ciganin, će nas pokrade. Bilo kako bilo, on je sišao dole u kriptu i ja sam ga promatrao. Pomerio zavesu i Boga. Odšao je ka dverima, poklonio se Hristu, Bogorodici i Svetomiru. Svetotariju se niko bio. Biće da kaluđer zna, kog ja za sebe. Da li je Nektarije ovdje? Pitao je. Nekod kuće je na grip, slagala ga domarka. Pomenite i srećam vam vas, kaže on. Bio je 26. mart, bližio se vas. Dolazi ka, kaže, oče, šta je? Ovaj čovjek, uđer, čine jednu ikonu ovdje. Mislim da to kaže, bi me raspoložila, pa joj kaže, zahvaljati što mi zaista daješ raspoloženje. Imam majku, pa mi ti dođeš kao majka. Ne, reče ona, ako te laže, da Bog da oba deteta umre. Idi, dodi ga. U tom ste jedna starija neo sestra i pisac, zajedno odošli po njih. Ulazim u oltar, a tamo ima jedan krst koji nosim.

i na otvor veliko pet, kao gospod na putu ka Golgi. Stižem da ga tamo i kažem, Hriste moj, vidi, imam ga, imam moj, na batu, boli me, molim te, uzmi me ili me isceli. Mogu više da izdržim. Čujem jedan se, da je to dobro, kar. Oče, kodin je došao. Nazvala ga je gospod. Izlazi, gleda ga, on mi priđe. Mislim, kao u Đerčić. Da mu celiva ruku. Ne, pa uze moju ruku i celiva. Kakav je ovo čovjek? Mislim se ja. Zar je svetitelj takav? Stalom od svetitelj sada ostale samosti. Nema mesa. Dobro sam zagledao u njega, pošto Marka reče da li na sve nektarija. Ličio je. Mislim ja da mi to smo umislili. Istog trena mu kao, htio sam grim, ima li to ili je bestele. Trena je bestele sam, ako je svetitelj. Pomilujem ga plicu, pažem. Starčiću mi, starčiću moj. Tvoje lice, kao da je sipone svetog nektarija. Jel tako? A on će... Znači, potvrđuje. Onda mu ja kažem, srče, molim te, nema majke, piše, da kaže, iscete, imam rak, umreću. Te mi još dva po meseca života. Molim te, zakrsti me. Zakrstio me i prolio dve krupne suze. Onda me privuk sebi, zagrlio. Dogrlio, sjećao sam da je to vrljaj ži čovjeka. Ma, misle, nije stale sam. Kad me već grli, zagrlit ću i ja njega. I krenem da ga zagrlim, no kako sam činio taj pokret, ruke su mi prošle kroz njegovo telo. Bestele sam. Bestele sam, mnogo blaženi. Bestele sam. Kaže mu, molim te, reci mi hoću li umreti ili u pitanju iskušenja. Šteta što te volim od 15. godine. Reci mi, zašto mi ne odgovaraš? Džaba ti bila moja ljubav. I on krete kao da će da ode, a vrata su bila zaključana. Odlaziš? Ja ću sada da padnem pred tvojim nogama, da umrem, pa da se raduješ. U tom se on okrete i ode pred svoju ikonu, pa stade tamo i kaže... O, dete moje nektarije, ne brini se, iskušenje je, desit će se čudo, iscelit ćeš se i živet ćeš mnogo godina. I u tom nestade. Gde ode? Gde ode? Gde ode? Pođemo tamo, vidimo ga kako ulazi u autobus kojim meštani idu u Lavrio, u kupovinu. Nema ga u autobusu. Dođoš i rekoše nam tako. Ma, kakav je to čovjek, kažu. To nije svetitelj. Ali pošto je bio bestelesan, ja mu verujem. Dolaze iz sela, pitaju. Oče, da nije bio ovdje neki kaluđer? Sveti nektarije je bio. Aman, ušao je u autobus i čim je ušao, počeo je da se širi blagouhani miris. I svi smo se naježili. Šta je to bilo? Kakvo je to čudo? Zašto smo se naježili? Zar smo prvi put vidjeli nekog u mantiji? Čudili su se meštani. S njima je bio i predsjednik mesne zajednice, koji im reče. Svi ćemo izaći iz autobusa. Pola vas će stati levo, pola desno. Pa da vidimo ko je. I stvarno, sišli su. Svi su sišli, a on, sveti nektarije, je još u autobusu nestao. A to se tako odigralo da ne bi posle neko rekao, kad se čuje da je bio sveti nektarije, ma lažu, samo da bi ga ohrabrili, da se ne plaši. Došao je kod nas i tako smo se svi stvarno uverili da se pojavio sveti nektarije. Razumeš? Sad ću da završim.

0: κόσμος όταν έμαθε ότι πραγματικά εγώ φεύγω από τον κόσμο αυτό, ερχόντουσα και φυλάγα το γυλαίκα να δύο.
1: Βόδιδι σου με πω μπολνίτσαμα. Όνοι κάζουν, βόδιτε γα, ούμυρε. Βόδιτε γα, γότοβι. Odvedume u bolnicu Sveti Sava, a oni kažu, ako ne umre do 2. juna, operisat ćemo ga i potpisat ćete, pa neka umre pod nožem. Stvarno, dolazi 2. jun, a ja umirem, gasim se, požuteo, grozno. Ni da hodam nisam mogao, plućno krilo, uleglo, iskašljavao sam mnogo krvi, izbacivao gnoj. Dođoše moji sugrađani, sveštenici, narod, novinari, a duhovne moje dece nema. Odlazim u oltar, uzimam svoje stvarčice, pa odem pred ikonu Svetog Nektarija i kažem mu: Sveti Nektarije, tvoje čedo odlazi. Eto, otići ću živ, a vratiti se mrtav. Evo ti moje stvari. Molim te, budi uz mene. Nikoga nema. Moja majka je mrtva. Nikoga nema. Moja majka je mrtva. Ne može da mi da svoj blagoslov. Molim te, nemoj me ostaviti samog. Duguješ mi to. Tebi ovdje služim. Molim te, želim da se vratim. Sigurno ću se vratiti ovamo, ali ne u mrtvačkim kolima i u sanduku, nego svojim nogama. A ako se vratim na svojim nogama, ima da prosi da ti izradim srebrnu ikonu. I tako smo otišli. Idemo dakle u Svetog Savu bolnicu, a tamo mnogo sveta. Kaže vladika načelniku bolnice: Gospodine načelniče, ostavljam vam mog arhimandrita. Pazite na njega, jer će za njim plakati udovice, siročad, starački domovi, zatvori, sirotišta. Ovaj se nasmeja. Što se smeješ, kaže mu on, gospodine načelniče, kad smo u tolikoj patnji? On se zvao Angelos Papa Konstantinu. Umro je

I sada se nakon toliko godina u bolnici priča o čudu. Ne smijem se, kaže on. Ja sam upravnik u krugu života. Jedno grčko udruženje, kao hrišćanska zajednica, gdje se devojke pripremaju za manastir. Nema potrebe da vi molite mene, a ja da molim moje kolege profesore. Zašto? Jer su se njih dvojica dogovorili. Koja dvojica? Sveti Nektarije i otac Nektarije. Tu se ja ohrabrim. Skidoše mi rasu, pa me obukoše u bolničko odelo. Staviše me u kolica, desno, levo, ajde da me vode na snimanje i sve ostalo. Od mene više nije bilo ostalo ništa, jer su mi rekli da ću umreti za 2 mjeseca, a ono prođe 7,5 mjeseci. I tako me odvedoše odatle, a ja mrmljam, prizivam svetitelje. Dolaze 2 medicinska brata, staviše me na nosila, pa potrčaše. Baciše me na nosila kao jare. Kažem im ja, bre deco, nemojte trčati tako brzo, jer ispod rase koju nosim i ja sam čovjek. Sad treba da prođem kroz ova vrata i želeo bih da mi je tu majčina ruka, da je poljubim. Ali moja mama je mrtva. Molim vas, dakle, kažem onima što su slušali, uzeše me, staviše me na neku mermernu ploču. Okolo su stajali profesori, trojica, što je trebalo da me operišu, a ono hladno, da sam se jadnik tresao od zime. Samo ste vi tu, nema nikoga moga pored mene. Hladno mi je, kosti su mi se smrzle na mermeru. Ko će da mi pomogne? Bila je tamo ikona Hristova, pa mu kažem: Hriste moj, molim te, sam sam, ima da umrem, hladno mi je, drhtim, ne mogu da izdržim. Zar se niko neće sažaliti na mene? Pomozite mi. I otvaraju se vrata i kroz njih ulazi jedan profesor koji je trebalo da operiše. Pa kaže mojim profesorima: Gospodo profesori, završite s ocem, da i ja uzmem učešća. Kažu mu: Nema potrebe, ako bude imao sreće, umreće od moje ruke. I kaže anesteziologu: Slušaj, uspavaj oca. On mi celiva ruku, pa kaže: Ja ću da te uspavam. Ako umreš, nemoj da mi opteretiš dušu, jer imam divno dete od 5 godina. Nemoj da mi uzmeš dete. Dobro, neću. Broj do 10. Zašto? Da brojim do 10 da vidiš hoću li zaspati, kaspati. E baš neću. Ja ću da se pomolim mom Hristu. Hriste moj, molim te, učini mi nešto. Pošalji mi dušu svetog Nektarija. Recimo ko sam. Zna me od moje 15. godine. Dao mi je svoje ime. Molim te, reci mu da dođe. Prođe neko vreme. Znam da te je dobri Bog poslao, kažem ja. Ne videte moje telesne oči, ali te vide oči duše. Molim te, učini mi uslugu. Verujem da si došao. Poslala te je Hristova ljubav. Sada dakle, učini mi jednu uslugu. Jel se vraćaš? A gdje da ideš? Reći ću ti gdje da ideš. Da odeš do Ada i da izvedeš dušu moje majke. Dovedi je njenom detetu koje ti je poverila. Neka klekne sveti Nektarije, neka te zamoli da joj spaseš dete. I u tom ne uspavaše. Osjetih blago milovanje po glavi. Majko, jesi li to ti? Hvala ti što si tako brzo došla. Osjećam se dužni. Molim te,
učini mi nešto. Ovo tvoje milovanje mnogo me podsjeća na vreme kad si me kao dete držala u naručju i dojila na svojim grudima. Hvala ti, majko. I onda čujem jedan starački glas. Čedo moje, ja nisam tvoja majka. Ja sam Sveti Nektarije. I upravo sam sišao od prestola Božijeg. Donosim ti radosnu vest. Nećemo dopustiti da te operišu. Ozdravit ćeš. Desit će se čudo. I pročuće se po celom svetu. I stvarno, tad sam zaspao.

0: imao pitri, pa da hađ pojedeš je pio djema.
1: Budim se, kad ono, ja na hodniku na nasilima. Ruka podignuta, uključena infuzija. Budim se, gde su me setli? Dođeš lekari. Šta tražiš? Nismo te otvarali. Nije nam dopustio sveti nektarije da te otvorimo. Ima da živiš mnogo godina. Jer smo se, zbog onoga kojeg si zvao, svi lekari u operacionoj sali onesvestili. Toliko smo se osjetili s tobom i plakali smo i zapitali se koji je taj svetitelj kojeg zove. Zar neće doći ovamo kod sirotog oca da ga spase? Uzmi koverat. To je diploma koju ti daje sveti nektarije. Uzmi. Tu je i mišljenje lekara i sve ostalo. Ima da živiš mnogo godina. I moli se i za nas da postavljamo dobre dijagnoze i da verujemo u Boga i u njegove svetitelje. I tako dakle živim 32 godine. Teško žive ljudi s rakom na plućima ako se ne operišu. Da te odvezemo kolicima do automobila, da te vode u tvoju crkvu, pitaju me. Ne, neću da me vozite kolicima, nego vi lekari da me pridržavate ispod pazuha i polako da me odvedete do automobila, kažem im ja. Nisam mogao da držim glavu uspravno, bio sam paralizovan, pa kažem lekarima, molim vas, podignite mi glavu gore. Tako, tako, još više, da vidim nebo. I učiniše tako. Bože moj, viknuo sam. Zahvaljujem ti što si mi poslao lekara, svetog nektarija. Mnogo ti hvala. I hvala i svetom nektariju. Sveti nektarije, obećavam ti da ću, koliko god da mi bude godina, pa čak i da ne mogu da koračam, sedeti tako u nekom uglu tvoga hrama, imaću neku krpu da brišem stolice i stakla na ikonama. Čuješ li, sveti nektarije? A sad bih ti nešto zaiskao. Kad pošalje Hristos svog anđela da me povede, molim te, reci mu da ne dođe samo anđeo, nego neka mi pošalje i tebe, i ti da me uzmeš, da vidim ko si ti, sveti nektarije, što si mi pomagao od 15. godine do starosti, što si mi pomagao od 15. godine do starosti. Ko je taj što se pojavljivao pri mojih 7 moždanih udara? Ko se javio tokom bolovanja od raka, pa sam danas

živ. Hvala ti, sveti nektarije. I tada neka me otprati svetitelj do sudilišta, a Bog neka učini po delima mojim, kako on želi. No međutim, gde god da me stavi, ne znam postoji li dan i noć i svitanje, da me stavi tako poizdalje, pa svakog jutra, ako tamo uopšte ima jutra, moja duša tebe da gleda, jer posle moga Boga ti si mi sve. Da mi budeš uteha, jer ti si mi pomogao da preživim žrtvovanje i sotvorio si mnoga čuda. Stoga ti zahvaljujem, sveti moj nektarije.

0: padneš u kadu na tehanu sa podješu.
1: Izađemo napolje i šta da vidimo? Narod kleči s kadionicama, s upaljenim svećama, s kandilama, pa kaže: zašto se vratio? Da neće umreti, pa su ga otpustili. Ma ne, desilo se čudo. Desilo se čudo. Tako i tako.

Uđe sad svetlo sunce naše duše i ostavi nas osirotele, naš veliki vodič. Uzašao je na nebesa i odatle nadgleda svoja čeda sirota, koja vodi i pokriva. Bol i tugu ostavi si u srcima čeda. Lišeni tebe, ne utahu. Mesto na kom si se izivaće nam sećanje. Mislit ćemo si tamo, oče naš, i da ćeš nas blagoviti. Smo lišeni tebe zbog naše sagrešenja. I trnu od tebe, oče nektarije, da nas ne napuštaš. I na nebesima gde ćeš biti,